0: 30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと、無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話 0980-43-0024 まで。

5月22日の金曜日、時刻は朝の9時4分まもなく回ろうとしているところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東勝明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝はお天気、名護市はもう雨ですね。ようやくの雨という感じで、気温がねぐーんとこう下がって、今ねもうちょっと若干寒いぐらいですこれちょっと今この後あの曲かけるタイミングでこのブース内の室温調整に入りたいと思います。一番遠いところ、エアコンから一番遠い僕のこの座ってる席でも相当寒いんで、室温かなり下がってんじゃないかなと。そうなんか、でも昨日一昨日ぐらいはまあ暑かったからさ、僕も家であのエアコン入れてたんですよ、だからまあドライにしてねずっとこう入れてたんですけども、そうなると今もうちょっと来てるんですけど喉イガイガするよねなんとも言えないねこれだからなんでこんな分かりやすく今喉なんか来てんのかなと思ったらそれなんだよ。いや調節が大変だわこれね。なんかまあもうこのなんだ声とかさ喉とかってこれケアしながら行かないといけないからさ、いやなかなかですよまあまあまあ皆さんもねちょっとこう急な気温の変化がありますから、はい、どちらにもこう行けるように。

しっかりと皆さんも調節していってくださいね。さあ今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットをすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信もやってますよ。はい、こちらもぜひご覧になっていただきましてよろしくお願いします。ではこの後9時55分頃まで朝の時間お楽しみください。曲毎週この金曜日は平成から令和にかけてのヒット曲お届けしてます。今日は2004年の曲いきましょう。では1曲目、平井堅、瞳を閉じて。

お届けしております、あけみよモーニングタイム。さあ、メッセージいただいてました。ちょっとご紹介しましょう。まーちゃん、あんさん、おがちゃん、どうもおはようございます。はい、

まーちゃん、今日は曇り空の大阪です。最高気温25度、暑さから解放されましたって。あ、よかったね。そんでもまあ25度だと沖縄よりもまだ暑いかもね。私も家でも帰ったらドライですよと。まあ、そうだよね、それぐらいがちょうどやっぱいいよな。そしてアンさん、おはようございます。埼玉曇り現在14度。肌寒いです。午後もそのままの気温のよう。そんなに違う？大阪と埼玉で。そうなんだ。で、昨日の雨でバラの花びらがだいぶ散ったので、今日は花柄摘みしながら聞きますと。あ、そんな激しい雨だったんだ。やだね、それでね、なくなっちゃったの。辛いとこですけど。メッセージありがとうございます。では

こちら行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。今日はこちら、宮古出身名桜大生を激励。名桜大学で学ぶ宮古島市出身の学生を激励する会が14日夕方、名護市大中公民館で開かれた。沖縄北部地区宮古共有会が主催し、地域住民や関係自治体の職員、大学や医療関係者ら約70人が参加。夢や目標に向かって頑張ってほしいと在学する13人の学生にエールを送った。共有会が学生の激励会を開くのは初めて。宮古島市出身で前学長の砂川教授は、入学したばかりの1年生2人は不安に感じることもあるかもしれないが、名護には宮古の先輩たちがたくさんいる、交流が今後の励みになるはずだと挨拶。宮古民謡協会の演奏で盛り上がったほか、在学生一人一人が夢や目標について語った。看護学科2年の砂川美咲さんは、医療関係の仕事について宮古に貢献したいと。国際文化学科2年の永田愛香さんは、英語の教師になりたい。スポーツ健康学科2年の砂川愛さんは、養護教諭になったらすぐに宮古に帰って頑張りたいと、それぞれ笑顔で話した。最後は全員参加者全員でクイチャーを踊った。教諭会の池間会長は、学生一人一人がニコニコして、その表情から私たちも元気をもらった。頑張っている若い人たちをこれからも応援したいと。宮古島市と同大は今年2月、医療健康分野の人材育成と地域医療地域社会の持続発展に向けて包括連携の協定を結んだ。同市出身者に対象にした地域推薦の枠の活用や、本年度から同大の付属となる北部看護学校への進学促進などに取り組んでいる。会場には同大の末松文心理事長をはじめ、名護市の金城副市長や宮古島市の砂川副市長も参加し、学生を激励したということです。はい、名護に宮古の方々の、まあ、北部地区の宮古共有会、あるんですね、こういうところが。まあでもやっぱこんな場所があるだけで、その島からね来て、そういう人たちにとってはすごく心強いでしょうね。うん、ねえ、まあもう同じね宮古出身っていうことだけで、ね、そこ集まれただけでもね、うん、そこで多分安心材料はすごくあるだろうし、で他のにもね、そう、地域の方々にもいらっしゃるってことで面白い。約70人の参加、はい、一緒になって、まだまだねちょっと離れた場所ですけども、はい、名桜大学で楽しくお過ごしください。さ、では続いて

はい、続いては、結局こう落ち着いたかということで気になってたんですけど、これね、よっ。

ルートインホテル断念、大宜味由比浜住民合意得られず、大宜味村が埋め立て造成地由比浜で進めていたリゾートホテル誘致計画が白紙になったことが21日分かった。事業者もルートインジャパンがホテル誘致に対する住民の合意を十分に得られていないことを理由に撤退を判断し、19日村に伝えていた。21日友寄せ村長が村議らに報告、議員に提示した資料によると、同社は地域住民の合意が得られない状況での計画の強行は、社会に貢献し必要とされる企業を目指すとする企業理念に反するとして役員会で中止を決定。村は同社の申し出を了承した。友寄せ村長は本取材に、住民説明会も実施し同意を得ながら進めてきたのでとても残念、仕切り直し新たなホテル誘致に向けて取り組みたいと話したと。村と同社は2022年4階建てで総客室200のホテルを建設し、25年度の開業を目指すと発表。だが計画は遅れ、26年にはトレーラーハウスタイプに変更していた。村は約12億円を投資したホテルに隣接する海浜公園の整備の着手しており、27年度をめどに供用を開始する予定。公園利用者の9割を宿泊者と想定しているため、ホテルが誘致されないまま開園すれば赤字経営が懸念される。事業に反対する市民らで作る村由比浜人工ビーチ事業を検証する会の山本さんは、地盤の強度から高層建物の建設が難しいと分かった時点で村は中止を判断すべきだった。今後の方針も含めてしっかりと説明を求めたいと動きを強めた。住民説明会に参加したという60代の女性は、中途半端な説明ばかりでいまいち理解ができなかった。村はもう少し将来を見通す力はなかったのかと批判をしたということです。はい、こちらね、大宜味のホテルの話、ずっと話題にはなっていましたね。塩屋のところですよね。で、僕のね、父親の実家が塩屋の方なんですよ。だからこの場所っていうのはもうちっちゃい頃、子供の頃はよく行ってた場所で、そうなんでここにそういうのができるのかって、まあ、漠然とね、思ってましたけども、でもこうね、でも大宜味にそういう、まあ、ホテル宿泊施設がないっていうのを、まあ一個事実であるわけですよね、うん、でもこれ次大きいのってもうあと、まあ、国神まで行かないとねないわけですからね。まあだからそこをどうにかしようっていうところだったんでしょうけども、ちょっといろいろうまくいかずというところ。ただあれなんでしょう、もう高層建物の建設難しいと分かった、あ、だからのがあったからトレーラーハウスに変更したんだ。あ、まあでもなかなかルートインホテルとしてもちょっとどうだろうっていうところだったのかな。はい、また今後ここからのまた展開がなんかいろいろ生まれてきそうですね。はい、さあ以上、今朝の朝刊ズームインでした。

0: ういう二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。
2: どうしよう。
3: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで、開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
4: 皆さんの周りにムダ毛、ヒゲを剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
5: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
4: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方も

0: お越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
1: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 明美代モーニングタイム。

0: さあでは行きましょう。続いてこちら、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。

ミビダラジオメダウェブヤンバル経済新聞。さあ、このコーナーはウェブで掲載しておりますヤンバル経済新聞の記事を皆様にご紹介するというコーナーです。さあ、今日はこちら、名護に豆乳カフェソイミー、もとぶさん豆腐を使った手作りマフィン販売も。カフェソイミーが5月1日オープンした。豆乳を使ったマフィンやランチを提供する同店プレハブ3棟を使った店内は白色を基調に、レースやドライフラワーを天井や窓辺にあしらう。店舗面積は12坪、席数テーブル席8席。名護市在住で店主の宮城さんが昨年11月まで約1年間市内で洋菓子店を経営。

今回場所を移して営業を再開する。豆乳や豆腐は山城豆腐から仕入れたものを使う。マフィンはプレーン、チョコレート、抹茶、バナナココアのほか、卵とバターを使わない黒糖ココア、白あんきなこなど11種類、熊の顔をかたどったマフィン、クマフィンも用意する。スイーツは豆乳ソフトクリーム、ミックスベリーパフェなど4種類。ランチは油脂豆腐セット、ルーに豆乳を使うチキンカレーセットなど4種類を用意する。宮城さんは作り置きはせず毎朝手作りしている。天候や湿度でマフィンの膨らみが変わるので、スタッフと作業工程や材料の配合などを話し合いながらふんわりとしたマフィンを提供できるように心がけていると話す。ドリンクはコーヒー店センティが同店専用にブレンドした豆を使うオリジナルコーヒーカフェラテのほか、手作りゼリーを入れたゼリー入りオレンジジュース、ゼリー入りリンゴジュースなど約10種類を揃える。宮城さんはオープンから約3週間だが思った以上の来店があり、売り切れる商品もある。多くのお客様に来ていただき嬉しい。今後は地元農家から仕入れた果物などを使ったメニューを増やしていきたい。お客様にとって身近で楽しい場所でありたいと話す。営業時間は11時から18時、火曜水曜定休ということです。はい、こちら、ソイミー、ね、豆乳カフェことですけども、豆乳を使ったマフィンやランチ、いいですね。いやー楽しすぎて美味しそう。豆乳豆腐使ったマフィン、どういうな重くなさいないのかなっていうことだよね。ちょっと食べてみたいな。ちょっと今この食事制限とかをね、私もしておりますから。わし、あーバナナ、いやチョコ、プレーン、白あんきなこかな。卵とバターを使わない黒糖ココア、白あんきなこ、いや美味しそう。クマフィン、クマフィンはちょっとなんかお土産に良さそうね。ちょっと今度探ってみよう、どういうのがいいのか。はい、またこちらは遊びに行かせていただきます。

さ、ではこちら、ヤンバル経済新聞では皆様からの情報提供をお待ちしてます。新しくこんな、イベントありますよとか、こんな企業できましたとかね、ぜひ教えてくださいね。以上、耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

0: では曲クレバネロ
1: ネクワンイソーロ that is aboriginal love song.

トークしております。タケミオモーニングタイム。さあ、お知らせ。道の駅キョダは年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。で、当日でも購入できるやんばる地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、老舗たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など、来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。

お届けしてまいりましたあけみおモーニングタイム、お別れの時間です。さあでは行きましょう、ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内は大雨嵐ってなってます。降水確率 90%、 最低気温25度、最高気温が26度となってます。今日は雨が降り、特に夜は強く降ることがあります。落雷の恐れも、雨具お持ちください。昼間暑さ感じて汗ばむことありそうです、ということで、まあ、この後ですね、お昼は10時台11時台がちょっと激しい雨降る予報となってますね。お気をつけください。まあ、梅雨ですよ、開けてないですからね。で今日から月曜日までかな、まあ、また雨の日がずっと続いていきそうです。明日23日土曜日も雨で、降水確率 90%、 最低気温24度、最高気温26度です。日曜日になると気温がまた上がって、最高気温29度まで上がるのか、いやー嫌ですね。はい、まあ、徐々に30度が越しそうな日も現れてきそうですから、はい、気温にも含めて体調もね、はい、気をつけてお過ごしください。さあお別れです。私東勝明、またこの後お昼12時からのあじまステーション、登場いたしますので、よろしくお願いいたします。はい、でこの後ね、そのあじまステーションはゲストお越しになっていただくんですけども、ちょっと僕がね、ちょっとお声掛けさせていただいて、来てもらったこちらね、沖縄のシャボン玉パフォーマーチーム、リノリノさんという方が、はい、いらっしゃいまして、鯉のぼり祭りかなの時にご一緒させていただいて、んでその時に ちょっとこうお話をねさせていただいて、でなんかこう今ねギネスへの挑戦というものをこうされていらっしゃいまして、でちょっとそこもなんかねこう応援できることないかなっていうので、で今回です、ね、ちょっとゲストにまずお越しになっていただいて、ちょっとお話伺おうじゃないかということでございます。いやちょっと楽しみですね、どんなお話できるのか、なんか気になることあったら皆さんまたメッセージよろしくお願いいたします。さではでは皆さん引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月22日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座伊佐川メカル常子様は5月20日午前1時85歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月22日金曜昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムスに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムス、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。
1: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
2: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
1: 本当に？うちも連れて行こうかな。
2: 送迎バスもあるし助かってるよ。
0: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。
6: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: 5月22日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座伊佐川メカル常子様は5月20日午前1時85歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月22日金曜昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式の

0: お知らせでした。
1: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
2: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

0: れ十字ジャーラジオ。船田博の十字ジャーラジオ。この番組は占いもできるコーヒーや土鍋コーヒーの提供でお送りいたします。
1: おはようございます。金曜10時を回りました。ここからは十字ジャーラジオのお時間です。パーソナリティは私船虫こと船田博がお送りいたしますですよ。またこの番組は日曜昼に再放送をしております。そちらをお聞きの方は内容にタイムラグが生じる部分がございますが、何卒ご了承くださいませ。ということでね、今週のトピックという言いましょうか、ちょっとね、大きな私の中では出来事がございまして、はい、去る5月17日、先週と言いましょうか、今週と言いましょうか、日曜日ですね、に皆さんね、沖縄の方であれば、ご存知であろうという、ローカル番組、うちらんというね、番組があるんですよ。初恋クロマニオンさんだったというトリオのね、お笑いの方が、進行と言いましょうか、こう首だけね、リアルな映像でリアルな映像っていうか、その首から下はもう、こうデジタル処理がされたみたいなね、タイプで、なんかね、印象的な場面のね、雰囲気がある番組ですけれどもね、そちらの方でちょっと紹介していただきまして、皆さん、うちらという番組はね、わざわざ私なんかが説明しなくても、ご存知だと思うんですが、すごくローカルな、情報に特化してと言いましょうか、ランキング形式で紹介するような番組なんですよね。で、それも、ローカルですから、ちょっと私もそんなに詳しくないんですけど、なんか印象的で覚えているのが、沖縄のいわゆるマチアグアランキングみたいなとかね、パーラー、なんとかもやってるパーラーランキングみたいな、パーラーのご飯だったかな、なんかパーラーランキングみたいなとかさ、なんかそういうすごくこの地元密着型の お店の紹介みたいなね、形で毎回思考を凝らしたランキングが発表されてるわけなんですけど、で、なんと私のやっております土鍋コーヒーの方が、変わり種、ね、テイクアウトじゃない、変わり種ドライブスルーランキングというので、なんと1位をいただきましてね、はい、ありがとうございます。ね、ランキングに紹介してくださるっていう話は聞いてたんですけど、何位ですよとかって話はね、事前にないので、私なんかもね、家族みんなでたまたま家にいたので、録画もしながら、一緒に見てたんですけど、あれ、3位まだ出てこないね、2位まだ出てこないね、なんていう話で、まさかの1位ということでね、なかなか私1位って取った記憶ないんですよ、人生生まれてこの方ね。1位なんかあったかな。1回だけその、なんか音楽のコンテスト的なもので1回だけ1位取ったことあるんですけど、それも出場者どのぐらい、応募者がいくらいつく、ね、何組ぐらいあったかちょっと分かんないですけど、決勝に残ったうちの、やっぱり5組中の

一人ぐらいにはなったことあって、それ以来ですかね。あんま1位ってなった記憶なくって。はい。まあね、1位っていうことも嬉しかったんですけど、まあ何よりもさ、変わり種、ね、ドライブスルーランキングっていう、これをランキングにしようと思ったね、うちらの制作会社の皆さんの企画力の素晴らしさよね。毎回すごい思考を凝らしたランキングになってるなとは思っていましたけれどもね。まあ、ランキングじゃないですけど、FM やんばるでもね、私個人的にすごいなと思うのが、しげっちミュージックさんあるでしょ、しげっちさんやってるね。はい。が、毎回いろんなこのテーマを掲げて、それにまつわる楽曲を選んでらっしゃると思うんですけど、はい。毎回あれも思考を凝らしてるなと思ってますけど、はい。で、しげっちミュージックかうちらんかっていうね、私の中では、企画の中ではすごいなというふうに思ってるんですけど、まあそんな変わり種ドライブスルーランキングということで、まあいわゆるこのチェーン店とかがやってらっしゃるファーストフードとかさ、ね、まあ牛丼屋さんとか、あと何があるかな、まあいろいろあるかもしれないんですが、いわゆるそのチェーン店の大手がやってらっしゃるようなシステマチックなドライブスルーではなくって、もうローカルで、もう自前で自前でどうにかやってるみたいな形のこうなんていうんですかね、ドライブスルーを紹介してくださっていて、はい。で、なんと私のねお店が、はい、紹介していただいて、で、まあうちのお店のドライブスルー、まあね、お店に来たことない人もあると思うので、どんなになってるかわからないかもしれないので一応お伝えしておきますと、お店の前にまあ車横付けしていただく方がまあ多くって、で横付けすると、まあ降りてね、お店で買ってそのまま持ち帰りってことももちろんできるんですが、その入り口の扉のところにね、電話番号を書いたんですよ、お店の。ドライブスルーを、アナログなドライブスルー OK ですよっていうね。で、電話番号、お店の電話番号書いてあるので、それを見て車の中から携帯で電話をして、で、うち、お店の中でその電話を受け取って、その注文をいただいてから、そのできたらお車の方までこう店員が持っていくっていうね、形式のドライブスルーをやっていて、そうだからその番組の中でもお答えしてたんですけど、本当ポスター1枚で作ったテイクアウト、ドライブスルーなんですっていう話をしたんですけどね。うん、で、まあいろいろこうランキングね、5位からまあいろんな形式の方々がいらっしゃって、そうね、覚えてるところで言うと、まあちゃんと何ていうんですかね、もともと広い敷地内の駐車場にインターホンみたいなのをこう手作りで DIY で作って、ちゃんとインターホン付きのテイクアウトにしている、あれは中南部の中華屋さんだったかな、なんかも紹介されてましたし、あとはまあ FM やんばるではおなじみの、こんにちは赤ちゃんのね、ヤカビ薬局さんの方も、ね、薬局さんだけどドライブスルーもやってらっしゃるでしょ。で、あちらはね、私に比べたら随分、ハイセンター、なんか、ハイテクと言いましょうかね。まあ、LINE だとかそういうので、こう、その処方箋やら何やらを、こう、情報ね、渡しして、で、こう、受け取りだけみたいなこともできたりとかするし、で、まあ、いろいろカードだとか、いろんな支払いにも対応していてね、はい。ちょっと有線でね、神経がはみ出たみたいなツッコミいただいてましたけれどもね、まあ、有線で、こう、入り口のところまで、こう、なんか、ピッとね、最新式のレジで対応してたりとかするの、ずいぶん私なんかよりも進んでるなって。私のお店は未だに現金のみですからね、はい、ブレずに現金のみでやってますのでね、はい。なの で皆さんね、やっぱりそれなりのシステムなんていうか、設備投資といいましょうか、なんかをやってらっしゃって、もうなんか申し訳なくなるぐらいね。うちはもうほんとポスター1枚で、なんならばその額縁をメイクマンで買ってきただけなのでね、あのポスターと言ってるのも完全手書きですし、なんならばあれは違うポスターの裏紙ですからねだからほぼ経費ゼロに近いような状況で、まあ、やってるドライブスルー、まあ、だからこそね、面白がっていただけたんだと思うんですけどね。うん。で、まあ、まあそんなんで紹介されましたよっていうので、まあ、ちょっと SNS の方にも上げたら、まあね、もともとフォロワーだった方だとか、お店や私を応援してくださってる方がおめでとうございますみたいなね、ちょっと人も盛り上がりあって、私も嬉しかったななんていうふうに思いますけれどもね、はい。で、肝心の反響はと、
この1週間反響はどうだ

かというところで言うと、まあ、ちらほらっていうちらほらで、まあ、そんなに変わらないかなっていうのが正直なところなんですけどね。はいはいはい。やっぱりなんか一番やっぱすごかったのは SNS で某インフルエンサーさんみたいな方が紹介してくれた時はまあすごかったんですけど、まあ逆にね、こうテレビとかで紹介とか他のメディア

初めて来たよなんていう方もいらっしゃって、まあありがとうございますってこともまあちらほらありましたし、あもう明らかにテイクアウトをしに来たなっていうテレビを見てっていうようなちょっと雰囲気の初めましての方も多分いたかなというような感じもあったりとかしてね。はい、で個人的にはですよ、そのなんか紹介してくれてランキング1位になって反響がどうこうとかっていうよりも、あのうちらんという番組に引っかかったと、あのアンテナに引っかかったっていうのがまあ一つ嬉しいなと個人的に思いましてね。私はあのその SNS の方にアップした時も、あの勝手に沖縄のイグノーベル賞をいただきましたみたいなこと書いたんですけど、イグノーベル賞って分かりますかね、あのノーベル賞の裏みたいなさ、ちょっとこうあんまり役に立たないかもしれないけど面白い研究してる人みたいなのに表彰するみたいな、あれアメリカだったっけ、あカナダだっけ、なんかあの辺のね賞がありますけれども、まあ、それに近いと言いましょうか。でコーヒー屋さんで一番美味しいランキングとかじゃないですよ、なんだろう、コーヒー売上ナンバーワンランキングとかじゃないですよ、はい、変わり種ドライブスルーランキング1位ですからねこれ多分全国でも私しかいないんじゃないかなと思いますのでね、なんかそういうのがいいよね。うん、この番組でも私言ったかもしれないんですが、ね、いろいろコンテストだとか賞レースあるじゃないですか。あれでまあ金賞とかさ、最優秀賞とかもちろんね、あの喜ばしいこと、素晴らしいことを拍手に、値することだと思うんですけど、本当の優勝っていうのは審査員特別賞だと私は思ってるんですよね。私ももらったことないんですけど、審査員特別賞っていうのは多分優勝ではないですと優勝ではないです、この審査基準でトップではないですと、ですが賞を与えないわけにはいかないパフォーマンスを見せましたみたいなところが審査員特別賞でしょ。この既存の枠にとらわれませんよ賞だから、事実上の優勝なんですよ私の中ではね。もちろんなんかこう決められたルールで最高点を出すってことはね、もちろん賞レースまあなんかいろいろね上達する上で大事なことだと思うんですけど、ね、審査員特別賞こそ私優勝と思ってるタイプの人間からすると、ね、なんだろう、コーヒーの県内売上ランキングナンバーワンとかよりは、沖縄うちらんで、変わり種ドライブスルーランキング1位のがやっぱね嬉しいからっていう、唯一無二感がすごいじゃないね。だなんかその辺が私は一番嬉しかったかなと思いますね。うん、で一応まあ番組内でランキングで第5位から1位まで、まあ、5位まであったんですよ。でしかもその5位まで入ってるうちの 3店舗って言いましょうか、が名護市内のお店でしたからね。あとは中南部のお店だったと思うんですけどね。うん、そうそうそう、だからね、名護の変わり種ドライブスルーは意外と熱いっていうことがそのランキングの中でもね、あるかもしれないので、そうそうそう。でなんかね、確かインタビューの時も聞かれたような気がするんですけど、まあオンエアはされてなかったと思うんですが、あなんか始めたきっかけとかあるんですかみたいなことをこう聞かれて、でまあ皆さんからもコロナでですかみたいなことをよく聞かれるんですけど、実はコロナの前からで全然関係なくてっていう、でまあむしろそのドライブスルーに変えていたので、テイクアウトだけに変えていたので、コロナもちょっとこう、そこまで大きな影響を他の店舗ほどね受けずに済みましたみたいなことも言ったりもしてたんですけど、だからコロナとかで始めたわけじゃなくて、まあなんかね、テイクアウトでのお客さんを増やしたいなというので、ああでもないこうでもないと、でも予算もないからそんな大掛かりなことできないっていうところで、知恵だけで始めたドライブスルーだったのでね、まあ、その辺がなんかドライブスルーランキングっていうこういう枠組みに引っかかったのがまあ嬉しいかなと、はい、なのでね、ぜひ知恵は本当0円ですからね。昔ラジオドラマでもそんなセリフ書いたんですけど、知恵は0円ですから、知恵を出すのは自分のために使う分にはね、0円で使えますから、もう知恵は大いに出しましょうよと。お金は有限だし、時間もみんな平等で24時間しかないけど、知恵は自分で出し放題ですからね。はい、なのでなんか知恵一つでなんかこう引っかかったっていうのもちょっと嬉しかったしね。そこを評価してくれる人なかなかいなかったのでね、
はい、もちろんなんかいろいろコーヒーのいろんな雑誌に載せていただいたりサイトで記事にしていただいたことはまあいろいろ過去もあったん

ですけど、ね、こういうドライブ変わり種、ね、ドライブスルーで食いついたのは本当に初めてだったんですよね。まあいろいろやってるコーヒー屋と豪語してますが、いろいろやってきてよかったなと思った一つの出来事でございました。なんか頑張ればどっかで見れるかもしれないのでね、今時はね、もし今か見かけた方、見ることができそうだったら、はい、うちらの方もねチェックしていただけたら嬉しいなと思っております。はい、というわけで本日の暦を申し上げたいと思います。2026年5月22日金曜日現在の暦です。先負け九死日の餌猿となっておりますので、午後が吉の時間帯ですね。最高潮神がかり的楽観的明るい、躍動、これはなんだ、うめき生じるということを、想像させますので、総じて私船虫曰く、町の姿勢で最高潮へと達する暦です。楽観的に連動していくといいでしょうということで、本日のキーワードは流れに連動して楽観的に、流れに連動して楽観的にということでね、うん、なんかこう計画、私も実は天気で崩れちゃったんですけど、今日ねちょっと某計画がちょっとポシャっちゃったところあるんですけれど、なのでまあね、むしろその流れに連動して合わせて、気楽に楽観的に進んでいくぐらいでいいのかなっていうことをね、なんか私は特に沖縄で深く学んだかなという印象がありますかね。はい、沖縄はいろいろ天気もね不安定だったりもしますしね、ナンクルナイサーの精神もございますしね、流れに連動して楽観的に、なんかやることをやってたらね、まあ、どうにかなるかなというような姿勢も大事なのかもしれません。本日も十字ジャーラジオよろしくお願いいた

はい、お届けいたしましたのは私船田博士による自作自演テーマソング Welcome to 海でございました。改めましてこの十字ジャラジオは十字のお茶の時間をお知らせするとともに普通の生活をやや面白くするアイデアを編み出し発信していくラジオ番組です。ぜひたわいもないメッセージからマジのお悩み相談メールまで何でも OK ですのでね、お気軽にお寄せくださいませ。素敵なメッセージをいただいた方には動画の方には映しておりますが、名古が聞こえるポストカードというのをね、2種類ございますので、こちらの方どちらか1枚ずつ申請しておりますので、ふるってご応募いただければ幸いです。メールアドレスを紹介します。 mailmail@fmyanbaru.co.jp mail@fmyanbaru.co.jp まで、ファックスの方は 0980-54-1475 番まで、 0980-54-1475 番までお送りください。その他ですね、FM やんばるのホームページにございますリクエストフォームですとか、同じくツイキャス動画配信の方のコメント欄なんかもね、使いやすくなっておりますので、ぜひ参加しやすい方法でもって参加していただければ幸いです。はい、ここでコメントもいただいておりますのでね、読んでいきたいと思いますよ。まずおがちゃんですね、船田さんおはようございますと、こちらこそおはようございます。そしてアンさんもおはようございますと、今日の埼玉は曇りで、気温が15度、庭仕事しながら聞いていますということで、もうなんかね、15度って聞くとね、沖縄に、慣れてしまって、気候に慣れてしまった私からすると、まあ随分寒いなと。だこの間北海道行った時の最高気温15度ぐらいだったんじゃないかな。結構厚手のね、ジャンパー上着を着て観戦してましたからね。でそのぐらいだったような気がするな。だからちょっとしたね、北海道もそのぐらいの寒さだったかななんていうのを今思い出しましたけれどもね。はい、ぜひお庭の仕事しながらのんびりと聞いていただければと思います。ありがとうございます。そしてアンさんが変わり種、ね、ドライブスルーランキング1位おめでとうございます。土鍋コーヒーは手作り感がいいですね。うちらん、TVer で見ることできますかというふうにねコメントいただいたので、今ちょっとね曲かけてる間に調べてみたんですけど、そういう大手の配信系にはなんかどうやら上がってないらしいんですが、QAB というね放送局の放送局になるので、その独自のなのかな、QAB っていうのがあるみたいなんですよ。QAB だけに QAB というところで、まあ、配信はされているんですけど、今ちょっと私がざっと見た感じだと、まあ、最新回ということもあってか、まだネット上には上がってないっぽいので、はい、そのうちQAB の方でね、アップされるんじゃないかなと思いますので、はい、アップされた時にはぜひ全国の方々もね、チェックしていただければなと思っておりますのでね、はい、ありがとうございます。そして同じくアンさんから同級生がかのスター誕生

場に50年前に出場して審査員特別賞受賞しましたよと、いまだにその時の歌が心に残っています。あ、すごいですね。だってスター誕生ってね、もういろいろ名だたるスターが出てらっしゃって、まあでもあれ、所さんはお笑いスター誕生だったかな、まあ、あれまた別だったんですかね、ちょっとわかんないけどね。コンテストもの出た私の大好きな所ジョージさんもね、芸能界デビューされてますしね、はい、あでももうね、そのオーディションに受かっただけでもすごいし、審査員特別賞も事実上1位ですから、これは。はい、ね、まあこのスター誕生はちょっとわかんないですけどね、私もリアルタイムではわかんないですけど、まあ私もちょっとね、音楽活動みたいなのして、まあいろんなコンテストものだとか、みたいなものを、あとは勝ち抜きのオーディション番組とかね、みたいなのも行ったことありますけれど、なんかやっぱね、ちょっと決め打ちかなみたいなところもやっぱあるんですよね。あ、ちょっと事務所ついてる人下駄上がってるなみたいなところは、まあちょっと私もね、素人ながらにも感じたりもしたことあったので、必ずしも平等な競争ではない部分もね、まあもちろん、なんて言いましょうかね、もともとこうね、事務所がついたりマネージャーがつくような人たちっていうのは、もうそのもうすでに才能があって、すでに実績があったりするからね。うん、まあちょっと用意どんでも最初のスタートラインが違うのかなっていうところはあったりもしましたけれどもね。でもそんな中で審査員特別賞をね、取られたご友人、すごいですよね。決戦大会でピンクレディーが一緒でした。もうこれはね、これはしょうがないよ。ね、ちょっと一番いいのが来ちゃってるじゃないですか。決勝でピンクレディーってね。そっか、じゃあ当時から、あ、じゃあピンクレディーもオーディション、スター誕生から出てるんだ。へー、もうすごいね、そう考えるとね。だってね、あのピンクレディちょっとどういう経緯であの二人がね、タッグをコンビになったのか分かりませんけれども、ものすごい才能がまたね、出会ったもんだなと思いますけれどもね。で、しかもね、悪友さんとかね、もう素晴らしい作家さんが脇を固めて、未だに聞いてもピンクレディの曲かっこいいからね。うん、あのアレンジとか、なんであの時代にこんなのを思いついたんだろうっていう、うん、歌謡曲、フォークソング、いろいろ前世の中ですごい攻めてますよ、楽曲も歌詞もアレンジも。うん、ピンクレディはちゃんとミュージシャンも聞いた方がいいと思いますよ。すごい勉強になるなと思いますけどね、はい。でこういうのもね、多分ピンクレディ本人のもちろん実力もあったと思うけど、それを取り巻くね、プロデューサー陣と言いましょうか、もう素晴らしい天才がまあ集って仕事してたんだろうな、なんていう風にね、思いましたけどね、はい。話はそれちゃいましたが、もうピンクレディにはちょっとこうね、タイミング悪すぎましたかね。はいはいはい。でもなんかそのぐらいの腕前の方ですから、多分近しいようなお仕事でね、それなりに活躍されたんじゃないですか、アンさんの同級生さんもね。そうだから、私もなんかいつかね、やったことはないんですけど、審査員みたいなお仕事をすることが仮にあったとしたら、ぜひ審査員特別賞を作ってあげたいっていうね。もう私のポストカードあげるぐらいかもしれないんですけど、なんかコーヒーあげるぐらいかもしれないんですけど、ぜひなんか審査員特別賞は作ってあげたいな、なんていうふうに個人的には思いますけれどもね。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、ちょっとフリートークの方にでも入っていこうかなと思うんですが、そうね、今日はまあ、なんかいろいろ話そうかなとも思ったんですけど、ちょっと真面目にと言いましょうか、たまには音楽の話もしっかりしようかななんて思いましてね。はい、でなんで音楽っていうところなんですが、先月か、あ、もう先月ですね、あれね、ヤンバルコーヒーフェスティバルというところで、まあ、久しぶりにあのバンド編成でのライブっていうのをやりまして、で私自身も実はエレキギターでライブやるのっていうのは多分本当に珍しいと言いましょうか、あ、久々で、でなんか私もね、いろんな楽器持ってステージ立ってきましたよ。まあ、ギター、ベース、ドラム、キーボード、ピアノ、なんだ、アコーディオン、ウォッシュボードとかね、パーカッション的なこと、ジャンベとか、まあ、いろいろやってきましたけれど、で、なんか、エレキギターでもういいかなっていう感じも、エレキか、あればピアノを弾くか、ね、ライブハウスとかに常設であればピアノとかキーボード使ってもいいかなぐらいでね、
いかんせんさ、

楽器重いんですよ楽器重いのキーボードとかね。で ピアノ弾こうと思ったら、まあできれば88鍵と言われるピアノと同じ幅のね鍵盤があるやつを使いたかったりだとか、あのキーボードってね、皆さんも分かると思うんですけど、想像していただくと分かると思うんですが、あのちっちゃい鍵盤のものが割と多かったりとかするのね。であのピアノとかと同じサイズの鍵盤じゃないと、まあまず私もね、あの弾きにくいし、うん、でできればタッチもピアノぐらい重い方がいろんなタッチのニュアンスが出しやすかったりするので、やっぱ鍵盤は多少重い方がいいんですね、はい。だったりするので、だから意外とこうね、88件の重件のやつ持っていくとなるとなかなかの大仕事で、まあ車じゃないと厳しいしね、うん、だったりとかして、まあ何を持っていくかっていうのは意外とね悩みどころで、でまあ多くの方が特に弾き語りの方だったりすると、まあ、アコースティックギターでねステージ立つ人が多いですよ、はい。でまあ確かにアコギも万能なところありますからね、ちょっとロックっぽいのブルースっぽいのから、あ、ね、バラード調からボサノバラからって、まあいろんなものがね、ジャンル問わず使えたりするのがアコースティックギターですから、あ、なのでまあその辺で使いやすい万能だからっていうのもあるんですけど、でギター自体はそこまで重くないですよ、アコースティックギター、中身空洞ですからね基本ね、だからそこまで重くないんですけど、何が重いってケースが重いんですよこれ多分楽器ね、アコギ持ってる方は多分今ねすごく大きくうなずいてると思うんですけど、あのアコースティックギター楽器は軽いけどケースが重いのね。で箱が木の箱でできた楽器ですから、衝撃にやっぱりこう弱いと言いましょうかね、割れちゃったりしやすいし、あと特に沖縄とかだったりすると気圧のあれでね、木なんか歪みやすかったりするんだよね。でともすれば割れちゃったりだとかさ、何もしてないのに、うん、なんてこともありうるぐらいね、ちょっとデリケートな面があったりするから、湿度の高い地域ではなかなか実は管理が難しい楽器だと私は思ってるんですけど、うん。でしかもケースがでかくて重いから、あ、まあなんかちょっとやっぱね、重いなっていう印象があって、でこれエレキギター、私もまあいろいろ使ってきましたし、今、形が違うのが、我が家にも3台ぐらいあるんですけど、はい、全部違うんですけどね、もう一番薄いあのテレキャスターっていうね、まあギターがあるんですけど、はい、もうこれでいいかなっていう、なんかようやくこれでいいんじゃないかっていう楽器に巡り合ったような気がして、でしかもすっごい安い楽器なんですよ。安い楽器 のとりあえずペグっていうネジ巻くところを交換したりだとか、まあ、次あたりにちょっと余裕出てきたらピックアップ詳しい人にいろいろ相談しながらピックアップも交換してもいいかなみたいなのはあるんですけど、なんか安いギターをなんか少しずつでいいので改造してってさらに良くしていくっていう方がなんか楽しいかなっていう感じがしてね。で私もいろんな、ね、エンジニアの方、いろんな、まあ、もちろん、ね、お仕事させていただいて、もちろん皆さん素晴らしい楽器で素晴らしい機材使ってるんですけど、でも正直そこまでエレキだったらそんなに選ばないし変わらない、むしろそれ以外の調整でうまくいけるところがあるっていうか、で逆にアコースティック系のギターとか楽器だったりすると結構如実にその楽器のポテンシャルが出ちゃうんだよね、うん、箱なりだとかさ、ね、そのギターのコンディションの良し悪しみたいなのが結構如実に出るっていうか、はい、っていう気がしていて、でもその点エレキギターであれば、まあもちろんいいやつはいいですよ、それはいいやつの方がいいには決まってるんだけれど、そこまでの差はないしなっていうところはなんとなく私の中で結論として見えてきてね、うん、なのでちょっとエレキギターメインで今後はやっていこうかななんていうふうに思ったのが今回のバンドライブでの、まあ、一つの収穫だったんですけど、でじゃあ私がエレキギターで何かやっていくっていうふうに思った時に、まあ、弾き語りなんかもね、またいろいろお話をいただいたりしているんですが、やっぱちょっといい加減こういいおっさんになってきたのでね、なんか若い頃の歌を歌うのもなかなかしんどいなっていうところがあって、なんかちょっとおっさんになったからじゃないですけど、なったからこそ味が出るような、なんかちょっとね、民謡系を頑張るのか演歌系を頑張るの

あるいはちょっとブルース系私もともと好きだったのでね、まあ、ロックも好きだったし、そのロックの前景がまあブルースみたいなところありますからね、だからちょっとこうブルージーな感じをちょっとねこれからの余生は鍛えていこうかなと。で今回ライブをやるにあたってエレキギターとかギターの練習を久々にもう指の練習からいろいろやり直してあ、なんかちょっとねこの短い期間数ヶ月の間の中でもちょっと上手くなっていくのが楽しくなっちゃってさ、久々にね、あ、まだまだ俺伸びしろあるじゃんとか思いながら年取ったけどまだ伸びしろあったみたいなところあるので、だからなんかね、さらに上手になってちょっとおじさんならではの勝負ができる世界ということで、なんかブルースちょっと聞いていこうかな、やっていこうかななんていう風にちょっと思っていてね、ちょっと今改めてブルースいろいろ勉強しようかなとかって思っていて、なので今日はね、ちょっと雨でもありますし、ちょっと心がどんよりしている方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、そんなところにも寄り添うじゃないですけれどもね、ブルースの名曲をちょっとかけてみようかなと、思っておりますよ。で、まあブルースっていう音楽何かっていうと、まあ聞いていただければ、ああこういうやつねっていうのは多分わかると思うんですが、まあ、一応歴史をざっくり説明しておいた方が楽しめると思うので説明させていただきますと、ミシシッピ川流域の、まあ、いわゆる奴隷の方々が、まあ、ちょっとこうね強制労働に近いような形で、まあ、貧しい生活を送りながら働いてらっしゃった時代、そこの奴隷の方々、まあ、主に黒人の方が多いんだと思うんですけどね、の中から生まれた音楽なので、その苦しみ悲しみみたいなのをこう、ね、叫んだりだとかこう癒すためにこう作られた自然派生的に出てきた音楽だと思うんですけれども、なので3コードって言われるように3つのコードの組み合わせだけでできてるんですよね。基本的には、基本形はね、もちろん例外の曲もいっぱいありますよ、んですけど、まあ、基本的には3コードと言われるような3つのコードの並びでできていて、でみんな専門的に音楽を学んできた人たちではないですから、自然派生的に生まれてきた音楽なのでやっぱりシンプルな構成になるんだよね、でしかもこれ歌詞の方も私もね、ちゃんと勉強するまで知らなかったんですけど、ちょっとした定型詞みたいになってるんですよ、まず1行目なんか決まり文句があって、で2行目また同じことを言うんですよ。1行目と2行目同じことを言うと、で3行目でちょっとしたオチのような展開みたいなのを言うっていう、まあ、基本3行でできているっていうね、ような、まあちょっと定型詞みたいなところもあるのも面白いなっていうのが、まあ、ブルースの形で、はい、で最初はやっぱアコースティックギター1本で弾き語りみたいなアコースティックミュージックとして随分生まれたみたいなんですけど、そこに徐々にエレキギが加わり、もうバンドになりというのなのがで、こうね、それが後々ロックンロールに切り替わっていったりもするんですけれどもね、であと、まあ特徴的なところとして、まあ、今回の音源もそうなんですけど、ボトルネックって言われるね、瓶のビールだとか酒瓶だとかの瓶の、ネックのとこ、細いところですね、あそこをパーンと割って、指にはめてスライドさせて演奏するようなのが、まあ、やっぱりその、ね、ブルースならではと言いましょうか、の演奏法だったりするので、ね、ボトルネックかっこいいなと思って昔から1個持ってるんですけど全然使いこなせてなくて、ちょっとこれね、使いこなせるようになりたいなということも含めて、なんかね、おじさんの趣味としてね、ちょっとブルースギターみたいなのはちょっと磨いていこうかなと思ってますので、じゃあ船虫がやりたいと思ってるのはこんな音楽なのかななんていうのをちょっと感じていただけたら嬉しいなと思っております。でまあブルースの巨匠いっぱいいらっしゃるんですが、まあ、ロバート・ジョンソンという人が、まあ、元祖という的な存在になっていて、私もね最初 B.B. キングの方がね古い人かと思ってた、一番有名だからねブルースっていうとね、 B.B. キングがね、B.B. キング意外とね現代寄りだったみたいで、もともとはそのロバート・ジョンソンっていうような人が、まあ、割と一大ムーブメントになって、でその後ですね、中間的に出てきたのがマディ・ウォーターズという方がいらっしゃってね、でこの人の楽曲だとかっていうのが元でローリングストーンズとかも生まれてたりとかね、すごくこのマディ・ウォーターズに影響を受けた楽曲なんかをいっぱい作ってるのがローリングストーンズだったりもするのでね、そうだから私もその元祖のロバート・ジョンソンはちょっとねかっこよすぎるし、ちょっとアコースティックギター寄りになるので、せっかくエレキに目覚めた私なのでね、おじさんなので、ちょっとエレキに切り替わるちょうど過渡期のところで両方使うのがマディ・ウォーターズさんなのでね、ちょっと今回はちょっとマディ・ウォーターズさんの曲を紹介したいと思います。
I can't be satisfied。

はい、お届けいたしましたのはマディウォーターズで、I can't be satisfied でございましたね。渋いでしょね。なんかちょっと雨の日なんかにも似合うかななんていうふうに個人的には思ったのでね、選んでみましたけどね。このマディウォーターズさんっていうのもね、まあ芸名らしいんですけれど、マディっていうのがやっぱりその泥だらけのとかね、泥まみれのマッドですね。なのでマディ、泥まみれの水ウォーターズさんですからね。で多分ミシシッピあたりのその土地の状態をまあね、というかまあ畑の労働の雰囲気なんかを多分込めた芸名なのかなと。泥まみれの水みたいなことですからね、直訳しちゃうとね。なのでなんかすごく過酷な労働の中から生まれてきた叫びだとかね、魂の震えみたいなのがもともとは元祖にあってね。でもちろんそれだけじゃなくて、そこからこうなんかエンターテインメントにどんどんどんどん派生していくんですけれどもね、はい。なんかちょっとそういうね、私もおじさんになってからなので、あの若い人がやっぱブルース歌ってるとやっぱちょっと違うじゃないですか。でまして私たちのようなね、あのそんななんかね、泥まみれのすごく過酷な労働を味わって、まあ私畑やってるのでまあまあ泥まみれにはなってる方だとは思うんですけど、あのね、そこまで過酷なところで暮らしてきたわけでもないのでね、おかげさまでね、だからなんかちょっとね、若い人がブルース歌ったらなんかちょっと違うかなとか、もちろん私なんかも若造なんですけど、まあ下手の横好きなりに、なんかね、親父バンド楽しそうだなぐらいの感じで、ちょっとブルースっぽいことをなんかやってみたいななんていうふうに最近は思ってたりしますのでね、もしどっかで披露する機会があった時には、はい、ぜひ楽しんでいただければななんて思いますけれどもね、はい。さてぼちぼちなんだかんだ言いつつね、エンディングの方に近づいてきたんですけれども、そうで、実はまあね、泥まみれついでで、あの実はこの後私、あの畑に行って農作業する予定でいたんですよ。だから前もって

でこの日はちょっと占いも取れませんというような形で開けてたんですけど、今ねちょっとこっちの天気、曇り空で雨は上がってるのかな、スタジオ周辺だけかもしれませんが、で私がね見てくる時に見てきた雨雲レーダーの雲の流れでいくと、また午後、特に夕方に近づくにつれまたわーって降ってくるっぽいんですよ。で私のある畑のあたりはねそこまで薄曇りがずっと続くような感じで、降水確率もまあ 20% ぐらいなんですけど、朝の雨で同じぐらい 20% で結構まとまった雨が降りましてね、ちょっとこれは無理して作業行くのもあれかなと思って、なので今日の午後空いとります。はい、5月22日金曜日現在の話ですけれどもね、午後の時間比較的占いなどなどのご予定は空いておりますので、飛び込みでも多少できるかもしれませんので、電話予約が入っちゃってたらごめんなさいなんですけどね、なので、まあ、ちょっとお店の問い合わせフォームだとかなんかで問い合わせていただければ、ひょっとしたら飛び込みでもできるかもしれませんのでね、はい、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、というわけで、まあなんかね冒頭の話にもね戻るようですが、そう、うちらんさんに紹介していただいて嬉しかったよっていうのもありますし、でただね、まあちょっと小さな心残りがあるとすれば、若干そうで、番組の出演者の方の占いもしたんですよ、実は。はい、でそれも取材に来てくださったの方はね、まあ、プロデューサーさんといいましょうか、ディレクターの方といいましょうかが一人でいらっしゃって、撮影からインタビューから全部一人で、あ、すごいなと思いながらね、雑誌の取材とかでも大体2、3人来るんですけど今回一人だって、まあ時代かなと思いながらね、でまあ一人でやって、まあ上手な方だったんですけどね、すいません、じゃあ占いの方もちょっとお願いしてもいいですかねみたいなことになって、はい、体験してみたいですみたいなことをおっしゃって、ちょっとこの方をお願いしますと、生年月日等々の情報をいただいて、でこれが誰か私分かってないんですよ。そうそう、で多分、まあ、その話の流れからしても初恋クロマニオンさんのうちのどなたかなんだろうなと。で私初恋クロマニオンさんはさすがに一応知ってますよ、知ってますけど、のそれぞれの方の名前とか顔と名前一致してないので、どれがどの人かっていうのは分かんないんですよでしかもその時にいただいたメモの名前のところが、そう、琉球恋愛マスター進むって書いてあったんですよね琉球恋愛マスター進むって誰と思いながらまあなんかこの人占ってくださいって言われたので、まあね、逆にそういう前情報ない方がリアルかなということもあるんで、あ、じゃあ分かりましたって、まあ、そのままそれなりに占いをしてね、はい、でまあ、これこういう星が出てきてこういう人ですよっていうのも一応お伝えして、でもまあね、こうね、うまくね、プロの方だから面白おかしくしてくれるだろうなっていうなんか期待もありながらこう見てみたら、割となんか真剣に若干落ち込んでてこのすすむさんがね、初恋クロマニオンさんの中でいうと真ん中の方がすすむさんだったんですけど、で琉球恋愛マスターすすむっていうなんかコーナーだかなんかそんなキャラクターみたいな企画ものがあったみたいで、でまあそれの名前をたまたまそのディレクターの方が書いてたので、私どの方か分かってなかったんですけど、でまあいわゆるちょっと占いの用語であんま詳しく言うと難しいかもしれないですけど、太陽の星、火の絵と言われる星を持っていて、なかなかやっぱり芯の強い、我の強いと言いましょうかね、星の人なので、カリスマ性、アイドル性とか、まあ、社長の星とか言われたりね、個人で何かやったりするような人も多いような、やっぱりそう才能豊かな方でも出てらっしゃって、やっぱすごい、マイペースを貫いて大丈夫ですよみたいな鑑定をしたと思うんですけど、なんかその鑑定をいろいろ見ながら、進むさんがこれ脱退しないとダメかなみたいな
初恋クロマニオンちょっと脱退しないとダメかなみたいなことでちょっと軽く落ち込んでたので、そんな風に撮らなくてもいいんだけどななんていう風にも思いながらね、ちょっと思ったので、ちょっと若干私個人的には占い滑ったかなっていう、別に滑った滑らないの話じゃないんですけど、お笑いじゃないのでね、そうそうそう、だからこれがまたねダイレクトでなんかこうキャッチボールしながらだったりするとなんかねまたこれが違った雰囲気になったのかもしれない。

0: 触れないんですけどね。そうそうそう、だからそこだけが若干心残りでしたけどね。うん、でもやっぱりタレントさんならではの星でしたけどね。うん、やっぱ太陽の星持ってる人だとか火の星持ってる人がやっぱり芸能関係者多いですよ。はい、で大体火か金属星の金の星ですね、クリスタルとかカマの星と言われたりするんですけど、思ってる人がやっぱり芸能関係ちょっと強い、芸術関係強かったりするのでね。うん、前 YouTuber の方で来てくださったあつきにいにとかも確か太陽の人だったしね。あるいは結構某テーマパークからいろいろダンサーの方とかパフォーマーの方とかもちょいちょい来てくださるんですけど、やっぱりおしなべてやっぱり火が強いと言いましょうかね。情熱、熱意、愛情深さ、好きなことへの集中力が高いような、いわゆる火の人、熱い人ですね、いわゆる熱い人がやっぱりステージに立つような仕事についてる人多いかなっていうふうにも思ったりするのでね。はい、だからそういう人はやっぱり人気、人を寄せつける力があったりとかしますからね、魅力があったりするのでね。うん、だやっぱりね、初恋クロマニオンさんの方も、まあ、若干ご本人は落ち込んでる感じはあったんですけど、私の中ですごいやっぱ才能の持ち主だなと思ったし、でぜひなんか別に ねグループには所属したまんま、みんなそれぞれやっぱりね個人の活動もしてった方がいいんだろうななんていうふうに思いましたけどね。もう今どんなコンビもそうじゃないですかね、どっちかが先に売れ出して、次に相方も売れ出してみたいなことが多かったりするからね。はい、とまあなんかすごくうちらんさんによってなんか心がいろいろ豊かになる一週間でございました。はい、また来週お会いしましょう。この番組は土鍋コーヒーの提供でお送りいたしました。梅雨ですか、体体調壊さないようにね頑張りましょうね。また来週。
1: どこに電話しますか。お亡くなりになった方の告別式、賓告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、賓告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、賓告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
2: 5月22日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座伊佐川メカル常子様は5月20日午前1時85歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月22日金曜昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムスをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
1: どこに電話しますか。お亡くなりになった方の告別式、賓告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、賓告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、賓告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。 0980-53-3661 まで。
3: 氷島の空橋に連れてって。
4: ああ、
3: ゆいちゃんフリマにハマ

0: 子供カラオケ大会。
1: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
4: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
5: ヤンバルを食べ尽くせ。
6: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
7: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
6: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
4: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
8: ゆたしくうに

0: 日賀さん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。
3: 5月22日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座伊佐川メカル常子様は5月20日午前1時85歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月22日金曜昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、慎んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の琉球新報をご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
2: 大切な人の突然の逝去、どのようにお知らせしますか？琉球新報では告別式のお知らせを生前お世話になっていた方々へ新聞にて広くお知らせできます。琉球新報に告別式の広告を載せますと無料にてラジオで放送できます。告別式の広告は琉球新報開発。お電話0980-43-0024まで。

0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661 まで。
1: 5月22日、名護市内告別式の情報をお知らせいたします。名護市阿座伊佐川メカル常子様は5月20日午前1時85歳をもって永眠なさいました。告別式は本日5月22日金曜昼12時から12時30分までの間、場所はメイクマン名護店を越え左側、三霊北部紫雲閣2階紫雲の間にて営まれます。喪主は旦那様のメカル春英様です。ここに個人のご冥福をお祈りし、謹んでお知らせ申し上げます。詳しくは本日の沖縄タイムズをご覧ください。名護市内告別式のお知らせでした。
0: どこに電話しますか？お亡くなりになった方の告別式、禁告は新聞で広くお知らせできます。沖縄タイムズに告別式、禁告の広告を載せていただくと無料にてラジオで放送いたします。告別式、禁告の広告はタイムズ、アドネクストにお電話ください。0980-53-3661まで。

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

首・肩こりで悩み続けるあなたへ、整体サロンスーパーセルズ名護店が12時をお知らせします。

5月22日の金曜日、時刻はお昼の12時回ったところです。皆さんこんにちは。 FM やんばるあじまステーション、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ午後になりまして、お天気はまたねずっと雨ですね。変わらずというところで激しい雨が降るというような、ね、予報もありましたので、お気をつけいただければなと思うんですけども、まあここ数日ずっとこう晴れてて、でねすぐこうね気温差があって、なんかこう車の窓ガラスとかさ、ああいうのがこう曇ったりとかしてね、こうちょっと大変になってますけど、もうね僕のね住んでるところの浴室、家のね浴室の鏡がどんだけいろんな曇り止めをやってもすぐ曇るんです。なぜかこれね、なんかね1日2日はなんとかいけんだけど、もう3日過ぎたらすぐねダメになって、いやだからそのねちゃんとガラス曇り止めとか、なんか鏡の曇り止めとかいろいろ試すんですよ。ダメでね、もうすぐもうなんかもう髭剃ろうと思ったら、あー曇ってると思って、フシャーってシャワーかけて顔下ろして、で髭剃って、あまた曇る、あシャワーかけてフシャー、はいはい、OK 見えるみたいな、そんな繰り返し。これねこれどうにかしたいんですよ。なんかまあ100均とかでさいろいろ売ってるのもあるけど、まあそれよりももっとこう強力なのとか、まあいろいろおそらくあるんだろうなと思ってね、今ちょっとこう試行錯誤している、はい、ところでございます。まあなんだかんだともう100均やアマゾンとかでもいろんな買い物をこうしすぎてて、ね、大変ですよ。なんか思いついたらすぐ買っちゃってるわ最近。最近なんか新しく買って今日届くのかな、すごく楽しみなのが、今僕の財布がね、まあ、長財布使

0: ったから、その日はね、まあ、それだけでちょっと、まあ、普通の、まあ、ちょっとした会話だけで終わったんですけども、うんうん、でまあ陰ながら僕もインスタ拝見して、ちょっとなんかいろいろなんかご一緒できることないかなと思ってたら、まさかのあのインスタで、あのまあすごいとてつもないことにこう挑戦されるということが、
1: そうですね、ビッグプロジェクトにちょっと挑戦したいと思ってます、
0: はい、っていうのがあって、なんとギネスに挑戦をするっていうね、
1: はい、そうなんです、うん、はい、
0: この内容って何なんですか。
1: あ、はい、今やってるシャボン玉パフォーマンスが、まあ、子供から多分大人の、ね、楽しめる30分ぐらいのパフォーマンスをしてるんですけど、うん、まあ、そのショーの中で使う300連の道具とか大玉とかクモの巣とか自分で名前つけてる道具がいろいろある中で、うん、今回挑戦する記録が横に長いシャボン玉を作ろうというギネスに挑戦するんです、うんうんうん、で現在そのギネスのレコードに登録されてるのが横に 16.059m の長さなんです、うん、なのでそれを超える横の長さのシャボン玉を作ろうと思い、今回挑戦する長さは 17.100m に挑戦して、まあ、ギネスに登録したいなと思っております、
0: うん、はい、というようなこの挑戦の投稿があったんで、はい、これは応援しないとい
1: やもうありがたいです本当に。
0: で、まあ、魅力ですけども、これは FM やんばるにゲスト来ていただいて、みんなに知ってもらえたらなっていうのがあって、
1: そうですね、はい、もっといろんな人にシャボン玉の魅力も知ってもらえたらなと思ってるのと、うん、あとやっぱりこの名護市に住んでいるので、名護市の魅力も伝えながら、うん、名護市の町おこしも兼ねて、うん、シャボン玉このギネスに挑戦していきます。
0: いいですね、で、まあ、ちょっとこのギネスの話はまたねたくさん伺うんですけども、
1: 本当に、
0: はい、まずちょっとそもそもドラゴンの助さんは、はい、でもこの名護には、まあ、最近引っ越されたってことですか。
1: そうです、去年の6月の頭ぐらいに引っ越してきた。もうそうです、はい、うん、ちょうど1年経つんですけども、
0: はい、ご出身は、
1: まあ、新潟県。
0: 新潟から、
1: はい、
0: へえ、そうですか。またでもなぜ名護に。
1: まあちょっと雪が嫌になったのと
0: 結構時間経ってから嫌になりましたね
1: まあまああとはやっぱり沖縄に憧れがあって、うん、っていうのもなんかそのずっと保育士の仕事を8年間していて、うん、小さい頃からその子供に携わる仕事をしたいなって思って保育士になったんですけど、うんうん、もう一つ夢があって、うん、まあ、料理人になりたいっていう夢もあって、うんうん、そのハワイアン料理の勉強もしたいっていうのがあったので、まあ、沖縄はハワイ料理いっぱいあるんで、うん、なんかちょっと沖縄に引っ越したいと思って、その料理の勉強をしたくて、うん、で沖縄のいろんなところを食べ歩きしたんです、
0: はいはい、
1: そのハワイアン料理で、その中で一番美味しかったのがこの氷島にある氷シュリンプってご存知ですか。
0: わかります、
1: はい、あそこがもうなんかもう自分の中でもうピタッとこうハマって、あのここめっちゃ美味しいし、ここで働きたいと思って、うん、ってなったら、まあ、名護が、はいはい、まあ、氷島から近いので、まあ、
0: そうですね、
1: まあ、名護をちょっと見て調べてみようかなと思って、うん、名護調べたらすごい名護ってその子育てにすごい適してる町とか、うん、そうですね、自然も豊かで、うん、なんかその北部沖縄の北部で自然豊かだから子育てしやすいって書いてあったん で、うん、でまあ、自分の子供が3人いるんです、
0: うん、
1: 双子ちゃんの男と女の子の、はい、今3歳になる子供がと今最近生まれて、3ヶ月前に生まれた子供3人がいるんですけど、うんうん、もうこの名護の自然の中でのびのびと過ごしていて、うん、まあ、それもすごい子育てしやすいなと思って名護に引っ越してきた理由の一つでもあります、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: はい、
0: どうですか。でも実際に1年近く住まれてみて名護。
1: いやーもう全すごい住みやすいし、うん、やっぱりあったかいですね。気温もそうなんですけど、
0: う
1: ん、人があったかいです。
0: あ、そうですか。
1: 本当に、はい、なので本当にこのあったかい人たちに、うん、なんかずっと支えられてきてて、何も知らない僕たちに優しく手を差し伸べてくれてるこの名護市に何か協力したいなとか恩返ししたいなと思って、うんうん、このギネスに挑戦したいっていう思いもあります。
0: そういうね、はい、いろんなことが噛み合ってきてっていうところなんですけども、でもそもそもその、まあ、保育士をやられてたっていうところから、シャボン玉パフォーマーになるっていう、はいはい、そのきっかけ移り変わりっていうのはどこだった
1: の。そうですね、このシャボン玉をパフォーマンス始めたのが今から5年前なんですけど、この5年前何があったかっていうと、コロナがちょうど始まった頃 で、はい、でそれこそ保育士してる人たちみんな多分分かるところはあると思うんですけど、あの時ってなんか子供一人一人につきこのパーテーションを立てて、なんか密にならないで遊んでねとか、なんか遊びもすごい制限されて、なんか子供もつまらないし大人もなんかギクシャクしてる時期、これはあかんぞと思って。

0: 楽しいことできないかなと思って調べたら、インスタグラムでなんかすごいシャボン玉をしている人が出てきて、え、これすごい楽しそうだな、これだったら外でも遊べるし密にならないからいいんじゃないって思って、でその人の動画を見て自分なりに研究して外でやってみたら、すぐ子供も喜んでくれて、え、なんか子供ももちろん楽しそうにしてたんですけど、やってる自分が一番楽しくて、でいろんな道具作って、なんか河川敷で練習してたりとかしてたら、まあテレビの取材受けたりとか、なんかイベント出てくださいとか言われて、あれよこれよでなんかシャボン玉パフォーマーみたいななっていて、でまあそのインスタグラムを一番最初に拝見してすごいなって思った人物が、まあシャボン玉おじさんっていう、まあその野村さんという方なんですけども、本当シャボン玉界の中のレジェンドの方で、はい、でその人も実はギネスの記録持ってるんです、は
1: い、あ、へー、すごい。
0: そうなんです。でその人の記録が、このロンゲストバブルガーランドっていう、今回僕が挑戦する記録なんです。
1: へー、同じもの、
0: はい、2022年だったかな、野村さんが挑戦して、当時ギネスの記録を樹立したんですけど、まあ、今なんか世界の誰かに塗り替えられて、今まあ16メートルなんですけど、それを僕が今回名古屋に乗り換えようという、はい、そんな感じになりますね。で、まあまあそのコロナ禍の中で、まあ子どもたちに喜んでもらいたいっていう思いから始まったのが、まあこのシャボン玉パフォーマンスって感じですかね。
1: それはじゃあそのもう新潟にいらっしゃる時からやられてたってことですか。
0: あ、そうですそうです、はいはい。まあその時はなんか友達とかみんな誘ってシャボン玉パフォーマーチームを作って6人グループでやっていて、今でもあの北陸の方で石川県、富山県、福井県、新潟県の日本海側中心で活動して、阿波玉っていうチームで活動してるんで、はい、もしそちらの方に行く機会があったら、はい、見てみてください。
1: すごいな。そういうとこからでもね、ガラッとこの、まあ、パフォーマンスっていうところに、まあ、はい、振り切って、
0: いや、もう
1: やるようになったってことですよね。
0: なんかもう本当に右も左もわからないで、なんかどうしたら楽しんでもらえるんだろう、どうしたら喜んでもらえるかなと思いながら、もう毎日日々研究ですね。
1: すごいな。いや、シャボン玉、まあ、それだけね、もう子どもたちの笑顔っていうのがすごくやっぱり分かりやすく、ね、
0: はい、
1: 見れて、僕もやっぱり、まあ、こういったラジオやったりとか、
0: はい、
1: まあ、舞台の結構出演とか演出とか、まあ、いろんなことをこうやったりするんですけど、
0: はい、
1: いや、あのね、多分いろんなことを考えた上でシャボン玉いいですね。
0: 本当、シャボン玉って聞くとね、ちょっとあの子供の遊びじゃんとか、あの、え、それでパフォーマンスできるのとか、多分このラジオ聞いてる方ってみんな多分思ってると思うんですけど、実際に見てもらったら多分皆さんの100倍すごいこのシャボン玉の量が飛んできたりとか、はい、まあそのまあ、子供ももちろん喜んでもらえるんですけど、はい、僕のイベントって結構あの大人の方も喜んでくれて、でこの親子で子供も楽しんでて親も楽しめて、なんかやっぱりその いざ親になって思うことは、自分の子供が喜んでくれてたらすごい親ってそれだけで嬉しいし、でも子供は逆にその自分のパパやママが喜んでたらきっと子供も嬉しくなると思うんですね。
1: そうですね。
0: でそれってこのシャボン玉を通して子供も嬉しい、パパとママも嬉しいって最強だなと思って、もう本当親子で楽しめるイベントをやろうって、本当親子が楽しめるそんな時間を作りたいっていう思いで、あのそのパフォーマンスを常にしています。
1: いや、あれはすごいな。思って、なんかいろんな、まあ、あのいろんな目線で見てしまうんですけど、
0: いや、もう本当に見てください。
1: いやいやいや、あれはだってもうそりゃもう、ね、今のこの SNS 時代にまあ映える映える、
0: はい、そうですね、写真映えも確かにねしますよね。あの日とかもすごいキラキラ光ってて、まあ、本当にシャボン玉って天候もすごく大切で、
1: そうですよね、
0: このイベントをするにあたって前北陸とかそっちの日本海でやった時って、あっち側って晴天率全国確か最下位とかなんです、でもなんかこの沖縄に引っ越してきて、いまだ多分イベント雨になったこと一回もなくて、
1: すごい、
0: はい、で全部この沖縄の青い空と青い海とその豊かな自然をバックにシャボン玉飛ばせて、いつもすごく映えてるんですよ、
1: いいな。あれってちょっと素朴な疑問で、
0: はいはい、
1: シャボン玉の駅って、
0: はいはいはい、
1: なんか例えばじゃあ沖縄って湿度高いじゃないですか。
0: 高いですね、はいはいはい、
1: 他と比べると、
0: はいはい、
1: あれはやっぱり そこに地域とかに合わせた成分をご自身でなんかこう変えたりとか されるんですか。
0: あずまさん、
1: はい、
0: いい質問です、
1: はい、
0: シャボン玉で大切なポイントって3つあるんです、
1: はいはいはい、
0: まあ

0: つが今言ったように湿度がすごく大切で、シャボン玉の天敵は乾燥なので、乾燥すると割れてしまうって感じなんです。
1: なるほど。
0: なので湿度が高ければ高いほどシャボン玉は割れにくくて、むしろなんか今日とか雨降ってたじゃないですか、朝、うん、あの雨降ってる中でシャボン玉飛ばすとめっちゃ綺麗に飛ぶんです。雨ぐらいだったら全然割れない で、
1: そうなんだ。
0: でむしろしかもあのシャボン玉割れずに落下して、うんうん、地面が濡れているのでシャボン玉がその地面に残り続けて、すごい幻想的な世界が作り出されるので、はいはい、雨の中のそのシャボン玉もすごく楽しいんです、
1: う
0: ん。で2つ目がこれ風なんですね、うん、結構その沖縄海沿いなので天気は良くても風が強いみたいな、このイベント、はい、その晴れてるけど風が強いって日が結構あって、うん、風速10メートル超えだったらもう本当弾丸みたいな細かいシャボン玉しか飛んでいかないので、まあ、本当は風速 2,3 メートルのそよそよとした風に乗ってシャボン玉が飛んでいく方が、まあ、このお客さんの方から見た時に綺麗に映るし、この大きなシャボン玉作った時にふわふわって面白い形になって、そのシャボン玉ってすごい風の流れを敏感に感じることができる遊びなので、風がこういう風に流れてるんだとか、その風って面白い形作れるなとか不思議を発見することもできるんで、
1: う
0: ん、まあ本当風もすごく大切なんです。
1: そうでしょうね。
0: はい。で、そして何より大切な3つ目、はい、これはね、皆さんの応援なんです。
1: あ、
0: このやっぱりこのシャボン玉飛ばしてるときにどうですか皆さんって言ったときに、パッて見たときに、うん、みんな顔がシーンとかしてると、こっちもなんかやっぱりモチベーションが持たないっていうか、そうですね、やっぱりでもそのシャボン玉飛ばしたときにうわーとか子供たちの声とか拍手とかもらえると、うん、なんでしょうね、いつもよりやっぱり綺麗にシャボン玉飛ばせる気がしてる。
1: すごい
0: そうなんですよ。なんでね、この風と湿度と皆さんの応援、この3つが合わさった時にすごくシャボン玉って綺麗に飛ぶんです。
1: じゃあもう本当沖縄ってすごい適した場所ですね。
0: いや本当に、なんで本当に沖縄はシャボン玉パフォーマンスすごくしやすくて、ね、僕自身もすごく楽しくやらせてもらってます。
1: だって風で言うと、実は名護のあのやビーチってすごく風が穏やかなんですよ。
0: え、そうなんですか。
1: そうです。あそこは比較的穏やかというのは、名護ね、名護湾って湾になっているんですけど、だからあそこは台風の時とかが船が避難する避難港になってるんですよね。
0: あ、そうなんですか。
1: 囲われて風が向けにくいからっていうので、そう、
0: はいはいはい、
1: だから比較的穏やかである上の海岸沿いっていう、
0: そうなんだ、
1: とこなんですよ。
0: え、それこそギネス挑戦するのがその名護湾沿い
1: ですよね。
0: なんです
1: ですよね、はい、市民会館の
0: 庭だから。そうなんです。あの、後でちょっとそれも見ようかなと思ってたんですけど、はい、今回挑戦する場所が名護市民会館っていう、うん、名護市の市民の皆さんが集う場所なんですけど、はいはい、そこのホール、うん、大ホール中ホールがあって、うん、その中ホールで午前中は道具の制作をして、午後はその中庭
1: で、
0: はいはい、飛ばすんですけど、うん、なんか海沿いで風大丈夫かなって心配してたんで、うん、すごく嬉しい情報です、
1: うん、
0: は
1: い、多分そう、まあ、比較的大丈夫なんじゃないかなっていう。
0: あ、そうなんだ、ありがたい、
1: うん、
0: そうなんですよ。
1: いいですね、
0: はい、でそのまあ挑戦する日時も一緒に行っちゃってもいいですか、
1: はい、お願いします、
0: はい、名護市民会館で7月11日の土曜日に、午前9時からスタートさせていただきます、
1: はいはい。
0: でギネスのその制作パートにあたって9時から12時を制作時間、
1: うん、
0: でお昼休憩1時間挟んで13時から中庭でシャボン玉実際に飛ばします、うん、でこの当日なんですけど、うん、あの一般の方も見学 OK なので、
1: はい、
0: ぜひぜひ先ほども言ったように応援もすごく力になるので、はい、
1: うん、
0: ぜひぜひ足を運んでいただけたらと思います。
1: いいですね、はい、ここ見に行って、だからもうちょっとそのでもギネスにその挑戦するだけの、はい、まあまあ長い、そのシャボン玉のやつっていうのは、はい、結構それもだから成分にこだわってやらないといけない。
0: あ、そうですね、うん、はいはい、すみません、さっき東さんが言ってくれたようにシャボン玉液はその都度配合を変えているかっていう話なんですけど、うん、まあ、結構その湿度が高かったりとか湿度が低かったりとかによってそのとろみ成分を変えたりとかしてるんです。難しい話するとこのグリセリンの保湿剤とポリアクリル酸の粘強剤と言われる、うん、まあ、そのとろみを出すやつを配合を変えたりしてるんですけど、うん、まあ大元のベースは本当薬局とかで売ってる洗剤、
1: うん、
0: キュキュットとか、
1: うん、
0: チャミマジカとかを使ってます、
1: はいはいはい、
0: でそれが、まあ、界面活性剤っていう成分、うん、それにプラスで、まあ、そのポリアクサンナトリウム、グリセリン、あとはPAV の素材だったりとか、まあ、難しい、ごめんなさい、はいはい、このラジオ聞いてる人すまらんかもしれないですけど、いえいえまあそういう素材を混ぜて調合すると、
1: は
0: い、まあの伸びがある、そして持続性のあるシャボン玉液ができるわけなんですけど、うん、毎回この

0: イベントするにあたって100リットル近く
1: え
0: 毎回作って
1: え、は
0: シャボン玉を飛ばしてます。
1: い。いや、だってあの、鯉のぼり祭りの時も相当多分仕込んでましたよ
0: れ
1: ね。
0: はですね、あの時初めて沖縄に来て3人チームであ
1: 、
0: パフォー
1: そう
0: マンス
1: です
0: した
1: よ
0: んで
1: ね。
0: す。そうです、
1: おっ
0: そう
1: し
0: で
1: ゃって
0: す。
1: ましたよね。
0: あれがまあリノリノっていう名前で僕たち今活動してるんですけど、これが僕ともう一人あの嫁の、ゆうこりんっていうメンバーで2人でやってたんですけど、羽地の鯉のぼり祭りでは僕も双子なんです。子供も双子なんですけど、僕自身も双
1: そ
0: 子
1: うなんですね。
0: で、その妹も沖縄に今住んでて、
1: はい。
0: 妹もちょっと力
1: ああ、
0: 借りて
1: そうですよ
0: 3
1: ね。
0: 人で、ひーちゃんっていうメンバーなんですけど、ひーちゃんとゆうこりんとドラゴンの助3人で羽地でやらせていただきました。で、あ
1: ね
0: の時は160リットルぐらい
1: え。160リットル。
0: ぐらいシャ
1: す
0: ボン玉
1: ご
0: 液
1: い
0: を
1: な。
0: 用意しました。
1: いや、だってすごかったもん
0: い
1: な、
0: や、
1: 量
0: 本当にシャ
1: が。
0: ボン玉液が、本当
1: だっ
0: に。
1: て、要はもう、シャボン玉って皆さん普通のこの輪っかがついてる、
0: ああ、
1: ね、
0: そう
1: や
0: で
1: つ
0: す
1: で
0: ね。
1: こう、ふーってね、自分で吹くとかいろいろありますけど、その使われてるその道具がもう全部独特で、ね、だし、もうなんかこう、みんなのあの、身の回りにあるもの、いろんな街のいろんなところにあるものを使って、あれもシャボン玉の道具になるのみたいな。
0: まあ、確かに。
1: なんか普通のチェーンが、その、
0: そうです、そうです。
1: ね、シャボ
0: プ
1: ン
0: ラスチッ
1: 玉の
0: クチ
1: 道
0: ェーン
1: 具に
0: と
1: なっ
0: か、
1: た
0: あ
1: り
0: とと うち
1: か。
0: わとかもあの時
1: う
0: は使
1: ちわ
0: っ
1: と
0: てた
1: か
0: りと
1: ね、
0: か。
1: あと傘か、
0: 傘
1: 傘
0: で
1: も
0: す
1: ね、使
0: ね。
1: われたりとか、なんかあとはなんかバレーボールネットみたいな、あのでかいやつ
0: ク
1: で、
0: モロスみたいなや
1: ク
0: つ
1: モ
0: です
1: みたいなや
0: ね。
1: つ。
0: そう、よく見てくれてますね。ありがとうご
1: ああ
0: ざい
1: いう
0: ま
1: のを
0: す。
1: やって、ああ、そうか、あとであれからですよ、僕、街歩いてくると、ああ、あれもなんかシャボン玉使えそうだなとか 見
0: で
1: るようになっ
0: も
1: ちゃいまし
0: 本当
1: たよ。
0: になんかもう、スーパー行ったりとか100均行ったりしたら、あ、これシャボン玉に使えそうと
1: です
0: か
1: よね。
0: なります、めっちゃ。
1: なるだろうなと思って。いや、
0: そう
1: 面
0: なんです。
1: 白い。さあ、こんだけこういろんなね、活躍されている、りのりのさんでございますけども、先ほどお話したように、7月の11日、名護市民会館中ホール、そして中庭にてギネスの挑戦というところでございます。こちら、なんかまた今後のなんか詳細、続報なんていうのは、どちらからチェックすればいいんでしょうか。
0: インスタグラムの方で、リノリノと検索していただけると、沖縄県のシャボナパフォーマーリノリノという名前で出てきます。そちらのインスタグラムの方で、今後のそのギネスの活動内容だったりとか、あとはその一般の方が参加 OK なイベント情報、僕たちがシャボナパフォーマンスするイベント情報だったりとかも載っているので、ぜひそちらの方をチェックして、そしてフォローしていただけると嬉しいです。
1: ぜひお願いします。
0: は
1: い
0: い、お願いしま
1: やー、
0: す。
1: ギネスの日、もう僕もスケジュールに入れましたから。
0: ありがとうございます。ちょっとこの日がね、雨降ったら、7月11日の日曜日に延期されるんですけど、マジで晴れ男なので、
1: いい
0: 晴れるん
1: で
0: で大
1: すね。
0: 丈夫です。
1: いや、ぜひ見に行って、それこそも応援の声を
0: ありが
1: お
0: とうご
1: 届け
0: ざい
1: し
0: ま
1: ていけ
0: す。
1: ればと思います。ありがとうございます。さあ、残りわずかの時間でございますけども、リスナーの皆様に何かメッセージなんかあればお願いします。
0: 今住んでいるこの沖縄県の名護市でシャボン玉の魅力を伝えながら、子どもから大人まで楽しんでいただける、そんなシャボン玉パフォーマンスができるように今後も活動していくので、もし沖縄県名護市に来ることがあれば、皆さんぜひ僕のシャボン玉パフォーマンス見に来てください。
1: ぜひ皆さん、インスタグラムとかでも応援よろしくお願いいたします。ということでございまして、本日、ゲストをお越しになっていただきました、シャボン玉パフォーマーリノリのドラゴンの助さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回は「すべては体の巡りから」をテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定、夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3,500円、小学生1,750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。
1: かっちゃんの
3: 味マスで。

0: お届けしております、アジマステーション。さあ、ではこの時間は名護警察署だよりをお届けいたします。ではこちらをお聞きください。
1: こんにちは、名護警察署生活安全課比嘉からお知らせします。皆さんは安心ゆいメールって知っていますか？今日は安心ゆいメールについてお話ししたいと思います。安心ゆいメールは県警察から県民の皆さんに地域の安全に関する情報をタイムリーに提供し、事件・事故の未然防止や自主的な防犯活動にお役立ていただくための情報を配信するサービスです。配信する情報は例えば特殊詐欺などの防犯対策をする上で必要と認められる情報、ひったくり・車上狙いなど街頭で発生する犯罪情報などの防犯情報、子どもや女性に対する声かけ・つきまといなどの不審者情報、交通の安全確保情報・交通規制に関する情報などの交通安全情報、凶悪犯罪や死亡・ひき逃げ事故など緊急手配が必要な情報などの重要事件手配情報などのほか、行方不明者情報、大型犬等の危険性がある動物等の徘徊・逃走情報、はたまた警察が主催または関係するイベント情報まで、警察に関係する情報を幅広く提供しています。また先ほどの情報の中から欲しい情報だけ選択できたり、また先ほどの情報の中から欲しい情報だけ選択できたり、全地域の情報ではなくお住まいの地域の情報だけといった選択もできます。登録方法はとても簡単で、スマホ・パソコン等で安心ゆいメールを検索し、県警察の安心ゆいメール登録者募集にアクセスしてください。次にそこに表示されている登録サイト、スマホ・ PC 用の URL にアクセスし、そこから空メールを送信します。すぐに返信メールが送信されてきますので、返信メールに記載された URL にアクセスし、配信を受けたい情報の種別や情報のエリア種別などを選択して登録するだけとなっています。その後は県警察から選択した情報について配信されるようになります。また同じ手順で登録状況の変更などもできます。安全安心に役立つ情報が多数ありますので、家族や友人・知人にもぜひ広めていただきたいと思います。みんなで情報を共有し、事件・事故を未然に防ぎ、安全安心な沖縄県を作りましょう。以上、名護警察署生活安全課からのお知らせでした。

以上、名護警察署だよりでした。それではここで名護警察署が作成しましたこちらの曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

お届けしておりますアジマステーション。メッセージいただいてましたね。はい、こちらドラゴンのすけさんね、ギネス挑戦頑張ってとか、インスタフォローしましたよって、あ、よかった。思ってる以上にシャボン玉の量、これは沖縄の景色に溶け込んでめっちゃ綺麗ですねと。なんじゃこりゃというシャボン玉の量ですね。いや、ほんとよ、すごいよね。なかなかね、それだけの量なんかないもんな。楽しみですね。今度は挑戦されるのか、はい、なんかいろいろとまたご一緒にできればなというふうに思ってます。では続いてこちら行きましょう。

さあ、こちらラジオでなごちゃおでしたが、ちょっとあれですね、失礼しました。私が順番を間違えちゃってましたね。ちょっとここであれか、曲ですね、いきましょうか。さあ、じゃあですね、こちら、スピッツ、スターゲイザー。

0: 名護市役所商工会観光協会などなど、さまざまな名護市に関する話題をご紹介するというコーナーです。さあ今日は金曜日ということで、ネオパーク沖縄さんとのクロストークです。今日はどんなお話なんでしょうか。いきましょう。さあ原田さん、今日もよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。先日ナマケモノの赤ちゃんのお話をさせていただいたと思うんですけども、
0: はい、
1: ネオパークではまた別の赤ちゃんが実は今いるんですね。
0: お、
1: でこれはまだ公開している状態ではないんですけども、うん、もう間もなく皆さんにも公開できるかなとは思うんですが、
0: うん、
1: コアリクイ、
0: うん、
1: アリクイですね。アリクイの赤ちゃんが、実は誕生しまして、今すくすくと育っています。はい、でアリクイはですね、コアリクイなんですけども、もともと去年オープンした、ネオパークのジャングルエリア、
0: うん、
1: こちらに飼育してたんですけども、お母さんが出産してからはですね、ちょっとバックヤードの方で、お世話をするような形をとっていまして、タイミングが合えば太陽の下でお散歩してる姿を見ることは今できるんですけども、もう間もなくですね、ジャングルエリアの方に、コアリクイの赤ちゃんも、移動する予定になってますので、夏休みぐらいまでにはお目にかかれるかなと思います。でコアリクイの怠け者の赤ちゃんはお母さんがお腹で抱くんですけども、コアリクイの赤ちゃんってどういうふうにお母さんにと一緒にいると思います？わかりますか？
0: 一緒にいる、
1: はい、
0: なんか横について歩いて
1: る。カンガルーだったら袋の中とかいろいろありますけども、うん、コアリクイはお母さんの背中の上に乗るんですね。ね、お母さんの背中にがっしりとこう捕まってですね、
0: うん、
1: 移動する時ももう本当に人間の赤ちゃんがおんぶするような感じでですね、動き回っているような形になります。あとコアリクイですけども、動物園ではご飯として何を食べてると思いますか？
0: ご飯として、はい、アリクイ
1: だから、アリクイだから本当はアリなんですよね。
0: ですよね。
1: はい、でもさすがにアリをそんなに育てるといいますか、エリアにあげることはなかなか難しいので、うん、人工飼育の場合はまた違うものをあげてるんですよ。
0: へえ、なんだろう。でも普通にな果物とかじゃないんですか？
1: それは違うんですね。
0: 違うんですね。
1: はい、長い、要は細長い舌をアリの巣に入れて、うん、そこで粘着してアリを食べるっていうのが本来野生のアリクイですけども、
0: はい、
1: 動物園で飼育してるアリクイはですね、実はヨーグルトと昆虫などを食べる動物用の人工飼料、餌があるんですね。
0: へ、
1: それを混ぜ合わせたものをですね、本当にちょっと茶色くなった茶色っぽいヨーグルトみたいな色してるんですけども、
0: うん、
1: ああいうトロトロしたものをですね、平らなお皿に入れてアリクイさんにあげてるっていうものになります。なので思ったような動物、フルーツとか、
0: うん、
1: 野菜とかを食べるわけではなくてですね、いろいろそういう工夫をしてご飯をあげています。
0: 面白いですね、
1: はい、食べてる姿も可愛いんでね、
0: うん、
1: ぜひ見に来ていただきたいなと思います。
0: いいですね、見たいな。
1: はい、
0: はい、出てくるのを楽しみにしてます。
1: はい、ぜひ見に来てください。
0: はい、はい、では今日もありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: 以上、ラジオでなごっちゃおでした。

さあではお知らせ。道の駅巨田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。

パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道も販売中。ミーまでやらく甘い生食パンにファンが急増してます。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時お手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライスも販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅キョダからのお知らせでした。

凍結してまいりました、アジマステーション、お別れの時間です。さあでは行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島北部お天気情報です。今日この後名護市内のお天気は、はい、大雨となってますね。最低気温24度、最高気温26度。はい、午前中に、ね、降るという予報だった大雨が午後にずれ込んでおります。午後14時台にちょっと激しい雨、13ミリの雨が降るというような予報にもなってますね。まあこれまたずれるか弱まるか分かりませんけども、お気をつけください。明日23日土曜日は雨時々曇り、降水確率 90%、 最低気温24度、最高気温が26度というお天気。24日日曜日も雨模様でございますので、はい、週末はゆっくりお家にいることになるかな。さあではお別れです。私東克明、また週が明けて月曜日ですね、朝9時明けみをモーニングタイム登場いたしますので、よろしくお願いします。では皆さん、この後も引き続き FM やんばる楽しんで聞いていってください。それではまた、さよなら。

0: ラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 宅配クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。

0: 名護市商工会。お電話番号0980-524243 524243。
1: 足場工事のことなら
2: ジャハナ工業。
3: 安心できる足場工事なら
2: ジャハナ工業。
1: 安全確実信頼
2: ジャハナ工業。
3: 住宅から大型建築まであなたの建築現場に最適な足場をご提供。
1: 安全第一をモットーにどんな現場にも対応するジャハナ工業。
3: まずはお電話を 080-1536-6388。
1: 足場工事のことならジャハナ工業。
4: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの？うん、全然いらんいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし。サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
5: コーキビーチのソルマリン。バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を。今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
6: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
7: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
6: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
7: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
6: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
7: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
6: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では、広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いて、お客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 真のことならスタジオエース。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話4365545まで。

0: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
6: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
5: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
6: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
5: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
6: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
7: ぐしちゃん工務店は新築増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
5: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
6: よし、グローブ持ってこい。
7: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年、ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237 52-0237。
8: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
9: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
10: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
9: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
10: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
11: 万が一のお葬式費用気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやランプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

ボンジョールノ、ボンジョールノ、チャオトゥッティ、コメスタイ。今週も始まりましたスクージャでチャオの時間です。パーソナリティのショッキーです。本日も FM ヤンバルのスタジオから生放送でお送りしております。この番組は身近な気になることや少しとこうして少しためになることをテーマに楽しくお送りする番組です。現在車のラジオで聞いてる方、職場のラジオで聞いてる方、お家のラジオで聞いてる方、今やねスマホやパソコンがあれば、ラジオは家

職場、車の中、そういうのもね全部なくなり、もうどこでも、スマホやパソコンがあったらもういつ何時でも、もうラジオが消える時代になっております。 FM やんばるでもちょっとね2つ方法があるので紹介をさせていただきたいと思います。まず一つ目がツイートキャスティング、略してツイキャスっていうんですが、ラジオと言っときながら映像配信も FM やんばるは行っております。ラジオではねパーソナリティの様子が見えません。スタジオの様子も分かりません。でもねこのツイキャス映像配信でしたら、パーソナリティの様子も見れます。スタジオの様子も見れます。そしてツイキャス映像配信の一番いいところは、現在の生放送が終わった後に何回でもね、もう一回繰り返し見たり聞いたりすることができると。なのでスマホやパソコンでねこのツイキャス映像配信を見るとまあその自分の好きな番組をね、何時でも自分の都合のいい時間帯、都合のいい場所で見ることが、聞くことができるっていうのが一番いいんじゃないかなと思っております。ぜひ、ツイキャス映像配信、利用していただきたいと思います。そしてねもう一つがリッスンラジオ、略して、リスラジというんですが、こちらもね、同じく、スマホやパソコンから聞けるラジオとなっております。ツイキャス映像配信とリスラジ配信、どちらもですね FM やんばるのホームページ FM やんばるホームページの聞く見るからチェックしてください。よろしくお願いします。はい、ですね今日は5月の22日、第4金曜日になっております。時刻は3時4分ね。まあ梅雨らしい雨という感じの現在のね沖縄県名護市になっておりますが、皆さんどうお過ごしでしょうか。今日もね、4時までの小1時間楽しくお話をしていきたいと思っているので、ぜひお付き合いください。よろしくお願いします。まあ、早速それでは本日もね最初のコーナー、今週のテーマに行ってみたいと思います。今週のテーマ、はい、今週のテーマなんですが、まあ梅雨らしい梅雨というふうに先ほど今言ったんですが、今日ね梅雨らしいということで、梅雨のねこの対策についてお話をしていきたいと思います。まあそろそろね、本当の本格的な梅雨らしい梅雨が来ていると思いますよ。なぜならばその空梅雨なんじゃないかなと、今年は全然雨が降らないよという、まあ人間にとってはね、雨降らない方が都合いいという人多いと思うんですが、動物や植物、そしてもしかしたらその雨によって、農業をしている方々ね、困る人はいっぱいいます。困る動物植物いっぱいいると思います。なので梅雨というのはやっぱり必要なものなんだなというふうに、まあ、認識させてもらえるわけなんですが、そんなねなんか空梅雨みたいな、梅雨ですが、今日は本当に本格的な雨が降っております。でね、一応今日ねずっともう雨マークで、しかもね強い雨っていうわけではなく、一応この3時4時台がね結構4ミリというふうに降水量を書いております。それ以降はもう1ミリだから、もうしとしと雨なのかなというふうに思っております。まあ明日もね、完全雨なので、明日はねまた結構強めの雨も降る予定でございます。なので今日もね、雨対策、梅雨対策についてお話をしていきたいんですが、まずねこの梅雨に備える万全な対策の紹介なんですが、カビとダニと結露、これがね自宅においては、一番大事なんじゃないかなというふうにお話をしております。カビ、ダニ、結露、まあこれがね条件が揃うといろいろ大変なことがあるよということで、カビはね湿度 20%、温度が20度から30度でもうカビが生えます。温度がね、そういう20度30度になると沖縄ではもう湿度がだいたい基本的にはもう70%以上になるというふうに言いますが、まあ
カビはね、栄養分、温度と湿度と栄養分という3つの条件が揃うと発生します。はい、まあ、特に水に濡れやすい、汚れやすいところ、空気がね溜まりやすいところ、まあ、そういうのを介してね、カビっていうのは発生していきます。そんなところで、あー、すいませんね、今日はねちょっと鼻水がねちょっとまあずっと出てるんですが、これもなんか雨の対策なのかな。さあ、そしてね、ダニもですね、同じく温度と湿度で、ダニの餌となるホコリ、フケ、食べかすね、カビという条件が重なるとダニも増えてきております。まあ、沖縄の場合はもう湿度がとにかく高いので、湿気対策した方がいいですよね。はい、あとね、もう今こんなに雨降ってたら洗濯しても基本外には干せないと思います。まあ、ベランダがね大きいところは完全に雨が降らないっていうところでね、濡れないっていうところだったらいいかもしれないけど、結局湿度が高いからなかなかね乾くのもね遅いし、外なんだけど生乾きな感じで乾くんじゃないかな。まあ、なので、まあ、最近の人はね、まあ、そのコインランドリー行って、コインランドリーでね、乾かすとか。で、あとね、僕はね、基本もう、洗濯大好きなんだけど、基本除湿機で乾かしております。いやー、本当にね、除湿機を使うために毎回思うんですけど、目に見えないこの部屋の中にこんだけ水分があるのかっていうぐらい、めちゃめちゃ水が溜まるんですよ。まあ、あれをね、水が溜まっていく様がね、なんかちょっと好きかもしれない。だって目に見えないのにこんなに水が溜まっていくって、うん。で、その除湿機のね、水をこぼしたりするのもね、溜まったら外してこうな、また空っぽにして、でその空っぽになった除湿機のタンクがねまた増えていくっていうのを見るのがね、ちょっともうちょっと自分の中ではちょっと好きな瞬間かもしれません。で、僕みたいに、家の中でね、除湿機かけて、干したりとかする人についてですね、洗濯物ね、ちょっと普段より強めに、脱水をした方がいいというふうにね、今日の資料に載ってます。室内干しの場合は、野外干しの場合の脱水、薄着の場合はね、そうでもないんだけど、厚手のものを脱水するときはちょっとね、長く脱水するといいでしょうと書いてますね。また脱水が終わったらすぐに干しましょうと。水分をしっかり切ろうとして、これ以上長く脱水をかけると、生地の傷み、洗濯じわの元になるから、あんまり やりすぎてもダメというふうに書いておりますね。あとね、湿度、湿気は下へと溜まっていきます。なので、一戸建てだったら1階よりも2階で、同じ部屋で床に近いところよりも天井に近いところに干しましょうと。室内用の物干しなどを使う場合も、なるべく高い位置に吊るせるタイプがおすすめだそうです。これあれですよね、やっぱりその湿度が下に溜まる、だからこうね、上に干した方がいいってことですね。さあ、そして、浴室、お風呂場の場合ですね、湿気対策のある浴室ね、がお風呂場が最近ではあったりすると思うんですが、まあ、その浴室、洗濯室、お風呂場にね、洗濯物を吊るして換気扇の運転を強に運転させる除湿効果ね、今では除湿乾燥のあるお風呂場ってありますからね、もしかしたらその意外に沖縄の普通の一般的な洗濯お風呂場にはあまりついてないかもしれないですね。結構その戸建てよりももしかしたらマンション、アパートの、換気扇とか室内乾燥のできるところがあったりするかもしれませんが、それ

も活用して、除湿のね、換気扇を使ってですね、お風呂場乾燥もいいというふうに書いていますね。

0: ったり、そしてもう今除湿機ですごい風すごいこう出す除湿機いっぱいあるから、まあ、それでこう洗濯物と洗濯物のね間に風を当ててこう洋服同士がくっつかないようにするっていうのもありますからね。うん、あとさらにねエアコンのドライ除湿運転ね、ドライ運転など除湿機で除湿をしながら扇風機で衣類に、直接風を当てると早く乾くというふうに書いております。あと風が通りやすい干し方も重要だよというふうに書いておりますね。シャツやトレーナーは厚みのあるプラスチックハンガーで、また同じサイズの針金ハンガーを2本少し間隔を空けて吊るして、風が通り抜けるようにちょっとね、とにかく衣類と衣類が布と布がくっついていると乾きにくいということなんで、なるべく、布と布がね、くっついてないように干すっていうのが一番の、条件だということです。まあそういうふうに、干すことによって、まあ、洋服もねあっという間に、まあ、乾くというか、なるべく生乾きの匂いをしないように乾かせるということですね。あと洗濯機にもよりますが、その日頃のこの何だろう、通常モードよりも梅雨の時に、できるようなそういう機能がついている洗濯機もあったりしますので、まあ、そういうのを活用するのもいいかもしれませんね。いやーこんなになんかね、ちなみにですよ、まあ最後に一応いつも天気予報のコーナーありますが、現在の名護市の天気なんですが、今日は雨が降り、特に夜は強く降ることがありますと、落雷の恐れもあるかもしれません。昼間は暑さを感じて汗ばむこともありそうだというふうに、まあ、書いております。夜になった方がね雨足が強まるというふうにちょっとね書いてるのが気になりますが、はい、そして明日なんですが、明日もねちなみに今日の天気はただの雨っていうふうに天気予報のウェザーニュースの天気予報のところに書いてるんですけど、明日すごいですよ皆さん、23日土曜日明日大雨っていうふうに書いてます。大雨、嵐、時々曇りって書いてますね。やばいですね。で明日のねお昼の、1時前後がもうめちゃくちゃ大雨というふうに書いてるんで、まあもしかしたら雨風がすごい時間帯もあるかもしれませんね。はい、さあ今日もね、こういう風にちょっと雨対策、梅雨対策についてお話をしております。ここで一度 CM 行きまして、CM の後も、梅雨対策についてのお話も続けていきたいと思っております。それでは CM です。
1: 名護の本格イタリアンスクジャ、東京で腕を磨いたオーナーの次なる夢、それは
2: ふるさとにイタリアの味を届けたい。ヤンバルの食材を使ったイタリアンをリーズナブルでカジュアルに、
1: 地元の皆様が
2: ハイサイ
1: と気軽に立ち寄れるお店、おしゃれな空間でカンツーネを聞きながらイタリア産のビールやワインをご堪能ください。これからも地元のお客様へ親しみのあるイタリアンを、イタリア料理オステリアスクジャ、ウムサの森アダネ川公園向かい、緑の建物が目印です。
2: ご予約は 090-2164-4665 090-2164-4665
1: スクジャ。
2: もこちゃんこの後行く、
1: 行こっか。
3: ミックスバーデン&バー405、
4: おしゃれな場所で飲みたいなら
3: デン405、楽しくワイワイ飲みたいなら
4: デン
3: 405、
4: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
3: デン405、お酒をガンガン飲むならデン405、夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
4: 名護市営市場近くアーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405、両方とも大きな看板が目印、お店はお隣同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
3: ミックスバーデン&バー405。
0: はい、5月の22日金曜日、スクジャで茶の時間です。 この番組は名護市うむさの森にあります

小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理、オステレアスクジャの提供でお送りしております。そしてですね、緑街にありますイケてるメンバー、イケてるスタッフが朝までワイワイ会が楽しい飲み屋さん、ミックスバーで、バー405の提供でもお送りしております。さあ今日はね、まあ梅雨のお話とか雨に対するお話もしているんですが、沖縄はね、湿度がそもそも強いから、その湿度が強いし、風がね、例えばあったりもするので、雨が降って風が強い時なんかはもうね、嵐のようになってしまいます。まあ梅雨の時期は雨が降って気圧が下がって体調を崩す方も多く見られます。天気や、気圧と体調は関係しているため、雨の多い、梅雨の時期、気候が変化する季節の変わり目は体調管理が必要です。後半はね、梅雨の時期に体調を崩しやすい理由とその対策方法、まあさらに梅雨の時のね、体調不良時の対策、まあおすすめの栄養素、食事のポイントなんかもね、ちょっとお話ししていければいいかなというふうに思います。まず、梅雨の時期はね、ストレスが溜まって、自律神経が乱れてしまいます。そんなことも含めながら詳しく解説していきたいと思います。梅雨の、まあ、時期に関わらず、ストレスがあると自律神経が働きます。自律神経には実は2種類あって、体を活動させる交感神経とリラックス状態になる副交感神経の、この2つがあるそうです。この2つの神経がバランスをとって、さまざまな、ね、体の器官を働かせてくれるそうなんですが、自律神経は自分で調節することができないので、無意識にストレスがかかり、乱れてしまうそうです。気圧の変動や寒暖差に抵抗するため、交感神経が働いているそうです。しかし、交感神経の優位な状態が続いてしまうため、緊張状態が長続きし、エネルギー消費が増大して疲労やだるさの症状が出るそうなんです。すごいですね。体ってなんか自分たちが思ったよりも、知らず知らずに体が対応しているそうなんです。すごい。さあそしてですね、梅雨の時期は、湿度が非常に高くなります。まあ、非常に、ね、湿度が高くなると体から水分、汗、尿をうまく排出しにくくなります。そして体内に余分な水分や老廃物が溜まって、いろいろね、だるさ、頭痛、肩こりなんかも出てくるそうです。あとね、梅雨の時期は気圧や、気温の変化によって交感神経が優位になります。副交感神経が優位になりにくく、リラックス状態になりづらい、睡眠不足に陥りやすくなると。で、睡眠の質が浅いと疲れが取れなくなり、イライラや集中力の低下にもつながってしまうそうです。どうですか皆さん、ちゃんと寝れてますかね。あとね、梅雨の時期は天気の悪い時期がずっと続くじゃないですか。そうすると日照時間も短くなってきます。晴れた日は気分が乗り、雨の日は気分が落ち込む傾向にあります。日照時間と気分に関係があるそうなんです。なんかあんまり気にしないって思ってても、体は勝手にそういう順応するみたいなんですよ。なので朝にね、太陽の光を浴びることで体内に幸せのホルモンと呼ばれるセロトニンが作られるそうです。で、このセロトニンっていうのはね、夜になるとメラトニンというホルモンに変化し、寝つきにも関係するそうです。だから幸せの、ホルモンと呼ばれるセロトニンが作られたくなると、イライラや落ち込み、ネガティブな気持ちになるそうです。晴れ間が出ているうちに
外に出て日光を浴びてセロトニンを作って夜はねそのメラトニンに変化させて快適な睡眠をとるようにするのが一番のいい方法らしいです。我々が思ってない以上に体っていうのはね順応していくっていうかちゃんと分かって、動作してるってことですね。さあこっからでまあそんな話はもう分かったという方のためにですね、梅雨の時期の体調不良の対策をね8つお話ししたいと思います。まあこういった梅雨の時期にね起こる体調不良を防ぐために自律神経のバランスを整え心と体を休めることが大切ですと。ここでね、梅雨の時期でも今日みたいな雨の日でもね体調不良対策ね8つ、いうことによって少しは体の調子をねうまく、機能させていきましょう。まず最初、朝方のリズムに変えましょうということなんですから、まずはね昼夜逆転生活をしたりエアコンを湿度に、過度にね効かした部屋でずっと過ごすと自律神経のバランスが崩れる原因になると。だからもう現代人はねクーラーにもちろん頼ってますから、昔の人みたいに暑い時期には汗をかいて寒い時にはまあ洋服を着てね暖かさを求めるっていうのが昔は普通だったけど、今はもうエアコンもあるしね、ましてやうちなんちゅうはもう車にずっと乗るから外歩くっていうのもないじゃないですか。だから家の中でもクーラーして車の中でもクーラーすると。で買い物に行って駐車場に車止めてその建物に入ったらまた建物の中でもクーラーがねエアコンが効いてるから、まあなおさらその汗をかく準備が体の中でできないと。だからやっぱねウォーキングしたりとかっていうのはすごくいいですよね。で、まあ、そこでね梅雨の時期に朝方のリズムに切り替えましょう。皆さんなるべく、まあ、いつもより10分から15分早く起きてみてテレビを見たり朝食を食べたりして、交感神経のスイッチを入れて生活リズムを整えてみてください。まあ今日みたいなねこうぐずついてる時でもまずカーテンを開けてちょっと外を少しこう眺めると、まあそういうことで頭の中に朝が来たもう起きる、体全体を起きようというふうに気持ちを整えさせるっていうのが大事だそうです。さあそして2つ目に、曇りや雨が降っている日でも室内は明るくしましょうと。なので今日みたいに天気の悪い日は室内を明るくするね、曇りや雨の日が続いてしまうと日光を浴びる機会がなくなります。なので、天気が悪くても日中は室内を明るく快適に過ごしたいものです。そこでね朝起きたらカーテンを全開にして、室内に日の光を入れましょう。で体が朝だと認識してくれるそうです。落ち込んだ気分を軽減してくれる効果も期待されるというふうに書いておりますね。さあそして3つ目に、寝る前に目元を温める。これも大事だそうです。まあ朝は交感神経のスイッチを、夜は副交感神経のスイッチに切り替える。そこでね、就寝前に蒸しタオルやホットアイマスクなどで目元を温めてみましょうと。今最近なんか薬局とかでも売ってますよね、ホットアイマスクみたいなの、あれを使うっていうのもいいらしいですよ。目元に置くことによって副交感神経が働いて睡眠の質も良くなるそうです。温度をお風呂と同じくらいの約40度にすると特に心地よさを感じられるようになり、より睡眠効果も高くなるそうです。いやいいですね。実は僕このホットアイマスクってやったことないんですけど、まあこういうの書いていることによって今日の資料でね書いてるとなんかちょっとやってみたいなっていうふうに思いました。さあその次4つ目、入浴時はぬるめのお湯で湯船に作りましょうということなんですが、38度から40度程度のぬるめのお湯に約20分湯船に浸かってみましょう。副
副交感神経が働き、体をしっかりと休ませることができるそうです。42度以上に設定すると交感神経が働くため、ね、逆に起きよう起きようという神経になるそうです。なので寝る前にはちょっとね、あんまり暑いと良くないということですね。で、体は副交感神経によって休息モードへ切り替わるため、寝る前の湯船の温度はぬるめのお湯にした方がいいというふうに書いております。肩や首の筋肉の緊張によって生じる緊張型頭痛の場合には冷えを防ぐことで症状が軽減されるそうです。湯船に浸かって血行をほぐし、筋肉の緊張もほぐしていけるそうです。交感神経が優位になって血管が膨張したところで、起きる、偏頭痛の場合には急な温度変化により悪化しやすくなるそうです。湯船には、浸からずシャワーを浴びる程度にすると。なので、まあ場合によってはね、使った方がいい、使わない方がいいというのもあるそうです。はい。さあ、そして次に温度管理を行いましょうということなんですが、梅雨の湿度の高さによって関節リウマチの症状が現れる可能性があります。これまた大変ですね。ちょっとお年を召した方ね、まあ70とか80ぐらいになってくると、この関節、リウマチの症状が現れる可能性もあるというふうに書いています。痛みを悪化させないためにはできるだけ湿度を取り除くことが大切だそうです。除湿器をかけて、部屋の温度を湿度を 40% から 60% に調整しましょうということです。湿度が 60% を超えてしまうと細菌やカビが繁殖しやすくなって衛生的に良くない状態にもなるそうです。すべての部屋を除湿するのが、難しいときは寝室など長い時間を過ごす部屋の除湿を優先的に行うことが大切だそうです。なので、エアコンでね、除湿機能、ドライ機能がある人は、それを使ったり、移動式のね、除湿機とかある人はね、普段自分がいる部屋にいるときはね、こう除湿機をテレビのリビングのところに持って行って、まあ、寝るときは寝室に移動させるとかっていうのもおすすめだというふうに書いております。いやー、そしてね、梅雨の時期の、不調、ね、対策にもおすすめ栄養素や食事のポイントもね、ちょっとお話ししていこうかな。はい。一応ですね、僕は実は料理人なんですよ。たまたま今日ね、このラジオを聞いた方ね、たまたまつけたらこの、放送してたっていう人のためにちょっと軽く、紹介させていただきます。私ですね、毎週金曜日の3時から4時、約1時間ここをね、この番組始めて地味にね、時間だけは長くて13年ぐらいはやってるのかな、毎週金曜日の3時から4時。はい。けどね、一応本業の方が、本業は名護市うむさの森にあります、イタリア料理オステリアスクージャというね、うむさの森のイタリアンの、オーナーシェフをしております。一応料理人なので、ここからはね、自律神経を整える効果のある、ね、料理の話なんかもちょっとしていきたいと思います。まず自律神経を整える効果のある、まず朝食も食べましょう、ね、自律神経がバランスを崩すことによって体調不良が出てきてしまいます。朝から日の光に当たって自律神経を整えるために最も効果的なのが朝食を食べることです。朝食を食べることで体にスイッチが入り、生活リズムや自律神経を整えやすくします。それでね、食欲不振、疲労回復の解消効果のあるちょっとね、栄養素の話なんかもしてみたいと思います。
まずはビタミン B1。 ビタミン B1 はエネルギーやタンパク質の代謝を助けます。

せる働きがあります。食欲心を取り戻せる効果もあります。疲労回復、自律神経正常化にも役に立つのがこのビタミン B1 です。このビタミン B1 を多く含む食品は玄米、豚肉、大豆、大豆製品、卵、牛乳などです。こういうのを使ってですね、体をまずは、一番豚肉っていうのは手っ取り早いかもしれませんね。もしかしては夏のね、夏バテ回復のゴーヤを使って、でゴーヤチャンプルに豚肉入れたりとかっていうのも、それで大豆がとてもいいので豆腐も入れる、もうだからある意味ね、ゴーヤチャンプルってすごく理にかなった食事だと思います。さあ次にアリシンっていうのを、成分のお話なんですが、アリシンはビタミン B1 の吸収を助ける働きがあります。汗を発汗を促して代謝作用を高め、体を温めることも体調不良対策になります。多く含まれるアリシンが多く含まれる食品は玉ねぎ、ネギ、ニラ、ニンニクなどです。アリシンと聞くとね、なんかパッと思い浮かべるのがニンニクになるかもしれませんね。僕そのさっき言ったように本業がイタリア料理のお店ということで、こういう時は逆にイタリアのペペロンチーノ、アーリオーリオペペロンチーノね、ペペロンチーノのスパゲッティ食べるのもいいんじゃないでしょうか。さあ続いてクエン酸という栄養素です。クエン酸は食欲を上げて胃腸の働きを活発にする作用があります。血行促進効果もあるため、肩こりや筋肉痛の改善に期待できます。また殺菌効果もあるので、食中毒が発生しやすい梅雨の時期にお弁当に入れると効果的です、この食中毒っていうのが一番怖いですから。この間もね、ちょっとこう、沖縄の中でね、某ちょっとチェーン店がね、集団食中毒っていうのを起こしてしまいましたが、この時期が一番怖い。一年中怖いですけど、食中毒っていうのはこの時期は特にね、この湿度が上がってカビとかね、そういうのも発生するので、皆さん気をつけましょう。でその時に弁当を持っていく人なんかには、お弁当にクエン酸のものをね一緒に入れてほしい。クエン酸はビタミン C と一緒に摂取することで効果の発揮に期待できるそうです。多く含まれる食品分かりやすくなんですが、梅干し、梅干し、酢、柑橘類、そして果物の中ではキウイフルーツとかイチゴなんかもクエン酸が入ってるということで、だから弁当にはね、もうまず手っ取り早く梅干しを入れてください。1個でもいいんですけど、2つぐらいもう入れてもいいと思いますよ。やっぱりこの梅干しのクエン酸で、この傷みやすくなるのを防いでくれるんで、ぜひ梅干しは入れてください。さあそして次に、不眠ストレス解消効果のあるビタミン C のお話をしていきたいと思います。ビタミン C はストレスから守ってくれるビタミンです。ビタミンの中でもビタミン C はストレスを守ってくれるビタミンなんですが、ストレス解消によって消費できる、ホルモンの合成を助ける効果がある。多く含まれる食品はブロッコリー、芽キャベツ、パプリカ、ゴーヤ、キウイフルーツ、イチゴなんかもあるそうです。なので、さっき言ったようにね、ゴーヤチャンプルなんていうのは実はこのビタミンを摂取できると。ゴーヤ自体がまずビタミン持ってるので、だから本当ゴーヤチャンプル、豚肉入れてゴーヤ、そして豆腐、これ完璧ですね。次に、湿度が高くなると体の水分を汗として排出しづらくなると。湿度が高いから、その結果体内に水分が溜まって、
あんまり良くない、体の循環が行われないという

0: ということなんで、カリウム、カリウムを取りましょう。カリウムには利尿作用があって、体内の不要な水分を排出する効果があります。体のだるさを解消してくれる働きもあるので、カリウムを取ってください。多く含まれる食品はバナナ。なんかね、よくカリウムを摂取するためにバナナよく取るといいよって言われるんですが、あれを食べるとね、やっぱ悪いものを外に出してくれたりもするので、バナナいいですね。で、他には、トウモロコシ、冬瓜、アボカドなどの野菜類が、あと果物もね、カリウム多く含んでいると。あとは芋類、大豆製品なんかもいいですね。そして、毎食タンパク質を取ってください。ビタミン B1 の働きを促進させるためにもタンパク質の摂取は重要になります。タンパク質はですね、筋肉量を維持して体力低下を防ぐためにとても大事な栄養素です。肉、魚、卵、大豆製品、乳製品などに多く含まれます。まあ、これらをですね、朝、昼、夕のね、食事で毎食一品は取るように注意してください。まあ、年を重ねると筋肉量が少しずつ減っていきます。まあ、さらにね、タンパク質摂取もね、不足すると筋肉量が低下して、身体機能、認知機能が衰えてくる状態に陥りやすくなります。まあね、こういう梅雨の時期だけでなく、1年を通してタンパク質はね、取っていきたいと思っておりますが、皆さん取っていますか、タンパク質。さあ、いろいろと、まあ、今日ちょっとねお話をしましたが、梅雨の時期に関するこういう話、ちょっとね今日の話のまとめ振り返ってみたいと思います。体調不良っていうのはね、やっぱこのセロトニンが出にくいとか、そういうのがあったりするので、幸せホルモン、セロトニンをいっぱい出すようにね、皆さん心がけてほしいなというふうに思います。梅雨の時期に体調不良になりやすい原因と対策、まあ食事のポイントなんかもちょっと今日はお話をしました。年齢がね、お年を召してくるとね、高齢になるとより症状が強く出る場合があります。まあ、規則正しい生活を、心がけ、バランスのいい食事をとりましょう。生活リズムを整え、質のいい睡眠をとって、梅雨の時期に負けない体を作っていきましょう。ということで、本日のテーマ、梅雨対策の今回パート2かな、梅雨入りして一発目この話したんで、今日はパート2ということで、梅雨対策パート2のお話でした。さあ、ここでですね、もう一度 CM に行きまして、まだまだ番組は続きます。それでは CM に行きたいと思います。 CM です。
1: もこちゃん、パスタ食べたいな。
2: スクジャ行こう。
1: あとさ、ピザも食べたい。
2: あ、じゃあスクジャがいいね。
1: でさ、おしゃれなお店で食べたい。
2: あ、スクジャが最高。
1: いや、でも高いでしょ。
2: あ、スクジャは高くない。
1: どこにあるの、そのスクジャは。
2: あのさ、ウムサの森、アダネ川公園向かい、緑の建物だわけよ。イタリア料理の本格的なのが食べられるからね、予約しといて。090-2164-4665、090-2164-4665、スクジャだよ。
1: この後すぐじゃ。
2: すくじゃ。
3: ミックスバーデン&バー405。
4: おしゃれな場所で飲みたいなら
3: デン
5: 405。楽しくワイワイ飲みたいなら
3: デン405。
4: ナイスなキャラのスタッフがたくさんいるお店は
5: デン405。お酒をガンガン飲むならデン405。夜9時から12時までは泡盛飲み放題2000円、ボトルも5000円からあるよ。
4: 名護市営市場近く、アーケード通りを緑街向け30メートル、ミックスバーデンバー405。両方とも大きな看板が目印。お店は大人同士、夜9時から朝5時までやってるよ。
3: ミックスバーデン&バー405。
0: はい、5月の22日金曜日、第4金曜日ですね。はい、5月はですね、第5金曜日までございますので、まあ、今月はあと1回ね、放送がございます。時刻は3時43分を回っております。 この

番組は名護市うむさの森にあります小さなイタリア料理、気軽なイタリア料理、オステリアスクジャの提供でお送りしております。そしてですね、名護市緑街にあります、イケてるメンバー、イケてるスタッフが朝までワイワイガイガイ楽しいの皆さん、ミックスバーデン、バー405の提供でもお送りしております。さあ、あと数分ね、お時間もあるので、ちょっとね、今日はね、まあちょっといい知らせだなと思いまして、ちょっとね、沖縄タイムスのね、第1面にね書いてある記事を紹介していきたいと思います。奪還へ Go Kings というふうに書いてるんですが、まあ琉球ゴールデンキングスの話ですよ皆さんね。今日の沖縄タイムス第1面に書いてるのをちょっと紹介させてください。プロバスケットボールリーグ、琉球ゴールデンキングスの話ですが、リソナ B1 リーグ琉球ゴールデンキングスは、21日リーグ王者を決めるプレーオフのチャンピオンシップ決勝の地横浜アリーナに向けて那覇空港を出発したと。長崎ベルカと2戦先勝方式で戦い、3期ぶり2度目の優勝を目指すと。第1戦は23日午後2時半開始。明日ですね。明日の午後2時に試合開始だそうです。キングスは5期連続でチャンピオンシリーズ決勝に進みました。桶谷、ヘッドコーチは選手たちの顔を見るとすごく集中していると、いつも以上にいい雰囲気で自信があると力を込めたそうです。第2戦は次の日の24日の、日に日曜日に行われます。1勝1敗の場合は26日に第3戦が行われるということですね。キングスすごいね。琉球ゴールデンキングス5期連続でチャンピオンシリーズにね、チャンピオンシリーズ決勝に進んでるっていうのが素晴らしいな。沖縄のね、こういうプロのスポーツチームがこんな、いい結果を残せるっていうのはもうなんか本当に幸せですね。だから希望はやっぱり皆さん分かっている通り、一番のね、 BJ リーグの一番トップに上り詰めてほしいと、3期ぶり2度目の優勝を目指してほしいと、もう切に願っております。そうですね、キングスすごすぎる。さあ、あとはですね、ちょっとこれ沖縄の人あまり知ってる人ね、名護の人はいないかもしれないけど、ビーグ青青収穫に汗というふうに書いてるんですが、まあうるま市のちょっとあれなんですかね、具志川、うるま市具志川ではビーグイグサね、まあいわゆるその畳に使う草ですね、イグサの収穫が始まったというふうに書いております。はい、今年は天候に恵まれ豊作だというそうです。まあ具志川とか与那城あたりでは昔からね、イグサの栽培が盛んだそうです。本土のものより太くて丈夫だということだそうですね。いやー、これからね作る畳の青々とした色とかね、匂いいいですよね。僕のちょっと個人的なこの畳のね、ちょっとこの香りが好きなんですよ。はい、とっても、まあ僕はちょっと個人的に好きだったので、この記事もね紹介させていただきました。はい、本日の沖縄タイムスからのちょっとお話でした。さあ、梅雨ということで今日ね梅雨のお話いっぱいしたんですが、本格的にちょっとねお天気、今週末のお天気のコーナー行ってみたいと思います。まあどうなってるでしょうか。それでは今週のお天気、
さ、いつもとはちょっと違った

天気コーナーの紹介になりましたが、先ほどもちょっとね、多くちょっとお話はしたんですが、今日はね雨が降り、特に夜は強まることもあるそうです。落雷の恐れもありますね。これからの時間帯気をつけてください。今現在名護市、大体、降水率3ミリというふうになっているんですが、実は5時台ね、降水量がね10ミリというふうに書いてるので、5時ぐらいは結構ね土砂降りになる可能性が高いです。その後6時以降はね1ミリというふうに書いてるので、この差がね僕はとっても気になります。皆さん、はい、現在3時4時の降水量が3ミリというふうに出てるんですが、5時台になりますと10ミリというふうになっております。おそらくですね、この、まあ、帰りの時間帯に、まあ、ちょっとぶち当たると思うんですが、いずれにしても5時台はね、ものすごく大雨降る可能性があるというふうにちょっと今データがね、出ています。気をつけましょう。さあ、そして明日23日土曜日ね、今日のまず天気、温度がですね、最高気温25度、最低気温24度、たった1度しか今日は変わらなかったんですよ。そして明日がですね、最高気温26度、最低気温が23度ということで、はい、今日実は最低気温と最高気温の差が1度しかないっていうのがなかなか珍しいなと思って、はい、さあ、そして明日が、降水確率午前午後ともに 90% というふうになっております。はい、そしてね、先ほども言ったように明日は大雨、嵐になる、時間帯もあるというふうに書いております。皆さん気をつけましょう。明日はね本当に気をつけてほしいと思います。そして週間天気なんですが、特に明日はね大雨が降るというふうに出ていますが、あさっての24日日曜日、少しだけ、雨は弱まり、曇り時々雨というふうになっております。降水確率も少し下がりまして 60%、 もう今いわゆるもう本当に梅雨って感じですね。さあ、そしてね、週明けの月曜日には一応雨は降らないんだけど、一応曇りということで、まあそれでもいいですよね。一応ジメジメはしてると思います。はい、そして週明けの火曜日水曜日ぐらいにちょっと太陽が出るというふうに今日のね、天気予報、この情報はウェダーニュースの情報になります。はい、まあ、まだ梅雨明けにはねもう少しかかると思いますが、まあね、梅雨の中休み、があると見ていいでしょう。はい、皆さんとにかく、明日はねちょっと天気が大荒れになるみたいな感じなので気をつけましょう。よろしくお願いします。お天気のコーナーでした。はい、お時間あとね3分少々あります。はい、3分少々で何話しようかな。まあ、さっき言ったようにゴールデンキングスね、3期ぶりか2期ぶりかな、3期ぶりに日本一を目指すって書いてるんですが、ぜひね取ってほしい。まあ、沖縄県にはいくつかプロのね、チームがあります。まあね、キングスがもう一番ちょっと圧倒的に強いんですが、あと FC 琉球ね、サッカーの FC 琉球あったり、卓球もありますよね。卓球確かまだ張本選手所属してるかな、沖縄のチームにね。日本のエースと言われる張本が沖縄のチームに一応所属してる。確か僕の記憶が正しければ今季もいるような気がしますか。ちょっとすいませんね、定かじゃなくて。であと沖縄の、プロチームって言ったらハンドボールのチームがあったりね、ハンドボール、あと名護市にはあれがありますね、女子のハンドボールチーム、何でしたっけ、ブセナのホテル要はのチームがあるんですよね。だから多分他あの人たち、この選手たちはまず基本ブセナのところで働きながら、午後は練習して

0: して試合とかに備えてるんでしょうかね。まあ、いずれにしてもですね、沖縄を拠点にする、プロのスポーツチーム、スポーツ選手が活躍できるというのはとてもなんか嬉しいし、なんか活躍してる様をねテレビとかで見てるとなんか嬉しいなというふうに思います。はい、ゴールデンキングスに、いい意味で引っ張られて、他のねチームもどんどんね強くなっていくことを期待している今日この頃です。さあ、あとね、まあなんだろうな、あ、まあでもお時間もちょうどね1分少々になったので、今日はこんな感じで、なんかゆるい感じでおしまいとなっていきますが、皆さんいずれにしてもですね、ちょっと天気ねあんまり良くないので、はい、今日はね放送見てる知り合いから放送見てて今 LINE が来てますね。鼻水大丈夫っていう風に、あ、聞いてくれてて見てくれてありがとうございます。すごいのよ鼻水が。はい、なのでまあちょっとね、そういう自分自身も体調管理頑張っていきたいと思っております。さあ、最後まで聞いていただきありがとうございました。来週もまたよろしくお願いします。チベディアモラプロピシマセッティマーナ、また来週会いましょう。ボーナジョルナタ、チャオ。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
5: 0980-5356-3253-5632まで。
6: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくはFM やんばるまでお問い合わせください。
7: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も 家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: 本当はみんなと手をつなぎたい、かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋にいちが午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: 花のときめきラジオ

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。
1: 皆さんこんばんは。5月14日木曜日夜9時、花のときめきラジオ始まりました。今週で第196回目となりました。さてさて、5月も半ばということなんですが、私はですねゴールデンウィーク大変忙しかったんですけど、その間になんか風邪の菌をもらっちゃったのか、喉風邪をひいてしまって高熱が出たりですね、ついにもう熱が出てから何日か今経ったんですけど、今日はついに声が出なくなるという悲しいお知らせな、そんなときめけない日々を送っております。皆様いかがお過ごしでしょうか。というわけで今日は少しですね抑えめのトーンでお送りしていきたいと思います。まあこういう放送も珍しいかもしれないですね。さあ、今週はですね、ホロスコだより、そして花語りでお届けしていきます。花さん頑張ってというコメントぜひお待ちしております。というわけで今週も一緒にときめいていきましょう。
2: 国頭村にある安田クイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、安田クイナふれあい公園、お電話 0980-41-7788。
1: さてお届けしております花のときめきラジオ第196回です。早速今週の1曲目からお届けしていきましょう。今週の2曲は、青木くんセレクトですね。花のときめきラジオでは DJ の青木忠さんに、毎週2曲選曲いただいております。さて今週はエチオピアの修道女であり作曲家ピアニストであるエマフォイ・ツェゲ・マリアム・ケブルさんの曲、先日レコード屋さんでそれまでかかっていた音楽とはガラリと違うクラシックのような古い録音のピアノ曲が流れ出し耳を奪われました。カウンターに目をやること、何年か話題になっていて見たことのあるジャケットが置かれていました。それがエマホイでした。その場でレコードは買わなかったのですが、サブスクで聞いてみたところなんとも素敵な音楽でしたのでご紹介。というわけで1曲目、オイガヤエドントクライエニモアです。僕はクラシックには明るくないのですが、サティやドビュッシーにも影響を受けているという背景がわかりやすいエマフォイ作のピアノ曲です。ということでお届けしていきましょう。今週の1曲目、オイガヤエドントクライエニモアです。どうぞ。

さて、お聞きいただきました今週の1曲目はウェイガエ・ドント・クライ・エニモアです。女性のピアニストエマ・フォイ・ツェゲ・マリアム・ゲブルの曲です。確かに、なんだろう、わかる、現代音楽っぽい感じするし、なんか心洗われる素敵な曲でしたね。こんな声なんですけど私の心自体は明るく元気で爽やかではあるんですが、なんだろう、その感じ、爽やかさがふーっと風が吹き抜けていくような、そんな感じがしましたね。はい。いやー、今日はもう最初に謝っておく、本当に皆さん申し訳ございませんこれが再放送でも流れるという恐怖に打ち震えながら今私はオンエアをしているんですが、いや、なんかもともとそんなに私は気管支が多分強くない方で、実はこういうちょっとした喉風邪がこじれやすいタイプではあるんですけど、ちょっと今回はなんか謎の驚きの展開でどうしちゃったのっていう感じなんですけど、今日はでも朝一でですね、病院に行ってちゃんと吸入器を使って、吸入器をね、使って潤すと声出るようになったりするのでやってみたんですけどあんまり回復しませんでした。今日なんかすごい大切な収録がなくて本当に良かったな、もうプロ失格だなと反省しながら一日過ごしていたんですけど、ちょっと別で打ち合わせがあって会った方には、なんか今日謎のちょっとセクシー感出てるよと言って笑われたのが、まあ救いかなということで、 ASMR 風にお届けするしかないなということで、はい、今日はそんなテイストで楽しんでいただければいいかと思いますなんか聞いてたら元気がなくなる声な気がするわ本当に笑えます。さあ、そんなわけで今週はね、第2週なので、ホロスコだより、ホロスコさんのホロスコだより

お届けしたいんですけど、こんなカスカス声でお届けするのが本当に申し訳ないと思ってるんですが、頑張って読むね。では少々お待ちください。準備します。

さんはいかがお過ごしでしょうか。毎年なのですが、ゴールデンウィークを過ぎると時間が加速し始めるような気がして、何かやらなねばと焦燥感に駆られるんですよね。何か身になることを始めるとか挑戦的なものは良いのですが、中には無駄に夜更かししたり、無性にカップ焼きそばとかジャンクなものを食べたくなったりすることもあり、必ずと言っていいくらい後悔しては人生山あり谷ありと現実逃避したりしております。さて、今週の日曜日は新月を迎えるのですが、現実逃避している場合ではない新月になりそうです。今回の新月は全体としてとても現実に根付く始まりを促すタイミングです。太陽が牡牛座23度11分、水星が牡牛座22度23分にあり、この新月の空気を強く作っています。新月は本来太陽と月が重なって新しい流れが始まる節目ですが、今回は特に牡牛座の性質が前面に出ているため、何かを勢いで始めるというより、何を残し何を育て、どこに自分の時間や力を注ぐかを決める意味が強いです。牡牛座は価値、お金、生活、身体感覚、継続、安心、所有といったテーマを扱います。だからこの新月では理想を増やすことよりも本当に自分にとって価値のあるものを見極めることが大切になります。やりたいことがあるかどうかよりも、それを続けたいか守りたいか、現実の中で維持していけるかが問われやすいタイミングです。今の願いがただの気分なのか、それとも実際に育てるに値するものなのかがはっきりしやすい新月だと言えます。また太陽の近くに水星があることで、この新月は考えること、決めること、言葉にすることの意味もとても強くなっています。水星は思考、判断、伝達、言語化を司る星なので、今回の新月ではなんとなく願うだけではなく、自分が何を選ぶのかを明確にすることが重要です。しかも牡牛座の彗星なので、軽く広げる言葉よりも現実に貶める言葉の方が力を持ちます。勢いで宣言するより続けるつもりで決めること、そこに今回の新月らしさがあります。一方でこの新月の背景には牡羊座の強い流れもあります。土星が牡羊座10度33分、海王星が牡羊座3度38分、火星が牡羊座26度14分にあり、全体として自分で始めたい、今のままではいたくない、先延ばしを終わらせたいといった圧がかなり強いです。牡羊座は始まり、自発性、自己決定のサインですから、今は多くの人が新しい方向へ踏み出したくなりやすい時期です。ただしそこに土星があるため、ただ勢いがあるだけでは足りません。本当に始めるならその選択を引き受ける覚悟があるのか、現実の責任まで持てるのかが問われます。海王星があることで理想や夢も強まりやすいですが、同時に曖昧さや見込み違いも起こりやすいので、今回の新月では夢を見ることより、その夢をどの形なら現実にできるのかを見極めることが大切です。さらに冥王星が水瓶座5度30分で逆行していることも、この新月を深いものにしています。冥王星は構造的な変化をもたらす星。水瓶座では社会の仕組み、集団との関わり方、

未来の前提そのものを変えようとします。そのため今回の新月で浮かびやすいテーマは単なる個人的な願いでは終わりません。働き方、お金の使い方、人とのつながり方、何を自分の土台にするかといった人生の基礎に関わる見直しが起きやすいです。この新月は新しきものを足すよりも古い前提をやめて次の土台を作る始まり方に向いています。そして木星が蟹座20度53分にあることがこの全体の流れにとても大切な補助を与えています。木星は拡大や成長を示し、蟹座は保護、居場所、安心、育成を示します。つまり今育ちやすいものは目立つものや勢いのあるものよりもちゃんと守れるもの、安心できるもの、無理なく育てられるものです。変化の圧が強いと人はどうしても焦って全部を変えたくなりますが、この新月では勢いで進むことよりも安心して続けられる形を待つことの方が重要です。見栄えよりも実感、スピードより持続性が問われる新月だと言えますこの配置全体をまとめると5月17日の新月は理想を現実に落とし込むための節目です。始めたい気持ちは強くなりやすいけれど、その気持ちを本当に育てられる形に整えられるかどうかが鍵になります。今は願いを増やすより残したいものを決める方が大事です。何を続けたいのか、何に価値を置くのか、何をもう終わらせていいのかを見極めることがそのまま次の流れにつながっていきます。だからこの新月はふわっと願う日ではなく、現実の中で腹を決める日です。欲しい未来を並べるより、その未来のために何を持ち何をやめるのかをはっきりさせる、その姿勢が求められるでしょう。では皆さんにとってときめきある新月でありますように。それでは、ホロスコさんから素敵なお便りをいただきましたね。なんかもう新月とか満月とかすぐやってくるなっていう印象がまあそうですよね、月の半分だからね、あるんですけど、今回は決め手はふわっと願うのではなく、現実の中で腹を決める日、欲しい未来を並べるより、その未来のために何を持ち何をやめるのかをはっきりさせる、その姿勢が求められるのでしょう、ということですねこんなカスカス声でお送りして、なんかめっちゃいい原稿だったのにごめんなさい本当にそう、なんかちょうど今ねタイムリーなお便りが来ていて、ラジオネーム海辺のマグカップさん、初めてかな、いつも寝る前に飲み物を片手に聞いています。ありがとうございます。今週仕事場でいろいろ言われて転職を考えること3回目。おー、ウェブで求人情報を見ていたらマングースの捕獲の求人が目につきました。おー山歩くのが好きだし気になったのですが、生活習慣と合わなそうなのと、私が女性ということもあり家族が反対していてちょっと残念です。花さんはマングース捕獲活動はしたことがありますか？ほう、海辺のマグカップさん、面白いお仕事見つけましたね。マングースの捕獲の授業は今どういうふうにやってるんだろう。山に罠を仕掛ける形にしてるのかな、あのカゴ型のケース

みたいなのでやってるのを前に見たことはありますけど、その情報から私は最新型にはなってないので、違ってたらごめんなさいね。もう結構まあ、転職を考えられているということで、3回も頭によぎっちゃうということは結構相当気持ちが追い詰められているとか、なんか悔しいことがあったりとか、もしかしたらするのかもしれないですね。そんな時はね、そう、新しい一歩考えてみるのもいいのかもしれないですよね。ちなみにそのマングース捕獲以外にもですね、ヤンバルには自然に関連するお仕事はすごくたくさんあると思うので、まあ、このラジオを聞いてくださってるということはですね、自然の達人でもあり、ときめきたいでもあるということでですね。まあね、今世の中難しいですけど、でもなんかときめきを心に持ち続けられる余裕が生まれるように、働き、大いに遊び、よく寝るみたいな感じで行きたいですよね。こんなにカスカス声で言われてもあんまり説得力が今日ないかもしれないけど、マングースの捕獲活動は実はまだしたことがないです。どんな感じなのかちょっとやってみてもいいかもしれないな。今年はヤンバルが世界自然遺産5年目になる、世界自然遺産になって5年目になるんですけど、昨年はヤンバルクイナの最新情報の YouTube、動画をね、作らせていただいて公開させていただいたんですけど、今年もまた第2弾ということで、知られざるヤンバルクイナ、そしてその周りの生き物たちにスポットを当てた企画にしようかな、みたいに思ってるんですけど、今度はマングース捕獲体験1日とかやってみましょうか。それも面白いかもしれないね。ホロスコさんが書いていたことによると、でも、そう、ホロスコさんが書いていた内容的には、理想や夢も強まりやすいけど、曖昧さや見込み違いも起こりやすいから、今回は夢を見ることより、その夢をどの形なら現実にできるのかを見極めることが大切。ということと、今回は、浮かびやすいテーマが、まさに働き方、そしてお金の使い方、人とのつながり方、何を自分の土台にするかといった人生の基礎に関わる見直しが起きやすい。そして新しいものを足すよりも古い前提をまずやめること、そしてその次の土台を作る、まあ、なんだろう、畑で言ったらあれかな、土作りのところをやろうとしているのかもしれないですね。そういう始まり方に向いているということで、今から育ちやすいものもちゃんと守れるもの、安心できるもの、無理なく育てられるものということだったので、なんとなく流れがこの海辺のマグカップさんすごい合ってるなと私は思ったんですけど、星とね、まずは分かんない、仕事も新しいのを探しつつ、お休みの日に片っ端からなんか例えばだけど、学生時代すっごいやってみたいと思ってたバイトとかをタイミーとかちょろっと働きに行ってみるとかも面白いかもしれないですね。とかボランティアでなんかヤンバルの方だとですね、外来動物ではなくて外来の植物を抜いていく作業みたいな、すごい地味な作業なんですけど、すごく環境にとっては大切な作業があって、それはね、たまに月に一遍ぐらいかな、多分募集してるはずなんですよ。ボランティアで参加したい方いませんかみたいな。そういうもの、なんかちょっと自然にいいことやってみたいという気持ちを活かせる。まあ、海岸でのね、ゴミ拾いとかもいいと思うんですけど、

なんかちょっと生き方の根本が自分が心地いいかを決める時期ということなので、そのなんだろうな、大きく変化もしすぎない方がいいってことだから、そういう軽い感じで始めてみて、あ、なんか心地よくて続けられそうだからやっぱ続けようみたいな感じなのか、なんかやったらちょっと違ったわ、私はやっぱこういう方がいいかもしれないなっていうのを見つけるかもしれないし、まあやってみなきゃわからないっていうところかもしれないですね。なのでそのやってみ方がダメージ最小限になるやってみ方でトライするのもいいのかもしれないですね。なんかでも私に置き換えて考えてみると、私は結構なんか4月は手放しがいろいろ多くて、仕事の変化とかもいろいろ大きくあったりとかですね、結構精神的にダメージが本当に強い時期を乗り越えた今は割となんか結構声はガラガラですけどピースフルな感じでですね、生きていて、まあ、一つはなんか情報を遮断することにしちゃいました。私は逆に基本的に外からの情報をほぼ取らない形にして、静かに植物と向き合い、自分の体と向き合い、まあね、ちょうど週末に自分のワークショップあるので、今ちょっと体を動かすように多くしてるんですけど、そうやって創作の時間に入ってくると自分は結構しっかり自分と向き合うことになるので、そうするとなんか何が本当に大切なのか、あ、この生活習慣はちょっと自分にとっていらなかったなみたいなのが見えてきたりするんですけど、最近なんか気がついたことはね、やっぱ固定観念にとらわれていたんだなみたいなところがあるかもしれないな。なんかこうでなければならないって勝手に思いすぎてたかもなーとかいうのをちょっと思ったりしていて、なんかもう一個視点を変えてみたらこれだけ自由になれるなとかね、体の使い方もそうなんですけど、このなんか今よくやってるのはなんか肘だけ使って動いてみるとか、膝だけ使って動いてみるとか、かかとだけをうまく中心軸にして動いていくとか、まあちょっとそういう変わったことをやってるんですけど、同じ、例えば手のひらをこうね、空にかざしてみたときに、手のひらを太陽の方に向けているのか、手の甲を向けるのか、指一本で向けるのか、みたいな、を一つずつね、トライしてみるんですよ。やり方を変えて。そうすると、あ、これはすごい心地よく感じるけど、こういう風に動かしてみた方が、なんか面白かったな、体の中に生まれてくるエネルギーがと思ったりとか、そういうね、なんか今はちょっと細かく体が何を感じるかみたいな、そういうのを気にしてる時期なんですけど、そう、なんかアドバイス的な話になったらいいなと思って話していったけど、なんかちょっと流れが脱線してて気もするけれど、うん、だからそう、小さな変化はいずれ大きな変化につながるかもしれないということです。そう、なんだっけな、最近あーって思った言葉があったんだけど、あー、そうそう、湖ありますね。綺麗な静かな湖、まあ、沖縄はちょっと海が多いから想像しにくいかもしれないんですけど、湖がこう静かに凪の状態になってる時って、こう湖面がすごい鏡みたいに無の状態になる感じがあるんですね。そこになんか静かにハラハラハラって言って、こう自然界から木の葉っぱとかがポトンと落ちた瞬間に、すんごい静かにこう美しく波紋が広がってくるんですけど、それをやっぱり一つ見ると、この葉っぱ一枚でこれだけ世界が変化するのを考えると、なんか自分は自分の世界に対して随分投げやりな大きな石ばかり投げてしまっていない。

0: かなみたいなことをね、反省しちゃったりするわけなんです。なのでサザレー氏みたいな、あの細かい感じね、いいかもしれないですよ。なのでそう、あとね、あれ、そういう仕事でうまくいかないモヤモヤだけど仕事はもしかして絶対変えられないって方も他にもいらっしゃるかもしれないじゃないですか。もうぜひおすすめしたいのは朝の起きる時間を変えることです。もうね、これは結構私的には鉄板のやり方で、なんかお仕事が忙しくなってくると、まあ、仕事が帰る時間がまちまちだったりするんですけど、遅いと遅い分なんかあのリラックスする時間を取ると後ろ倒しになってしまって、ちょっとたまにこんなに夜更かしモード、もう2時みたいな時とかもあったりするんです。でも私はすごい朝早起き型で、まあ、基本6時ぐらいには絶対起きてるんですけど、なんかでね、あのちょっと眠れないなって日があった時に、朝4時半ぐらいに目覚めてみて、いつもならそのまままた二度寝とかするんですけど、もういいかと思って朝の散歩とか行ってみたんですよ。そしたらなんか、まあ、街が寝静まってる時間で全然聞こえてくる音とか外側の情報が全然違うんですよね。まだ鳥も寝てて鳴いてないしとかで、こうだんだん朝日が昇ってきて空明るくなってくると、鳥さんも起きてなんか可愛らしいさえずりをしてくれたり、あの、ああこれが世界が色づくということなのかみたいなことが生まれてって、そうするとその朝もその後の時間も全然、もうその後3時間後もまだ朝9時とかなのにすっごい充実感があったりしてなので、あの通勤のルートを変えることができない場合は、朝早めに起きて朝自分のための時間をなんか作ってみる、まあ、散歩でも運動でもコーヒーをゆっくり入れて美味しいの飲むとか、なんか何でもいいんですけど、そういう感じももしかしたらモードが変わるので、同じ環境だとしても自分の心が変わってるから変わる可能性もあるかもしれないねみたいな感じですかね。うん。ね、そうなんだよね。なんか私もなんか嫌なことあると、もうそれのせいだし本当に無理って思いたくなるけど、ふと、いやでも私がこの大きな波紋をもしかして作ったのかもしれないと、ちょっと抽象に思ってなんか反省したりするときあるんですけど、あのどちらのモードになっているかはぜひときめき隊の皆様もあの確認していただけたらいいのかなと思います。はい、そんなわけでホロスコさんの素敵なお便りをご紹介しました。そして海辺のマグカップさん、そんなわけでなんだかうまい気分転換と新しい、もしかしたらいい仕事が見つかりますようにということで、お便りありがとうございました。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
0: さてお届けしております、花のときめきラジオ、第196回です。さて、後半花語りということで、カスカス声でお届けしていきます。あ、ピーリカイサーマンさん、こんばんは。

登別市は今日は晴れのち曇りの最高気温15度。おー。わーわー、この前の日曜日にチャンプルーというカップ麺を買ったさ。どんな感じの味なのか、デイジーチームどんどんするさ。そしてマカロンも買えたので、楽しかったさ、ということで。カップ麺全然食べないな。チャンプルーってこれ有名なのかな？なんか皆さんはもしかしたらピッときます？私全然わかんないけど。でもなんか、どういう、あれかな。美味しそうだけどね。あ、山の子さんもこんばんは。セクシー CEO ボイスからのホロスコダウンより、いやいやいや、ちょっと。カスカスで面白いよね。もう面白がってもらえればと思います。はい。夏以降のためのアイデアを出しておこうかな。うん。さっきのホロスコ頼りですね。いいと思います。山の子さんもなんか、絵のことで、またいろいろチャレンジされるっていうふうにおっしゃってましたもんね、前ね。だから、きっと、アイデアは湧くうちに、たくさん書き留めておくのがおすすめです。でもアイデア的なことで言えば、私は今回のその、そう、ちょうどそのね、新月が起こる5月17日は、私も、なんかそう、ホロスコ便りを読んでみると、そう言われてみれば自然と私も、なんか体を通して皆さんに自然の大切さを伝えるというためのワークショップと、あのパフォーマンスをやるので、なんか結局宇宙の流れに乗ってるんじゃんみたいなことを、原稿をね、いただいたとき、思って笑っちゃいました。そう。でも今回、なんか、でもこのリスナーさんの中にもしかしたら来てくれる方もいらっしゃるかもしれないから、まだネタバレはできないけど、もうネタバレの回は来週にしましょう。来週元気な声で。お届けしたいと思いますけど、ちょっとね、今回そのパフォーマンスの中にですね、ある仕掛けを作っていって、で、その仕掛けは、ちょっと時間が経たないとどうなるかわからないという、ね、仕掛けを皆さんに持ち勝手もらうというスタイルを作ってみたんですね。だから、どうなるかがすごく楽しみにしてます。ちなみにその、皆さんに持ち帰ってもらうものは、私も、違う方から譲り受けたっていうことで、それをまた皆さんにお渡しして繋ぐということでね、繋がっていくっていうところも一つポイントだったりして、とにかく楽しみにはしています。そう、作品タイトルが、to eat or to be eaten。 私たちは食べられる森になるということでね、前回もお話ししたと思うんですけど、シェイクスピアのね、生きるべきか死ぬべきか、それが問題だというところから撮っているというところが、個人的にはやっぱり気に入ってるところです。ちょうどポテトチップスのパッケージがモノクロになった大ニュースがありましたね。私最初なんかね、たまたまインターネット開いて、それの写真がなんか流れてきた時に、またふざけた遊びをしてる人たちがいるんだな、みたいな。それでなんか、笑っちゃったんですけど、笑い事じゃなくてニュースにもなってることに気がついた瞬間、なんか血の気が引くというか、なんというか、世界は変わったのだなってもう思っちゃうような感じでしたけど、ねえ、なんかパッケージはこうしたらいいんじゃないか、ああしたらいいんじゃないかというね、そういう技術関係の方々の様々な試み、大喜利みたいになってて、ちょっと面白くなってたのもなんか日本ってこう平和だよねっていう感じがする話題だったなと思ったんですけど、
まあ、とはいえね、本当にまさか今年がこういう年になるとはと毎年言ってる気もするんですが、今年はなんか何につけなんか今は戦争中だからねっていうのがこうナチュラルにそのワードが聞こえてくるところがすごい怖いなと思っていて、やっぱり平和であること、平和であるから心が安心して豊かでいられるんだなっていうのをすごく実感するので、ぜひねそういう状態でいられるように、なんか私たち大人も頑張らないといけないよねっていうのはすごく最近思うことですね。はい、そう、ちょっとカスカス、まだ良くなってきた気がするけど、なんかこんなにケロケロしちゃうの久しぶりですよ、本当にもうびっくりする。さあ、そして花語りということで、何がいいかな、何の話がいいですかね今日はそんなわけですごいノープランなんですけど、最近の過ごし方、はい、最近の過ごし方ね、最近の過ごし方は、あ、とにかくね、この2週間ぐらいものすごく、3週間か、この3週間ぐらいすっごく忙しかったんです。で、毎日のようにちょっとずつ違うタイプのお仕事が入ってて、それで3週間の間にね、2日間しか休みがなかったの。いわゆる丸々1日オフですみたいな日。これはですね、もうのんびり屋の私にとってはですね、ときめきタイムではなく、もう殺伐タイム3週間みたいな感じでですね。それから無事こう、その戦場から無事私は帰還するぞと思ったらですね、謎のウイルスをもらって帰ってくるという、ね、悲しい形になって今日お届けしてるわけなんですけど、そんな最近だったんですけど、結構お仕事が早で、早い、朝早い、集合が多かったですね。なので、面白かったのは、集合バスまで、ちょっと普段乗らない形のバスに乗ったりして、行く機会が何回かあったんですけど、なんかその朝のバスタイムが結構楽しくて、それはときめきの時間でしたね。で、こう、まあ、大体はぼーっとこう、窓際になるべく座れるようにして、車窓からね、様々なものを眺めていくんですけど、やっぱなんか、東京だとしても街全体が緑づいてきたなというのをすごく感じて、で、ツツジの花が大体ガードレール沿いには植わってるんですけど、もう完全に満開になってて、すごいピンクの可愛いガードレール沿いの花壇になってたりとかですね。あとはなんか藤の花がやっぱ今綺麗に咲き始めてきたりとか、季節を変化を感じることもしっかり東京ではできるんだなと改めて思いながら、何せ5月17日がその東京を食べられる街にしようというね、そういうことを考えてる人たちのイベントだったりするので、私としてもなんか沖縄から帰ってきて東京を改めて見ると、東京にただ住んでた時は自然だって結構東京だってあるんだぞと思ってたけど、いやいや、まあそういうちょっと違う観点だよねみたいにやっぱり思うようになった今、そんな今の私が改めて何を考えるかなとかね。そういうことを考えてましたね。はい。最近はどうということで、そんな感じ。まあ、ただ、やっぱその創作モードに今入っているので、なんかなんとなく日常のことは、ままならず、忘れ物だけはしないようにしなきゃと思って、なるべく気をつけつつ、やってましたね。そう。

やりやすいのは、こういう時やりやすいのは、私、全く違う電車に乗っちゃうとか、全く違うルートに行ってしまったみたいなことをすごいやっちゃうの。で、なんか沖縄の方たちは車だから、なんかあんまりそういうこと起こらないかと。まあでも波が間違っちゃったとか、波を読み間違えたとかね、あったりすると思うんですけど、東京で電車思いっきり反対方向乗って、なんか気づかず30分とか行っちゃうと、もう全然違うとこにいるんですよ、それは。なんで連休中、その3週間の怒涛の忙しい中で、やらかしたのは、1回は、なんか、電車の中で、のんびりしすぎて、失礼。のんびりしすぎてしまって、全く知らない駅に着いてしまった。しかし、早く、仕事行くために早めに、やっぱ早めに移動するの大事ですね。早めに移動していたので、結果、10分の遅刻で済み、無事仕事の開始時間には間に合ったという奇跡的なこともありました。はい、皆さんも気をつけてください。こんなお茶目とか言ってる場合じゃないなっていうだけどその時はね、そのお仕事する方々ちょうど2日間ご一緒で、2日目だったので、なんかこういう結構抜けてる人なんだなって、その人たちは分かってくれたみたいで、ちょっと緊張もほどけて、過ごしやすくなってよかったな、なんて、相変わらずときめきのな私でございました。はい、そう、あとは5月のお知らせ、5月のお知らせはでももう日曜日ですね。日曜日のエディブル東京ラリーの5月17日のクロージングイベント、夕方の5時からありますが、アートファーム池尻にて、私と私のワークショップ参加者の皆さんとで作り上げる、私たちが食べられる森になるという作品をですね、発表します。だいたい20分ぐらいの作品になる予定です。そう、音楽家のミファさんをお呼びしていて、あとパフォーマーの、カイミナスさんと佐久間文枝さんもお呼びしてるんですが、この3人はなんかと私の共通点は、年がね、一回りぐらい違ったりする人も中にはいるんですけど、なんと私の先輩お二人と、私がダンスを学んでいた時の同期生一人というね、そういうちょっと面白い関係性だったりするんです。でね、みんなと一緒にやるのが多分10年ぶりぐらいになるんですけど、10年間で育ちきった私たちがどのようなケミストリーを生むのかというのも見どころの一つかと思います。そしてね、一般参加者の方が本当に多種多様な方々が集まってくださって、なんか私はもうやる前からこれはもう成功しかないでしょ、成功っていうと成功ってなんだろうってなるんですけど、まあとにかく楽しい、いいものには絶対なるなっていう感じはしていてですね、なんかまたこうやる中で皆さんのそれぞれのときめきの種をこう花開かせる様子を見られると思うと、もう今からワクワクしてすっごく楽しみにしています。とにかくもうちょっと声が出るといいな。はい。残り何日間かは安静に声は使わないようにうまくできたらいいな。うん、そんな感じです。さて、そんなわけでですね、今週はですね、もうさすがに青木くんに選んでもらったけど、さらにもう花セレクトで全部曲を流す回にしちゃおうかなって思うぐらいですね、コンディションが悪くて皆様にはご迷惑をおかけしましたが、なんとかここまで完走できたかも、よかった、プチプチプチ。というわけで今週もありがとうございました。また来週は元気な声で一緒にときめきたもう。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光、矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
6: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
6: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、はい。
4: 品品ガジマルすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年、ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルでの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送。まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。

ママの味方ラジオ。この番組はおいしい幸せをきこ株式会社、道の駅きょだ、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。エフィミアブロッキーの皆様こんにちは。5月22日金曜夕方5時になりました。本日もね、ママの味方ラジオのお時間ですよ。はい、本日パーソナリティはたまちゃんこと玉城ひろえがお届けいたします。名護を中心としたやんばるのパパママ皆さんに役立つ情報をお届けしていきますので、ここから約30分間お付き合いよろしくお願いします。ということで今日はね、大雨の中、愛理さんと一緒にね、昨日知恵さんの方に告知していただいたんですが、リングリングやんばるの方で出店しました。さあ今日ね、あいにくの雨ということで来場者数がちょっとね少なかったんですけど、暖かい雰囲気の中リラックスしてね、私たちもお互いに癒し合いながら楽しんできました。はい、そんな雨の一日、皆さん今日はねいかがお過ごしだったでしょうか。はい、間もなく今日も一日が終わりますが、最後までね楽しい一日になりますように。ここからママの味方ラジオ、どうぞお付き合いください。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: いや、やっぱり犬毛はうまい。
3: 本当に好きね。
2: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
3: え、飲んでないよ。
2: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
3: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲー。
2: お酒は二十歳になってから。

はい、改めまして皆様こんにちは。ママの味方ラジオ、今日もよろしくお願いします。はい、お仕事帰りの皆さんもお疲れ様です。雨の中なのでね、運転気をつけてくださいね。はい、ということで、この番組ではリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのメールは FM やんばるのホームページリクエストフォームから超簡単にお送りいただけますよ。はい、またこの番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということで、雨で寒くなったり暑くなったり、ちょっと変なお天気なんですけど、皆さんね、体調崩してないかしら。はい、私は体を温めるをちょっと意識して、お味噌汁中心のご飯に変えたら偏頭痛が少し良くなったので、皆さんにもおすすめです。お味噌汁、やっぱり体はね温めていた方がいいですよ。はい、ぜひやってみてください。ということで、早速今日はこちらのコーナーからいきます。

て皆さん、今日の夕ご飯のメニューは決まりましたでしょうか？はい、たまちゃんまだ決まっておりません。さあさあ、このコーナーでは皆さんが通われているお子さんの学校給食献立を紹介するコーナーになっておりますね。名護市内には5つのメニューがございますが、ぜひこれから晩ご飯の買い出しをされるお母さんお父さんね、今日何を作ろうかなって悩んでいるお母さんの参考になれば幸いです。さて、それでは名護市内には5つの給食センターがありますので、それぞれ紹介していきますね。まずはあがりえ関田久米小の学へ配送しているあがりえ学校給食センターの今日の給食です。麦ご飯、麻婆豆腐、ナッツと小麦だよ、こんにゃくのピリ辛炒め、飲み物牛乳です。あー、そうそう、麻婆豆腐食べようかなと思って、豆腐が眠ってるのを思い出しました。麻婆豆腐いいね。はい、続きまして、名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの給食です。麦ご飯、親子に、親子にって何だろう、ヘチマの味噌汁、赤ウリのシークワーサーへ、飲み物牛乳です。あー、ヘチマの味噌汁、ヘチマの味噌汁も食べたくなっちゃった。さあ、親子にって何だろうね。親子丼じゃなくて親子になんだって。名護学校給食センターに行っている皆さん、ぜひ知っている方いたら教えてください。なんだろう、親子にって、親子丼じゃないんだよね。ね、気になる気になる。はい、ということで続きましては、名護大宮中、はい、そしてる名護第二学校給食センターの給食、ナスとキノコのスパゲッティ、絶対美味しいやつだね。黒ごまナッツクッキーとキャベツのハニーサラダ、飲み物牛乳です。うん、大変お腹が空いてる時間帯だから全部食べたい。わあ、気になる気になる。はい、次は何が出てくるんでしょうか。矢賀寺ひるぎ学園、緑風学園、羽地小中学校区へ配送している羽地学校給食センターの給食です。カレーうどん、青のりじゃが、ゴーヤーのツナあえ、バナナ、飲み物牛乳です。うーん、青のりじゃがってどうやって作るの、どうやって作るんだろう、美味しそう。なんかじゃがいもがね、結構ね我が家まだあるので、ちょっとじゃがいもメニュー知りたいね。うんうんうん、はい、ということで最後は大宮阿波やぶ小学校へ配送しているやぶ学校給食センターの給食です。

0: バーガーパン、とうがんのコンソメスープ、豆腐のミートローフ、コールスローサラダ、飲み物牛乳です。あ、これはあれだね、バーガーパンにミートローフとサラダを挟んで食べてもいいよっていうやつだね。わあ、美味しそうです。はい、ということで、ね、ちょっと気になったあのお知らせがありました。新生活の疲れ出ていませんか？新年度が始まり、早くも一月が過ぎ、新しい環境にも慣れてきた頃でしょうか。気温の変化に体が慣れていなかったり、ゴールデン明けは緊張が緩み、心や体に疲れが出てくる時期です。毎日を元気に過ごせるように、食事、睡眠、運動の3つを意識してみましょう、ということでね、書かれてますよ。やっぱりね、主菜、主食、副菜を揃えると栄養のバランスが整えやすくなるそうですよ。はい、ぜひね、意識してみてください。そう、ちなみにね、あの、そう、疲れが出てきませんかって、この給食だよりの方にね、やぶ学校給食センターに書かれてたんですけど、ちょっと耳に入っ小耳に挟んだあの話ですけど、インフルエンザのね、学級閉鎖が出ている学校があるとか、そういうのも聞きますね。今と思うんだけどね、やっぱり体調崩しやすい時期なんだはずなと思って、弱ってるとね、感染症などがね、あの、どうしても流行りだしますよね。はい、ということで、無理なくみんなね、たくさん食べて、たくさん寝て、健康に気をつけていきましょう。以上、今日の給食なんだろうなのコーナーでした。
1: おきこの美味しいお知らせ。
0: はい、ということで、この時間は毎週火曜と金曜、おきこより美味しい情報を皆様にお届けしております。本日はママの味方ではなかったです。本日は第4金曜日なので、リスナーの皆様からのメッセージをご紹介いたします。さて、本日は3件届いています。ありがとうございます。ちょっと早めにね、5月1日に届いていたメールから紹介しますよ。いつもラジオ聞いています。こちら、あ、ごめんなさい、パンの耳派さん、ラジオネームパンの耳派さん、ありがとう。はい、ゴールデンウィークですね、お出かけするときはいつもおきこパンのポケットランチやミニコシリーズを買って、車の移動中に食べるのが我が家のゴールデンウィークの楽しみの一つとなっています。渋滞の中でちょっとホッとする感じで、地元にこういう安心ができる味があるのいいなって毎回思います。本当だよね、ポケットランチ最高ですねえ、美味しい。うちの中で人気商品はダブルチョコと、ピーナッツだね。はい、そしてもう一件、ラジオネーム甘いものは正義ママ、車移動の日のお昼はコンビニでポケットランチを買うことが多いです。おお、やっぱり人気。はい、この前食べたツナサラダ、ツナと玉ねぎの感じがしっかりしていて想像以上でした。忙しい日でもさっと食べられるし、ちょうどいいボリューム感、手が汚れないので仕事中の強い味方です。たまちゃんは何味が好きですかって。はあ、これわかる、手が汚れないやつ。ほんとね、あの、あんがいっぱい入ってるのに、食パン、そう、あの、皮がね、食パンなので手が汚れないんですよ、ポケットランチって。すごいわかるね、書類仕事しながらでも大丈夫だよねはい、そんなたまちゃん何味が好きですか。パッと言われて、シュガーバターだっけ。そう、ちょっと復刻版が欲しい、あの味。ポケットランチのこれまでたくさんのシリーズが出てきてるんだけどさ、

私はこのシュガー系のやつが美味しかったんだよなと思います。あ、ラインナップあった。あ、抹茶ミルクね。抹茶ミルクも大好き。これもなんか限定商品だったのかな。見るときと見ないときがあるんですよ。そうで、一番王道なのがいちごジャム&マーガリン。いちごジャム、とっても美味しい。そうだから、これも

0: きね、いいですよね。はい、続きましてラジオネームキラキラさん、ありがとうございます。たまちゃんこんにちは。いつもお腹がすく情報ありがとうございます。かっこ笑い。先日ドーナツの黒糖味をいただきました。しっとりしていて食べやすいですね。こういう素朴なお菓子は年齢を重ねると良さが分かってきます。たまちゃんは好きだったけど苦手になってきたものってありますかって。あ、苦手ではないんだけど大好きだったのはブラックメロンパン。そう、好きだったけど背徳感に耐えられないっていうか、そう、なんであんな、ね、美味しくってペロリと1個食べられたよね。ほんと罪悪感もなく。だけど年齢を重ねると甘すぎるパンよりもほんのり美味しいやつの方がよくって、そうだからやっぱりポケットランチちょうどいいサイズで物足りなくないんだよね。そう、めちゃくちゃ大満足の味です。ねえ、ほんと好きだったけど苦手になってきたものってやっぱりね、逆もあるんだけど、苦手だったけど大人になって食べられるようになった、でも大人になって食べられなくなるものもたまにありますよね。はい、一旦 CM を挟みます。チャンネルはそのままで。
1: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
2: 生徒同士の試合で理解力アップ。
3: 冗談を言い合える楽しい塾です。
4: 席次が上がり、やる気が出る、
5: 理解が深まる、授業が楽しい。さあ行こう。
6: 進学塾プラタナスは一人一人の性格から現状の課題、問題点などを把握し、生徒に合わせた学習を行っています。夏期講習、冬期講習など特別授業も開催。お問い合わせは 53-3639 まで。生徒のわからないに真摯に向き合います。
7: そうだ、プラタナに行こう。
0: はい、ということでお届けしておりますママの味方ラジオ、このコーナーはおきこコーナーで、第4金曜日なのでね、メッセージを紹介しておりました。たくさんのメッセージありがとうございました。ポケットランチのねお話が結構出たんですけど、ポケットランチ調べてみるとちょっとね、袋の中がぷくっと膨らんでるんですよ。だから食パンが潰れない構造になっていて、いつでもふわふわ美味しい。パンってちょっと持ち方間違えるとぺちゃんこになったりするじゃないですか。ポケットランチっていつでもふわふわなんですよ。見てみると、袋に空気をたくさん入れパンを守っているから、カバンに入れても潰れにくく、持ち運びに便利、好きな場所で好きなタイミングでお手軽にお召し上がりいただけます。ということで、おきこさんのホームページからね、ポケットランチのアイコンを下出てきましたね。本当もう新商品たくさんお待ちしております。いつもいつもありがとうございます。はい、ということで以上、このコーナーでは皆さんからのメッセージお待ちしております。おきこ商品の感想や思い出などFM やんばるホームページから送ってください。メッセージ採用者におきこポイントがゲットでき、5ポイント集めると FM やんばる受け取りに来られる方限定でおきこ商品をプレゼントいたします。毎月第4と5週目の金曜、この時間にまとめて紹介いたしますので、よろしくお願いいたします。さあ、今月はあと1週、来週金曜日があるので5ポイント貯めるチャンスですよ。皆さんぜひお待ちしております。以上、おきこのおいしいお知らせでした。ということで、リナーさん、こんばんは。コメントないの珍しいですね。本当だね。今日きっと、22日の金曜日は、歓送迎会とかね、色会とか、いろいろ入ってるのかもしれないですね。みんなそれぞれで楽しむ日なのかも。わざわざ忙しい中、リナーさん、コメントありがとうございます。さて、次のコーナー行きます。
6: ヤンバルインフォメーション。

い、ということで名護を中心とした情報をお届けする前に重要な情報をもう一件。はい、リナさん遅れてメッセージすいませんとありますが、とんでもございません、ありがとうございます。北海道リナさんの娘さんの学校給食ももう一件お届けしようかな。今日の給食はセルフナポリタン、海苔塩ポテトコロッケ、うわお腹すく、ソフール牛乳。今日の晩ご飯はそうめん茹でてプルコギ乗せて、そしてカツオのたたきによだれかけて食べます。よだれ鶏かな、よだれだれなんだろう、よだれだれって。さっきまで来客だったので遅れてすいませんって。いやいや、もう本当にあの忙しい中ありがとうございます。そうめん茹でてプルコギ両方あるうちにね、えどうやってちょっと食べてみたいですね。はい、ありがとうございます。皆さんもう一品メニューありましたよ。そうめんにプルコギって簡単そうじゃないね。はい、ということで名護を中心とした情報をお届けしてまいります。まず最初は道の駅巨大、道の駅巨大は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。道の駅巨大の天ぷらはもずくイカ、魚、芋、大量注文も受け付けします。前日までに 0980-54-0880 までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜や新鮮な果物を種類豊富に取り揃えております。全国発送も承っています。ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしています。以上、道の駅だからのお知らせでした。はい、そして進学塾プラタナスからのお知らせです。進学塾プラタナスは中学生を対象とした5科目対応の学習塾です。通常授業は週に3日間少人数一斉授業で行います。定期テスト10日ほど前からは授業数を大幅に増やし、自学自習の時間も設け効率よく対策を行い、塾生の皆様は学校の教科書に沿った映像授業を常時無料で受講できます。進学塾プラタナスは名護市宮里国道58号線の大宮中学校となり、お問い合わせはホームページまたは53-3639 まで。以上、進学塾プラタナスからのお知らせでした。はい、そして泣き人酒造よりお知らせです。麗しきふるさと、千年の響き、泣き人夢芸など地域の皆様に愛されてきた泣き人酒造は今年で77年を迎えます。受け継がれた伝統や技術を継承しながらも新しい酒造りを追い求め、今年は皆様と共につながりと共生をテーマに酒造りにチャレンジしております。最新情報を日々発信しています。泣き人酒造ホームページまたは各種 SNS をご確認ください。工場見学も随時受付中。お問い合わせは 0980-56-2611 まで。以上、泣き人酒造からのお知らせでした。はい、おばあちゃん遊びに来てくれた、たまってありがとうございます。はい、もう一件、昨日ちえさんも紹介したかな、多分きっとね、5月24日にキャプテンカンガルーコラボなのかな、はい、未来食堂がイベント行うそうです。場所、元部文化交流センター1階、日時5月24日日曜日11時半の開店ということになります。で、料金が子ども大学生以下は100円、大人500円です。で、 NPO 特定非営利法人夢未来元部さんです。代表のご連絡先 0980-47-6283 となっております。もう未来食堂のこのね、写真に写ってるハヤシライスが美味しそうなんだ。めっちゃお腹空く。さっきまで麻婆豆腐とかって言ってたのに、ハヤシライス見てハヤシライス食べたくなっちゃった。もう今日は外食したい気分ですね。はい、ということで

いということで、ねえねえどうですか、りなさんところ、たまちゃんじゃない、おがちゃんのところ、ね、寒くなってきた？なんかね、今日からうちの子熊本県の方に行ってるんですけど、水泳のね大会、西日本大会でね、天気見たら31度になってた。びっくりと思ってね、やっぱり沖縄より暑くなってるところも増えてきたね。はい、で沖縄県ですが、現在警報出ております。沖縄本島地方では急な強い雨や落雷に注意してくださいということで、朝からねよく降った降ったっていうぐらいなんですけど、ダムのね水が増えているといいな。今日の最高気温27度でした。で最低気温25度、今後の降水確率 80% となっております。明日の天気、最高気温26度、最低気温23度、降水確率午前 100%、 午後 90% となっております。降るね降るね、まだやっぱり梅雨明けてなかったね。うん、しばらく雲と傘のマークが続いてるよ。5月いっぱいはね。はい、ということで洗濯情報、こちらが今日も明日も星一つ、残念、洗濯物が全然乾かないよということなので、もう諦めて今日は乾燥機の方が安心かな。はい、もしくはね室内干し、部屋干しの方がおすすめのようです。以上、お天気お洗濯情報でした。

ということであっという間の30分、はい、コメントねないなないなと思ってたらありがとうございました。それではママの味方ラジオ本日はここまでです。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、道の駅キョダ、進学塾プラタナス、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。さあ5月ねイベントたくさんあるようなので、ぜひね皆さん情報取ってね、いろいろと参加して過ごされてみてはいかがでしょうか。はい、その前にね体調管理しっかりしていきましょうね。やっぱり雨が降ると偏頭痛がねある人悩まされると思うので、はい、先ほども言いましたがご飯とお味噌汁をしっかりとって体を温めていきましょう。はい、ということでこの後も沖縄タイムさきぎきはたまちゃんがお届けします。そしてね吉門さんも今日は来ていただく予定になっております。ぜひ次のお時間もお楽しみに。それでは一旦さよなら。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは

0: 北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: ここからは沖縄タイム先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続きたまちゃんがお届けいたします。よろしくお願いします。この番組は沖縄タイムスの提供でお送りいたします。さあ本日もねタイムスアドネクストより吉門さんお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: はい、吉門です。よろしくお願いします。
0: はい、番組沖縄の皆さん、吉門さんに聞きたいことなどメッセージたくさんお待ちしておりますよ。FM やんばるホームページからお送りいただけますし、ツイキャスでのコメントもたくさんお待ちしています。はい、ということで今日雨でしたが大丈夫でしたか？濡れなかった？
1: あ、少し濡れましたが大丈夫でした
0: ね。久しぶりになんかこんなに降ったねって感じのイメージじゃなかったですか？
1: 確かに1ヶ月ぶりぐらいな感じします ね、
0: はい、朝は結構な土砂降りでしたよね。
1: 結構土砂降りでした ね。
0: あの時間はまだ落ちにました？
1: あの時間は、いや出てたと思います。
0: 出てましたギリギリ、はい、ね、ほんとね、うちが今日子供が遠征で九州に行ったので、うん、空港に、はい、そう、あの私じゃなくてあの主人が行ったんですけど、うん、はい、そうすごい土砂降りでスーツケース持って雨の中で
1: 荷物多いと行ったので、ちょ
0: っと雨の日は大変ですね。そう大変ですよね、うん、はい、ということでそれではまずね最初は沖縄タイムスのしましまトピックスに掲載される記事をいち早くお届けしていきますね。現時点での記事ですので明日の紙面で変更の可能性がございますが、はい、ぜひお楽しみいただけたらと思います。さあ最初はこちら、北部観光アクセス課題ということで、北部12市町村が観光地づくりで連携する一般社団法人沖縄やんばる DMO は15日やんばるエリアの観光実態を調査した分析結果について名護市産業支援センターで説明会を開いた。地域で観光に携わる事業者や行政関係者が参加、オンラインも含めて83人が課題を共有した。同法人は本年度交通情報を一元化するウェブサイトの構築や周遊バスなどの実証化へ向けた検討と調整に取り組む。調査は北部広域市町村県事務組合が依頼し、昨年10月から11月に実施、結果を分析したコンサルタントの渡辺さんが説明した。調査では県内への宿泊旅行者のうち 62% が北部地域への訪問を検討したが、実際に訪れたのは 46%、来訪しなかった理由の約2割がアクセスが悪い、わからないと公共交通だった。やんばるに観光資源は豊富にあると分析しながらも広範囲に点在しており、訪問先に偏りがある、バスは便数が少ない、路線が多い。そうだね、確かに便数は少ないかも、うん、でタクシー台数が地域によって偏っていると課題を整理した、うん、そう、バス1回乗り遅れると1時間後とかの地域ありますよね、まだね。
1: ああ、そうなんですね。
0: そう高校生がそんな感じで、
1: なるほど、
0: 1本逃すと、うん、

0: もう遅刻だから迎えに来てほしいみたいな感じの子たちいますよね、
1: はい、
0: で解消策としてテーマ別に周囲ルートを設定しそのルートを支える交通ネットワークを整備していく方針を示した、うん、渡辺さんは各市町村の観光部署や民間の交通業者などを例にいろいろな意見を取り入れながら広く取り組んでいくと話した、
1: うん、
0: うん、本当だね。やっぱりそこら辺解消されるとまた観光の仕方も変わってくるでしょうよね。
1: そうです ね、うん、やっぱりいろんなところにたくさんいいものがあるので、うんうん、ね、どこか片1個だけ行くっていうのはちょっと もったいないですよね。その、あの交通が理由で行けないっていうのはね、うん
0: うん、美味しいところも点在してますよ、
1: ね、してます ね、
0: やっぱね、
1: 確かに確かに、あの
0: ここに行ってじゃあデザートを隣で食べようかとかじゃなくて、うん、結構ね、あの、うん、車を出して、
1: うん、
0: ちょっと一走り行って食べたりとかね、うん、するので、
1: ね、
0: うん、はい、そうだね、これ期待値大ですね。
1: そうですね、伸びしろですね、
0: はい、ぜひよろしくお願いします。はい、はい、続きましてお隣、巣箱に天然記念物のヒナ。辺土名高校サイエンス部が校舎の裏山8カ所に設置した巣箱のうち2カ所で国指定天然記念物の本島赤ひげのヒナが孵化した。部長の東谷俊平さん3年生は天然記念物の中でも知名度の低い本当赤ひげに親しんでもらいたくて巣箱を設置した。学校の近くで個体が増えてくれたらと期待を膨らませる。すごい、こうたくんの弟くんですよ。すごいね、うん、なんかあの天然記念物を探せたところで、はい、見つけたところで私は、うん、その鳥がとか植物が天然記念物って分かんない自信があります、
1: うんうん、ね、そうですね、うん、見ても分かんないですよね。
0: そう、やっぱり専門家のね、
1: うん、
0: 域ですよね。もう高校生がそこにね、うん、
1: すごいですね。
0: すごい、その域にいるってとってもすごいなと思う。ちょっと読み進めてみます、
1: はい、
0: 裏山からさえずりが聞こえていたので2ペアはいるだろうと思っていたって。それ声で分かるってことですよね本当ね、鳴き声で、ね、はい、すごい。という東谷さんの指揮のもと、鳥班のメンバーは自分たちで制作した巣箱を3月上旬頃に設置、うん、高いところでは地上から2メートルの場所に取り付けた、
1: うん、
0: 鳥班のメンバーらはエイスの邪魔にならないように 2,3 日に一度巣箱の中を撮影して避難の状態を確認したり親鳥が子育てしたりする様子を記録していた。一つ目の巣ができたのは確認できたのは4月8日、同月27日には卵の孵化が確認され、今月11日は生まれた4羽すべてが無事に巣立ったという。東谷さんは巣立ったヒナと親鳥が木に止まっている場面に遭遇したことがあったといい、育つ過程を改めて見ることができた。天敵に襲われることなく元気に育ってくれて嬉しいと目を細めた。はあ、これ嬉しいですね。
1: ね、嬉しいですね。
0: 自分が作った巣箱を設置して、
1: うん、
0: 卵が生まれて孵化して、うんうんうん、それが全部観察できるんだ、うん、
1: これね、適当に置いてるたらできないですから ね、
0: そうですよね。
1: こ
0: ういう
1: の多分ちゃんとこの本当赤ひげの生態とかを知って知識があるからちゃんとこう住んでもらえたっていうことなんでしょうね、うんうん、
0: わあ、素晴らしいな、本当ね、うんうん、卒業後も大好きな本当赤ひげの研究を続けたいと話す東谷さんは、うん、赤ひげにはまだまだ謎がある、今後は成長記録を映像でも残したいと意欲を見せた。
1: 素晴らしい、
0: 本当そうだよ。本当吉川さん言う通りに本当に適当に置いて、
1: うん、
0: ね、そんなまぐれはないですよね、うん、こんな天然記念物が、うん、巣を作るなんて素敵です、う
1: ん
0: う
1: ん、続けていくとなんか新しい発見とかをしてくれる期待感がすごくありますね。本
0: 当ね、夢いっぱい。だから辺土名高校サイエンス部有名になって、
1: うん、
0: そしてね、あの県内各地から、ね、
1: うん、
0: あのみんなここの学校に行きたいっていう子が ね増えていくっていう ね、
1: こんなことができるんだったら確かにめがけて
0: 行きますよ ね、生き物好きだったらね、うん、
1: すごい。
0: そう、いろんなものを飼育してるので、
1: 本
0: 当に鳥班以外にもいろんな班があると思いますよ。
1: そうですね、
0: 爬虫類とかね、
1: はいはい、
0: うんうんうん、いろんな天然記念物をね授業の中でできるって嬉しいかも、
1: うん、
0: はい。その他にもちょっと時間少ないんですけど、国頭で海学校、来月7日6日からテーザー級世界選手権があるということで、ね、テーザー級

0: 世界選手権ってなんだろうって2人でね先ほど調べてみたら、うん、2人乗りの小型ヨットだそうです、
1: はい、
0: でそれに関するイベントが開かれるということなのでまた CM を挟んで後半お届けしてから吉門さんとユンタクしていきますね。
1: はい、
0: はい、一旦 CM です。はい、
2: タイパでプラス毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使ってスマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
4: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、ということでお届けしております沖縄タイムス先聞き、時刻は5時41分を回りました。さあ今日はねタイムサードネクストから吉和さんと一緒にお届けしております。
1: はい、
0: さあ CM 前にちょっと紹介したこちらの記事、国神で海学校ということで、国神村は6月7日月曜日に奥間プライベートビーチ&リゾートでクンジャン海学校 in 国神村を開催する。6日から12日に開かれる2026テーザー級世界選手権国神大会に合わせているということで、イベントは無人島ツアーやビッグサップなどが楽しめるマリンアクティビティ体験と、魚のつかみ取りや魚の競りなどが体験できる海洋体験プログラムがある。いずれも参加費500円で予約必須、定員が余り次第受付を終了する。参加予約は QR コードからということで、これワンコインでできるからあっという間にいっぱいになると思いません？
1: うん、すぐいっぱいになると思います。
0: 本当、こんな貴重な体験がワンコインでできるなんて、みんなウキウキウキウキですね。
1: うん、素晴らしいですね。うん、
0: すごい。6月の6日から12日、
1: うん、
0: っていうと平日、
1: あ、6日が日曜日かな、土日曜日から、ね、6日が日曜日、はい、
0: 6月6日土曜日みたいですね。
5: あ、土曜日か、土曜日
0: ね、そうそうそう、
5: あ、土曜日、
0: ね、
5: あ、土曜日だ、
0: 合ってる？これ7日月曜日って書いてるね、新聞はね。あれ
1: あれ
0: あれ、
1: ちょっとこれは
0: これは社長社長社長だね、社長これ確認した方がいいね。
1: お、ありがとうございます。
0: はい、びっくりした今ね。あ、そうだね。でもちょっと1週間も余裕があるので、うん、どこか行けるタイミング見つけたらね、ぜひ参加してみたいなっていう感じですね。
1: はい、
0: はい、ぜひ皆さん明日の紙面に載っております沖縄タイムスしましまトピックス地域欄、ぜひご覧ください。
1: お願いします。
0: はい、ということで以上沖縄タイムス明日の紙面から先聞きでした。さてお話聞いていきたいと思います。吉和さん、今日は、
1: はい、
0: 国神の方まで行ったよと、この、ね、お話で、
1: はい、はい、行ってきました。
0: うんうんうん、やっぱり北部にいると長距離運転も慣れてきましたか？
1: そうですね、少し慣れてきたかなっていう感じです。
0: うん、うん、ね、でも今日雨の中だったから、うん、どうでしょう、海の景色を楽しめる余裕はありました？
1: いや、でもやっぱりね、
0: うんうん、
1: ちょっと雨降ってたりすると、
0: うん、
1: 手元足元、
0: うん、
1: 車のね、
0: うん、
1: なんかあったら怖いので、
0: うん、
1: あんまり海の方は見れなかったです、
0: うんうん、ね、うん、安全運転でゆっくり
1: ゆっくり行きました、
0: ね、ですよね、
1: はい、
0: なんかこの58号線から行くと潮かぶるかなっていうイメージだったりだけど、波が高かったりとかは別に意識してなかったですか？
1: うん、うん、なんか確かになんか台風の前とか、うんうん、あっちなんかね、波が道路にかぶってる、
0: そうそう、
1: 見たことあります。
0: うんうん、だから雨が降ってるとなんか気になるなっていう。
1: 今日も全然風はそんななかったので、
0: そうい
1: うことはなかった
0: です。あ、よかったよかった、うん、はい、じゃあ国神で何か美味しいものに

0: 見つけました。
1: はい、食堂、
0: うんうん、
1: 食堂に行ってきて、はいはい、そこでチーリチーを食べました。
0: 食堂も紹介しましょうか。お名前、
1: お名前が、
0: うん、
1: 国頭村の、
0: うん、最北端って言ってました。
1: はい、うかっていうところにある、
0: うんうん、
1: マルヒラ食堂さん。
0: マルヒラ食堂さん、すごい。チーリチーって食べる習慣ありました、お家で？
1: いや、お家ではもうお家でも全然ないです
0: ねえ、はい、私も名古屋に嫁いで、うん、両親が好きだったので、
1: うん、
0: チーリチーってなんだろうって、なんか豚のチーなんですよね。
1: みたいです。
0: そうだから最初食べるの怖くて、うん、なんかどんな味だろうって。でも食べたら美味しいですよね。
1: もう全然美味しいです。
0: 臭みもなくて、臭みなくて、ね、
1: 甘い感じですよ ね。
0: もっとなんか獣臭するのかなと思ってたん
1: ですよ、
0: ね、
1: 全然しないです、
0: ね。うん、しかも、うん、一番北にある食堂ということでね。
1: どういうことか書いてありましたね。
0: うん、
1: には
0: 他にもメニュー結構取り揃えられてました。
1: なんか他にも、なんかげんこつ唐揚げみたい な、
0: うん、
1: な
0: ん
1: か多分げんこつ手をこうグーにした時ぐらいのでかい唐揚げ。
0: え、そういう意味？すごい。
1: それが一番有名らしいです。
0: へえ、そうなんだ。
1: 大体、うん、みんなそれをめがけて食べに行ってるっていうのをなんか口コミで見ました。
0: へえ、すごい。げんこつ拳ぐらいの唐揚げって中まで火通るのかとか思いません？
1: ねえ、
0: ねえ、すごい。
1: ちょっと
0: でっかいフライヤーがあるのかな、
1: かもしれないですね。
0: うん、じゃあまた行く楽しみがありますね。
1: うん、また行かないといけないですね。うん、
0: ねえ、本当ですね。うん、あ、素敵。
1: はい、
0: 国頭ではその他にも何か気になった？
1: あと奥の方まで行って、
0: はいはい、うん、
1: お茶を買ってきました。
0: ほう、奥。
1: お茶。
0: 奥は手前の方ですよね。
1: 奥は手前のこうだからこうぐるっと回ったみたいな。
0: あ、なるほど。上から、はいはい、
1: そうです。上からぐるっと
0: 回った。辺戸岬もの方が近いって言ってましたよね。
1: そうです、そうです。
0: 浮は
1: 辺戸岬も行きました。
0: 辺戸岬降りたんですか？
1: 降りてないです。
0: 降りてはいなくて、
1: 展望台もの上まで行きました。
0: うん、車で行って、
1: はい、車で行って、はい、降りて、
0: うんうんうんうん、
1: 上まで行きました。
0: わー、すごい。うん、じゃあなんかちょっとしたプチ観光もなんか。
1: あ、そうですね、うん、視察
0: 視察ですね。
1: 仕事、
0: そうですね、仕事ですね、確かに、はい、公の電波で、
1: はい、聞かれてるので、ね、会社の人が
0: でも近いのでいいと思います。
1: はい、はい、そうですね、はい、
0: そう視察をして、
1: 視察
0: また発見があって、
1: バッチリ視察をしてました。
0: そうそうね、はい、いいですね、はい、すごい。でもなんかあんまりあの辺の道わからなくって、
1: うん、
0: そう、おぐるっと一周できるんですか？
1: あ、はい、ぐるっと一周、うん、はい、ぐるっと一周、
0: 一周して、はい、奥の方に戻ってきて、
1: うん、辺戸岬はなんかこう左手の方っていうか、なんで実は、
0: うん、そうなんだ。
1: なんか、
0: あ、でもそっか、でも左に海がずっとあるイメージなので。
1: あ、そうです、
0: 左の方で、そうだ、確かに
1: 左に行くと辺戸岬で、右に行くとこうぐるっとこう U ターンする感じで、こう、
0: うんうんうんうん、
1: 奥の方に行くみたいな。
0: なるほど、なるほど、
1: 感じですか
0: ね。うん、おー、でも道も知っておかないとね、いろんなところを回れないので。
1: そうそうそう
0: そう、そうですよね。
1: ね、なんか行くこともあるでしょうから、
0: うんうんうん、
1: ね、
0: 一度通ると、ね、イメージしやすいし、どのくらいかかるんだなとかっていうのがね、うん、分かりますよね。
1: はいはい、大事です、
0: ね。うん、意外となんか名護からあっという間かなと思ったら結構時間かかるんですよね。
1: 結構かかりましたね。なんか、ね、あれと思った、まだ30分あとと思って、
0: うんうんうんうん、うん、うん、
1: そんな感じでしたね。
0: 本当ね、なんか名護からの辺戸岬がまた遠いっていう ね、
1: 遠いですね、
0: みんなね、
1: うん、
0: これが本当にゴールデンウィークとかな渋滞になるとすごいね、本当ね。そこが解消されると、さっきの話じゃないけどね、とってもいいなと思いますよね。
1: その通りです ね、
0: 本当ね。ちなみに国頭生産のお茶なんですか？
1: あ、
0: お茶買ってきた
1: って、どう思いますよ。
0: すごい、
1: なんか新茶、
0: うん、
1: 新茶って書いてます。へー、ティーパックで買ってきて、
0: いいですね。じゃあ今から飲むの楽しみですね。
1: はい、飲んでみます。
0: うんうんうん、
1: 3つ入ってて200円とか。
0: へ
1: ー、ね、なんか試すにはいいかなと
0: 思って。ね、そうですね、
1: うんうん。
0: お茶パック。
1: パック。
0: はい。なんか国頭ってなかなか行かないので、この辺戸岬、ね、どっかで泊まったりとかっていうのがあんまりないかな。
1: 確かに確かに、
0: 名護なんですけど、
1: うん、
0: 目的あれば行くけど、辺戸岬か美ら海水族館かみたいなところあるから、はいはいはい、うん、立ち止まって何があるのかとかね、
1: うん、
0: ちょっと気になったことをシェアしていくと、
1: うん、
0: ラジオ聞いている人がね、
1: はいはい、
0: あ、お茶がある。

0: とかね、うん、思うはずだから、はい、きっとねぜひ見ながら何を話そうかなとかって取材もしてきてください。ぜひ、
1: あ、もういっぱい考えておきます。
0: はい、よろしくお願いします。はい、はい、あっという間の10分間でした、はい、一旦シェームを挟んでエンディングです。はい、
2: タイパでプラス、毎日の通勤や家事運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、タイパでプラス。新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググっと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから長官より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。弔電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。

0: い、ということでお届けしてきました沖縄タイム先劇。今日はね、吉川さんの国頭村のお話を聞きましたが、はい、車の運転は好きですか？
1: 車の運転は好きです、
0: うんうんうん、じゃあ特に車、会社の車で行くのも怖くはないですか？
1: 怖くはないです、
0: うんうんうんね、安全運転でしっかりできればいいんだけど、
1: ゆっくり
0: ね、車の運転が苦手な人にとっては、うん、ちょっとね、うん、ハードなエリアかもしれないけど、
1: あ、そうですね、
0: 好きな人には本当に楽しめる場所だと思うので、うんうんうんうん、景色やっぱりそのくらいしかないじゃないですか、ストレス解消っていうかとか、そういう言い方もあれだけど、うんうん、そうそう、せっかく北部に来たから、うんね、その地域の良さを、うん、自然を、うん、なんか目に収めていきたいですよね、
1: うんうん、本当にもういっぱいあって回りきれないなと思うぐらいあります
0: 、ねね、そして そこでメモっといて、うん、奥さん来た時にね、あ、一緒にね、
1: まさに
0: ね、そんな感じですよね。
1: ベストセレクションみたいな感じ
0: です。
1: すごいすごい。自分で行ってメモってよかったのを
0: すごい
1: ベストアルバムみたいな感じで、あ、
0: で本出すとかいいかも。
1: いいですね、
0: すごい、
1: マイベスト。
0: だってだってね、うん、物書きになりたかったんですよね、
1: はいはい、
0: ねえ、あ、楽しみ。いいかもしれない。なんかちょっとね、はい、サイドでメモしておいて、いっぱいね、はい、うん、いつかそういう夢を抱きながら、はい、北部勤務楽しんでいただいたらね、はい、それはそれでいいですね、
1: はい、
0: はい、ということで今日も楽しくお届けしてまいりました沖縄タイムザキ劇。今日も遊びに来ていただいて吉和さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: はい、また来週もよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、この番組は沖縄タイムズの提供でお送りいたしました。また来週、週明け月曜日は愛理さんがお届けいたしますよ。はい、ぜひ皆さん聞いてくださいね。あら、まだあと1分ありますが、何か週末の予定ありますか？
1: 週末
0: お仕事ですか？もしかして
1: 週末仕事です。
0: ああ、そうなんだ。
1: あ、でもなんか、うんうん、お花、安いお花の安売りがあるっていうのを聞いて、
0: はいはい、
1: それ行ってきます。
0: はい、このお花の安売りはどこであるんですか？
1: 本部町の、はい、忘れました、どっか。
0: ああ、うん、そうなんだ。あ、このタイムス関連の、
1: あ、ではなくて、
0: ではなくて、へえ、イベントがあるんですね。
1: イベントがあるみた
0: い。へえ、ぜひじゃあそのお話もまた来週聞かせてくださいね。
1: はい、
0: はい、それでは皆さん良い週末をお過ごしください。体調崩さないように何度も何度も言うんですけどね、気をつけてくださいね。結構あのインフルエンザで学級閉鎖も出てるそうですよ。そうそうそう、なので中学校とかね、そうあるそうなので、はい、中退連前なんですよ、中学生。来週土日は中退連も控えてるので、みんなね、気をつけないといけない時期です。ぜひ体調には気をつけて、良い週末をお過ごしください。それでは皆さん、さようなら。
1: さようなら。

0: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました、お熱いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。
3: ホテル湯ヶ布院沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回は、すべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に、32品のオーダーメニューと、前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめは、パリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと、鶏肉の薬膳蒸しスープ、金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: はい、皆さんおはこんばんにちは。2026年今日何日ですか？
1: 5月の19日
0: ね、火曜日、いかがお過ごしでしょうか。ノーユンタクノーライフのお時間でございます。今日の天気は晴れ、昼は雨降ってましたということで、この番組は名護市で活躍する未来を担う若手農家が主体となり、名護の農家ナウを発信するべく作られた農業バラエティラジオでございます。毎週複数名のパーソナリティが週替わりに出演し、農業のあんなことやこんなことをお話ししたり、全く関係ないユンタクをしたり、リスナーさんのコメントで最後まで脱線したり、ゲストに丸投げしてみたり、楽しくやらせてもらってます。はい、ということで、若手農家に加え、農業や地域食材が大好きな人ならどなたでもというノリでメンバーを集め続け、今ではたくさんのユンタクパーソナリティがいます。面白トークはお任せ、トマトレッド集権、綺麗な声でメンバーを引っ張るささやきブルーアーユー、ゴーヤーの里の長ワイワイ担当ゴーヤーグリーンケースケ、知識と元気、若手農家の最高到達点パッションイエローアキコ、みんなの手下、真面目でクールな愛の戦士アグーブラックアーちゃん、マンゴーと日本酒しか勝たんマンゴーピンクともちゃんのユンタク戦隊なんとかレンジャーを中心に、たまにリアキャラが出勤したりゲストをお呼びしたりしていて、前へ出かけちゃったしたっすたっす長くない？毎週火曜日18時1時間生放送、金曜日の18時には再放送もやってます。リスナーの方もメッセージツイキャスでのご参加お待ちしておりますということで、本日もよろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい、メインパーソナリティをします、面白トークはお任せ、トマトレッド集権です。うわーやばもう仕事終わったな。はい、ということでですね、今日は新しい、なんていうんですか、このオープニングをやってみました。なるほど、気づいてる方は気づいてるかと思いますので、こうやってね、また新しい取り組みをしていきたいと思います。でここでですね、リスナーの皆様にですね、ご紹介したいと思います。今日はですね、僕ともう一人新レギュラーの方をご紹介したいと思います。それでは自己紹介お願いします。
3: はい、バトンパスいただきました。八ヶ地島でマンゴー農家をやっております春菜です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします、お願いします。春菜さんはね、ゲストで一回来てもらって、そのままレギュラーということで、
3: はい、すごい、びっくりです。
0: もうパーソナリティなんてね、何人いてもいいですから。本当にありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。やったぞ、リスナーのみんな、女性が増えたぞ。
3: イエーイ。
0: これ女性が映ると、この増えるんですよ、再生数。
3: そうそう、なるほど。
0: だから僕とケイスケ、僕と朝太郎の時は少ないです。なんでやろうね。なんでやろうね。まあ、俺がちょっとやっぱそこはちょっとなんとか俺が映ってるから
3: 面白い、
0: ちょ
3: っとね、トークで
0: 俺の女性ファンがこうなんとかなのかみたいな、
3: 黄色い声が、
0: ね、今日はですね、ツイキャス見てる方も気づいてるかと思うんですけども、ゲストの方が今日は来ていただいております。
4: イイ
0: ということで、ゲストの方自己紹介、じゃあ和樹さんの方からお願いします。
4: じゃあ行きます。
0: はい、
4: リスタート沖縄というところに勤めています石垣と申します。はい、で今日は妻の、リナも一緒に来てるので、じゃあリナの方もじゃあ自己紹介お願いします。
5: 石垣リナです。ちょっと緊張してます。
4: はい、
5: はい、2時の

0: 母で7歳と11歳の子供がいます。世代的にはケツメイシとか HY とかその世代です。現在はシークワーサーパークで働いています。で、大宜味にあるシークワーサーパークちょうど今年で10周年迎えるところですが、あの夢の蛇口があってシークワーサージュースが出てくるところで工場案内をしております。
1: すげえ、
0: よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: お二人ともお願いします。
3: はい、よろしく。
1: なんか暗くない？
4: 真面目に
1: 早速ね、メッセージも届いてるんですよ。
0: はよ、すごい嬉しい。
1: そうだよね、山の子さんからメッセージいただいております。おめでとうございますということで、ありがとうございます。メッセージも届いたのでちょっとね読みたいと思います。この番組ではリスナーからのメッセージも大募集してます。どしどし送ってきてください。農業の質問 OK、 農業に関係ない話 OK、 パーソナリティのツッコミもお願いします。県外からのリスナーもいますよ。 FM やんばるのホームページから追加整頓でライブ配信にてリアルタイムで絡みますので、生放送機の方はぜひ入ってきてください。メールも送れます。アドレスは mail.fm、FMyanbaru.co.jp ですね。mail.fmyanbaru.co.jp です、ですということでよろしくお願いいたします。
4: お願いします。
0: お願いします。
1: 終わったか、今日仕事終わりなんですよ。もう大変でした。今日新しい、どうですか、なんか新しいオープニング。
5: あ、でも面白い、このキャラクターそれぞれつけてるっていうのは
1: ですね、
5: いい考えだなと思って。
1: だから入っていくんですよ、春菜さん。
4: 確かに、何色になるのか。
0: 春菜さん何色だろう。
1: マンゴー好きな色言ってもらえれば全然。春菜さんだってびっくりするぐらい色白いですから、
5: ね。
1: もう本当。
4: じゃあホワイトで一旦。
1: あ、いいかも。いいかもしれないですね。ホワイト空いてますからね。
5: あ、ね、いないからね。
1: で、多分石垣さんとリナさんもそのままね、レギュラーになって
4: くる。そうですね。シークワーサーカラーで。
1: いっぱいいた方がいいので、いっぱいいた方がいいです。
5: いいね、でも。
0: ね、
4: みんなでワイワイ。
0: ワイワイ楽しそうですね。
5: こんなにリスナーが、あ、リスナーじゃないか、パーソナリティが増えてるんだ。
1: そうです。
5: すごい。
1: ゲストもガンガン増えてて、パーソナリティってやっぱね、多い方がいいんですよ。まあ、ここだけの話ね、ネタないんですよね、5人ぐらいで回すとね。
5: そうか、
1: 俺先週やったし今週何話すねみたいな。で、ケイスケとギャルとポケモンの話して怒られるんですよ。
4: 関係ないやん。
5: お家でやれば。
1: 俺がドラえもんのあの牧場物語の話したりとかね。農業に絡めてますって言ったら怒られましたね。ゲームやんっていう話で、まあまあまあいろいろね喋ってもらえればってところなので。
5: 面白い。
1: あの早速なんですけど、ここのラジオはもう恒例になってるのかな、この1週間っていうのを聞いてるんですよ。なんかありましたみたいな。でそれでこう身の上話しながらね、連絡しながら、
5: なるほど、
1: だらだらコーナーに行けたらと
5: 振り返ってるんだね。
1: もう思います。じゃあ1週間なんかあった人。
0: すごい早速
1: じゃあ春菜さんお願いします。
4: はい、実は、はい、昨日の23時半の那覇着の便で帰ってきまして、
1: はい、あ、どこ行ったんですか。
4: 実はあの尼崎、兵庫県に、
1: はいはい、
4: 個人的なイチゴ研修に、
1: あ、すごい、すごい
4: 行ってまして、実は自分が前職が、うんうん、あの日本を守る系の公務員を、
1: すごいラッドインプスみたいな、
0: すごい
4: やってて、
1: うい、ういや全然前職みたいな、
4: 全然前職みたいな
1: 日本を守る系っていうの、
0: 守る系、
1: あんまり言ったらダメ、地球防衛軍みたいな感じですか。
4: あ、そうですね。
1: 僕も自宅防衛軍でしたよ。
5: 自宅だけな、
0: 守ってたんだ。
4: あの陸上の自衛隊の方に、
0: すごい、
4: 4年やってまして、
5: すごいな、
1: 全然見えないですね。なんか自衛隊ってごつイメージが。
5: まあまあまあ、
4: 最近はあの女性自衛官っていうのも結構増えてるので、意外となんかそこら辺のスーパーとか歩いてる主婦の方が実は自衛官っていうのも多分増えてると思うんですけど。
1: やば、
5: 知らなかった。
1: 映画みたいな話です ね、動くな強盗だぞっつったらやっつけるみたいな。
5: すげえ。
4: なので当時はあんまりいなくて、はい、その時 の、 うあのもうずっと仲いい同期、
1: はいはいはい、
4: がもう退職してるんですけど、うん、その子が嫁いだ先がいちご農家だったんですよ。
0: すごい。

0: い。
1: でお祝いがてらちょっと見学もさせてもらいつつ、いちご狩り体験もして、カフェも去年から併設でやってるって言ってたんで見に行って、メニューを盗み見てレシピ教えてもらってっていうので、4日間ぐらい行かしてもらいました。
2: すごい、ね、
3: すごいですね、
2: すごいね、
1: すごかったですね。す
3: ごい。これいちごの嫁いだ時ところがたまたまいちご農家だったってことですか、それとも
1: そうみたいです。
3: それ狙って探してたみたいなとこないですか。
1: どうなんですかね、あのアプリでって言ってたんで、もしかしたら条件に緑に触れてる人みたいな緑に混ざれる人みたいな、
3: ハッシュタグね、
1: ハッシュタグ女性自衛官 OK な人っていう、もしかしたらつけてたかもしれないけ ど、
3: そのお友達はもうゴーってなるんですか。そんなことない、いや、華奢な人って、
1: そうですね、2人であの、うん、どん底をずっと頑張るっていう
3: 自衛隊の、自衛隊のってこと、
1: あの2人とも運動部の経験がない状態で学生時代に、あのない状態で自衛隊に入っちゃったんで、
0: ま、すごい、すごい。
1: 自分はあれなんですよ、おのぼりさんしたくて都内に一回行ってみたいっていうのを親に、
3: はい、おのぼりさん
0: おのぼりさんってなんだよかった、なんだろう、おのぼりさん、
1: 東京に登って、うん、要は就職というか出稼ぎみたいな、ちょっともしかしたら方言かもしれないんですけど、
3: 上京したかったってこと。
1: そうです、そうです。
0: あ、おのぼりさん、
1: おのぼりさん登っていくからおのぼりさんっていうので親に言ってみたら、バカすけーみたいな、
0: バカすけ
1: そんなお金あるかっていうので、でもやっぱり岡山の田舎の方の出身なので就職先も結構限られてくる、男の子だったら高校半分ぐらい行くか行かないかで飛び職とか、
3: そういう。岡山のどこですか、津山とか、
1: 倉敷
3: 市。はいはいはい、はいはいはい、僕の弟岡山市内ですよ。
1: あ、本当ですか。
3: 奥さん岡山だし。
0: おお、
3: そうそうそう、岡山ってほんまちょっと本気出したらね、
1: 本当に
3: ちょっと田舎ですよね。
1: そうなんですよ、なんか倉敷市かっこギリみたいなところにいたので。
3: なるほど。僕小島にいました。
1: あ、本当ですか。
3: だって向こうで就職したので研修で小島にいました。
1: ボートレースとか。
3: ああ、そう。
0: ああ、すごい、すごい。ボートレーサーもやってたんですね。
3: あ、違う、違う、
4: 違うでしょ。絶対できて乗れみてえ
3: よ。まあ、でもあの当時は細かった。
4: 沈む、沈む。
3: あの当時は細かったっす。あの当時は細かったっす。
1: 今も細い。そう
3: そう。ボートレースで沈んでる先輩を見ました。これは熱いレースだ、ウエッチっつって。俺は行くぞって言って。俺は行くぞって言って。
1: やばい。
3: ほんま、2桁万円が飛んでました。ああ、や
1: っぱそうなんだ。怒られる。
0: まあ、面白い。そうなんだ。そうそうそう、
1: 大変だ。
3: 岡山めちゃくちゃいいとこなんですよ。
4: 行ってみたい。
0: 行ってみたい。
3: 小島、あれですもんね。俺デニム見に行ったんですよ。
0: あ、
4: もう有名だね。
3: びっくりするぐらい高いんですよ。
1: いや、本当に。
3: だけど死にかっこよくて、超欲しかったんですけど、じゃあボーナス出たら買いますって言って、ボーナス出る前に飛ばされるっていう。
1: 買えない。
3: カッってか、もうあれ良かったっす。あ、そこなんですね。
1: あ、そうですね。
3: 自衛官すごい。メッセージ来てます、
1: はい、
3: テイツーさんから、こんにちは、久々にリアルで名古屋から聞いてます。新レギュラーの春菜さん、ようこそ、楽しみにしてますということで、
1: ありがとうございます。わー、すごい、
0: すごいヘビーリスナ
3: ー。あと山の子さんっていうもう一人でヘビーリスナーの方から怒られたんですねっていうことで、身近な自衛官ということで、からの農家すごいですね。なんか自衛官が農家したらもう無敵でしょう ね。
1: そうですね。でも自衛官の中でも最弱の方を、
3: 最弱とか最強とかがあるんですか。
1: あるんですよ。全国徒手格闘大会とかなんかこうやっぱりあるんですよ。
3: そうなんだ。陸自ですよね。
1: 陸自です。
3: あ、陸自か。
1: 陸自でミサイル私は担当してて、
3: ミサイルの担当、
1: 同期はあの通信担当してて、
0: すげえ、そのミサイルを、ね、扱うってことですか。
1: あ、そうですね。
3: 持って帰ったりとか、
0: リアル。
3: 急いですね、なんかね、学校の給食係みたいな感じ
1: で。花生き物係やってました。
3: すごいな、それ。
4: ミサイル担当って。
0: なるほど、なるほど。
3: エピソード強すぎましたね、
1: ちょっと。ちょっと強すぎました。
4: まさか、まさか、
1: まさか、まさか、まさか。
4: ミサイル持っとった。
3: すごいですね。
4: すげえ。
0: 面白い。
3: よかったですよ、すごい。なんか、
0: いや、も
3: う、こういう方が新メンバーに入ってくれて本当にありがたいです、マジで。
4: 新しい分野の。
3: そう、新しい分野の、マジで。なんかやっぱ女性がこう、 僕は増えてほしいなって思ってたので、
0: はい、
3: やっぱ男の声って通らないんですよね。なんか、
4: うん、
3: なんかね、ラジオ聞いててもやっぱり朝太郎圭介わちゃわちゃしてるけどあんまり声がみたいな。朝太郎はいい声だけど、圭介もいい声ですけど、やっぱ女の人がヒャッて入るだけでファッてファッてなるので、
0: なんか長島さんみたいな、ファッてやってヒャッてやって、そうそう、
3: 擬音がね、
1: 擬音が伝わりました。
3: じゃあ、あの CM 行ってまたちょっとゲストの方聞いていきましょう。

0: 保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
1: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、3つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
2: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか？広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
3: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く。お電話 098-048-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
5: ノーユンタク、ノーライフ。奥さん、マンホールって10回言ってごらん。恥ずかしいでしょ。
6: 何それ。はい、ということで、どういうところライフを始めております。ちょっとね、すいません、あの僕のファンがね、やっぱ一定数いるのでね、やっぱこういうのをちょっと定期的にね。
7: 面白い、
6: 面白い、面白い。一番いいだな、これ。
7: でもね、お前最高です。
6: この前発覚したんですよ、うん、嫁の身内が聞いてます。
7: いや、
8: 絶対怒られるケースやん。
6: バレてなかったみたいで、なんかこの前家来てから、あれやっぱマーナーの旦那さんだよねとか、違うって言ってっつって、いやもうバレてるよって言われて、
7: 見バレしてる。
6: それちょっとね、あの、まあ、聞いててもふざけていきたいと思います。はい、ということで、今度はねゲストのお二方、一週間聞いていきながら、ちょっとゲストでね、はい、今日来て来られたんで、ちょっと話したいこともあるだろうから、うん、あとはちょっと任せていいですか。
8: オッケー。
6: じゃあトイレ行ってきましょうね。
8: おい、向けんないって。
7: はい、暴行が。
6: そうです、そうです。じゃあ、一週間。
9: はい、じゃあ一週間、私から行きまーす。
6: はい、お願いします。
9: ちょうど今日、木曜日かな、
6: はい、
9: なんか2年前に出会った人だったんですけど、うん、たまたまなんかこのタッピングって言って、うん、背中をこうトントントンってするだけですごくほぐれるよっていうところに、あのカフェで行ったら、うん、ちょうどその方がいらっしゃって、そしたらなんとなんと、なんか見てる YouTube だったりとか、すごく趣味がすごくあって、こんなことってあるっていう感じで、うん、すごいちょっと伝わりにくいんですけどあって、うん、なんか細胞がああって言って共鳴する感じを二人で受けたんですけど、はいはい、隣で見てた、あの、
6: カズキさん。全然関係ないリアクションじゃない。
7: あ、そうなんだ。
9: 隣で見てたカズキさんは何のことみたいな感じで、そう、しらっとしてて。
8: そうそう
9: そう。でもこの二人、女性の方だったんですけど、はいはいはい、あちらも夫婦でいて、
6: はい、
9: すごい感動して、二人だけ共鳴して。
6: なるほどね。
9: 二人旦那さんは、あの、なんか、しらっ。みたいな。そうそうそう。すごい細胞が喜ぶことがありました。
6: はい、これ聞いていいですか、
9: はいはい、
6: タッピングっていうのは、
8: うん、
6: この
9: 説明を分かる。
8: うちらもこの最近知ってて、はい、嫁は2年前にやってもらったらしいんですけど、
6: はいはいはい、
8: この音楽とかに合わせて、うん、この右と左の手でトントントントンって叩いていくだけだっけ、
6: うん、体を、
8: そう、あの背中から始まって肩に上がって頭に上がってこの前の方に、
6: はいはいはい、
8: 来て、で自分を包み込むような感じでタッチしていくと、うん、実は体が緩んでいくわけ。
6: へ
8: で人にやってもらうやり方もあれば、自分でセルフタッピングって言ってやるやり方もあって、
6: うんうんうん、
8: 俺最初こうやって人に触られるの緊張するから、こうやって設備ピシャってやってたけど、
6: うん、
8: この15分後20分後になったらもうダランってなって、
7: そうなんだ、そんなに、
8: それぐらいほぐれる

0: ていうの衝撃的で、終わって後が一番衝撃だったのが、めちゃくちゃ体が軽くなった。
1: それで、
2: なんかも別に揉みほぐすとかではないですよね。もうトントントントンって
0: びっくりする。
1: へ
0: え、すごい。ね、嫁は2年前にやってもらったらしくて、それを覚えていて、で自分はそうつい1週間前にカフェでやってもらって、
1: で
0: ちょうど明日かな、あの元気コーヒーって言って中山の、
2: はいはいはい、
0: ちょうどあの去年できたばっかりのコーヒー屋さんで、明日このタッピングの、実はこの杉山さん夫妻が来てやるこのイベントがあって、もしよかったらリスナーもぜひ。
2: これいつですか？
0: 明日
2: ちょうど
0: 明日20日だったと思う。
1: 何時からなんですか？
0: ね、自分たちが受けたのは10時からだったから同じ時間帯だったと思う。10時から4時ぐらいまで。
2: めちゃくちゃ興味ある。
0: 興味あるでしょ。タッピング行ってみて、マジで衝撃受けるよ。
2: マジ
0: っ
2: すか？
0: なんでこれだけでって思う。だけど、
2: あ、もうこれだけでって思うぐらい、やっぱ軽くトントントンなんだ。
0: トントンだけ。だけどこのリズムっていうのが大事なのかもしれない。一定のリズムで音楽に合わせて右と左交互にやっていくんだけど。
2: 音楽っていうのはこのなんかあれですか？ラップとか。
0: なんか。
1: ヘイヨーみたいな。
0: リズムもろうだろ絶対。
2: ゲームで昔あったのビートマニアの想像ですけど。違う。
0: あらやらやら。
2: じゃあ荒いんだ。
0: もっと優しく。
2: もっと優しく。エンヤみたいなやつですか。
0: 近いかも。
2: 近い。さすが。すげえ。あ、そうなんだ。
0: で、この一番びっくりしたのが、世界的に有名なんだって。
2: タッピング。
0: タッピングって。あるみたい。だから検索してみて、あの、で、講座もあって、この、なんていうの、段階踏んで上達してる。上達していくマスターレベルみたいな
1: とこまで
0: ちゃんとした、
2: ちゃんと練習がある、
0: 技術があるみたいよ。
2: え、技術と、
0: びっくりした俺も。
2: ハロさん知ってました？
1: いや知らなかったですね。最初自分でもできるって聞いた時なんかゴリラのドラミングみたいな、パワー系のなんか肩叩きぐらいのあれで叩いてほぐしてるのかなと思ったら、すごい
0: もうソフトタッチ。
2: それでダラーンってなる
0: なる。
1: へえ、
2: すご
0: い。あのほら、人に触られるのって人って結構緊張するさ、
2: まあそうですね、
0: でも最初は緊張するわけ、
2: はいはいはい、
0: だけど不思議なことにさ、最後この手に吸い込まれるようにそこに行きたくなるぐらい体が寄っていく、その手に。
2: はあ、
0: 不思議だよあれ。体験した方がいいと思う、みんな一回は。
2: タッピング、すげえ。
1: みんなできるようになったら、こうみんなでタッピングの
0: 本当本当
2: すごい、
3: さらにいいことに夜も超寝てた、爆睡して。
0: 爆睡だった。
2: じゃあもう相当ね、なんかこうリラックスしたというか、副交感神経的なやつに何かこう
0: 切り替えるんじゃないかな。
2: なんか
0: で俺が爆睡してたって言うけど、俺も嫁にやってあげたから嫁も朝まで爆睡よ。
1: すごい。
0: 習った通りにやったら。
1: じゃあ飲みに行く前にこう奥さんたちにやって、ね、ネタ飲みてから、
3: あ、いいと思
1: う。飲みに行ったらバレない。
0: 確かに。あ、なんか新しい使い方。
1: 朝までぐっすりさ。
2: ちょっと違法な匂いを。なんかそういうタッピングの使い方はね、タッピング自体がではないですけど。
0: まあまあまあ。
2: でもね、すごい本当に。
1: すごい。
2: これリナさんあれですか、もともと知ってて興味があってっていう感じですか。
3: 全然興味がなくて、あるよって言ってて、はい、あるよって言ってて。そして行ったんですよ。
2: そう、いい出会いだ。すごい濃厚
0: な、びっくり
1: したよ。びっくり。赤ちゃんとかもやってあげていいんですか？
3: 子供も、子供もやったら子供も爆睡してました。いびきかいて。
1: すごい。
0: 安らぐんだろうね。
1: 寝かしつけのちょっとテクニックの一つで。
2: ぜひぜひ。メッセージも来てますよ。なんか山の子さんから、緊張をほぐすのにスポーツ選手も取り入れてるっていう。
3: そうなんですか。知らなかった。
2: あとは介護で会話できないくらい衰弱してる人にもできるらしくて、
0: すごい、みんな知ってるんだね。有名なんだ。
3: 有名なんだ。
2: 山の子さん物知りなんですよ。僕がボケても、あの一番唯一返してくれる
1: く
2: らい
1: 広い感じ。
0: だいぶ貴重だね。
1: ありがとうございます山の子さん。
0: いつも集金がお世話になってます。
2: ほんまにお世話になってます。で俺はそのコメント見て読む前に爆笑してるんですよ。
0: 二人で楽しんでるわ。
2: おもろいコメントやなと思って。すごい。
1: 和
2: 樹さんなんか1週間ありました？
0: 俺はね、このちょうど1週間前ぐらいから会社でこの大宜味村にあるこの津波っていうところの補助で、もういろいろドタバタ動き回ってたって感じ。実は会社で初めてこのコーヒーを500本ぐらい植えるっていうことになって、それで内地からも鹿児島の方から4名ぐらいのスタッフが来てて、これはもっと一応資材を 配達してもう届けてっていう

0: ことしかできなかったんだけど、
1: ん。
0: みんなもう大慌てで 500本近くの。
1: あれ、植えるっていうのはもう苗が来てて、それをズボズボ何メーター間隔で植えていく
0: って
1: みたい
0: 思うさ、
1: な。あ、
0: 違うわけよ。
1: 違うんだ。
2: う
1: ちらのやり方、コーヒーの木
2: だ
1: ってい
2: け
1: う
2: じゃないんですね。
0: そう、うちらはさ、もうユンボあるさ、ユンボでもひたすら一直線にガーって溝掘っていって、それで準備して、で穴はオーガで、わかる？ドリルみ
1: 穴
0: たい
1: 開けるドリ
0: な、あれ
1: ル、
0: ブーって穴開けてスポッて入れて、だけどここからが重要で、遮光しないといけないらしくて、一応ネットの注文が間に合ってなかったから、もう慌てて本当にいろんなところからかき集めてきて、農家さんの助けも借りながらネットを今して
1: やって、
0: 対策してるけど、まだアーチ支柱が届いてなくて、
2: あら、
0: そう、今からまたそれを設置して立てていくっていう感じ。
1: ああ、大変だ。
0: バタバタしてました、
2: 大変だ。
0: 1週間前は。
1: コーヒー、どのぐらい取れるんですか、ちなみに500本で。
0: わからない、ね、植えたことないから。
1: でも、そうですよね。
0: でもこのたくさん実る一応品種ってことで植えてるはずだから、そう。
1: じゃあそれをまた自社ブランドとしてこうコーヒー作って。
0: いや、それはどうだろう、わかんない、まだ出口はまたいろいろあるみたいだから。
1: ああ、
0: そう、
1: なるほどね。
2: チャレンジ。
0: そうなんですよ
1: す
0: ね。だ
1: ご
0: から、
1: い。コーヒーを植えるってすごいですね、またね。
2: 沖縄も増えてきてますよね、コーヒー
0: なんか増えてる、
2: 農
0: 増え
2: 家
0: て
2: さ
0: る。
2: んとか。
1: めちゃくちゃ増えてますよね。なんか本当にコーヒーって、でも聞けば聞くほど、なんかやっぱ日陰じゃないと無理だとか、
0: あるね、
1: 結構
0: 聞く
1: 肥
0: ね。
1: 料ちょっとバランスよく入れないとダメだと
0: 聞
1: か、いろいろ聞くから、
0: く。
1: それでなおかつ5年ぐらい、豆が取れる
2: 果汁ですよね、もう完
0: 本当
2: 全
0: よ、
2: に。
0: 本
1: だ
0: 当。
1: からもう大変だろうなと思っ
0: 大
1: て、
0: 変だ
1: マ
0: よ
1: ンゴーみ
0: ね。
1: たいにね、まあ、マンゴーが別に簡単っていうわけじゃないですけど、まあ、ノウハウとか、
2: ある程度
1: もうね、
2: こう
1: ワンチ
2: 作
1: ャ
2: り方が
1: ン、ね、ちょっと
2: 聞けばわかる
1: そう
2: か
1: そう
2: なってい
1: そうそう、
2: う。
1: 経験してる農家も多いしみたいな。けどこう、
2: 新しい作物入れていくと、
0: 本当だよね。
1: ですね、もう本当になんかこれ前も話してたんですけど、なんかやっぱこう作物も人間に食べてもらえるように、自分も自分で工夫していってるんだろうなっていうのがめちゃくちゃなんかこうあるんだよっていうのを前聞いて、えっって思って、なんかだからコーヒーで言えばカフェインを出すことによって、カフェインってね、中毒起こるぐらいやっぱり取らないとみたいな人もいるじゃないですか。だからコーヒーもこう独自でこうカフェインを生成して人間に食べてもらって、で自分たちは生き延びていくみたいな。で、小麦もそうだしみたいな
0: そう
1: 話も
0: だ
1: したんです
0: ね。
1: よ。
0: 食べて
2: 面
0: もらうこ
2: 白
0: とで
2: い。
0: 広がると。
1: そう。だ
0: 確か
1: からなんか、ああ、そう、あ、なんか植物がそうアプローチをしていくっていうのはあんまり考えてなかったので、なんかその話聞いて、って思って。なんかすいません、真面目な話しちゃって。
0: おお、これ言えたことは初めて。
1: なんかすいません。俺が
0: いいさ、
1: 真
0: なん
1: 面目な話
0: か。
1: するとシーンっ
0: シ
1: て
0: ーン
1: な
0: って
1: る。シーンっ
0: い
1: てなるんですよね。
0: 面
1: 今日、
2: 白い。
1: お二人ゲスト来ていただいてるんですけど、まあ、実はね、喋りたいことがあるということで、じゃあちょっと一回ジングル流していいですか。
0: いいよ。
1: あ、大丈夫ですか。じゃあ、
2: 面白いジングル。
3: 面白いジングル。
1: 面白いかどうか分かんないですけど、いきますよ。
2: ワクワク。
3: ワクワク。
4: ゲストにぶん投げ。
0: 何それ、流す必要あったのよ。
3: どんだけみたいな。
1: 一旦コーナーです
3: ってい
1: うこと
3: と、
1: ゲストに全てをぶん投げて、パーソナリティは楽をしようっていう。もう喋りたいことを延々喋ってもらって構わないので、全然大丈夫ですということで、よろしくお願いします。
0: オッケー、じゃあ何からいこうかな。ちょっと、告知、宣伝させてもらっていいかな。
1: あ、はい。
0: 実は、来週の5月31日日曜日、
1: はい、
0: なんですけど、
1: はい、
0: 手だこホール市民交流室っていうところで、
1: はい、
0: 11時から、第3回真実の健康セミナーっていうことで、
1: はい、
0: 沖縄県民の命を救う魂からの叫びをあなたにっていう、ちょっとセミナーに、うちらこのリスタート沖縄で、としてこのちょっと参加しようと思ってて、
1: はいはい、
0: 実はこのさ、主催者なんだけど、
1: はい、
0: 実はこの15年前に出会った、かかずさとしさんっていう方とのご縁で今回参加してもらうんだけど、ありがとうございます。
1: こっちがいいかな、俺がいいかな、
0: なんか映してもらえるんだ。
1: ツイキャスに映しましょうね。
0: サンキュー、ありがとう。
1: こんな感じかな。OK です、どうぞ。
0: そうで、この健康セミナーってタイトルから一応多分想像つくと思うんだけど、実は 15年前にさ

0: うちのこっちに今一緒に参加してる嫁のリナがさ、大病を患った年だわけ。実はそう、
1: 今あくびしてましたよ
0: 緊張してるわ、
1: 逃がさないでよあ、すいません。
0: でね、サトシさんとの出会いって何かって言ったら、この主催者のね、はい、ちょうどこの15年前に、はい、サトシさんは理学療法士から、はい、自分でこの起業して、はいはいはい、さりげなくっていうこの整体を自宅でこの開業し始めた年だったわけ、
1: はいはいはい、
0: でうちの リナはそのこの当時、もう病名とかは
2: 言ってもいい、あ、大丈夫、
0: この膠原病って言って国指定の難病で倒れた年だったわけ、
3: うん、そう、大変だ。
0: でその時に実はこの自分の職場で出会ったこの先輩から、うん、食事をこの改善していくと治るよっていう話から、うん、実はその時にこの病気と分かった日から薬を多分8錠ぐらい飲んでた、うん、ぐらい飲んでても1ヶ月近く経っても全く改善しないで起きれなかったわけ、うん、そうで自分がこの先輩に聞いたらやっぱ食事からだなということで、その時無農薬のこの人参、有機栽培の人参と、当時この木村明則さんっていう方がはい、このすごい全盛期の頃で有名になってて、
1: はいはいはい、
0: そのリンゴとジュースをこの毎朝ジューサーにかけて絞って飲ませて、でそのカスをドレッシングにしてサラダで揚げてたら、うん、1週間経ったら起きてきたわけ。だけどちょっとずつしか回復しなかったもんだから、うん、体のケアもしていこうと思って、うん、このさりげなくの整体通ったことで、うん、そっから一切薬取ってないわけ。
3: そう
0: で国指定の難病って言われてはいて、うんうん、このお薬すごい強い薬だったっけ、プレトニンって言って、うん、将来的に飲み続けていったら骨がボロボロになるよっていうような言われてた感じの
3: 副作用が強い薬だったんですね。
0: そうそうそう、強い薬だったんだけど、それも一応この薬を断つこともできて、だからその時がきっかけで自分は将来こういったもともと代々農家家系なもんだから、
1: はい、
0: このそういう野菜とか作物を自分でも作りたいなと思って今の会社で、勤めていて、でそれでこのまたサトシさんとの出会いで、うん、今年こういうセミナーに呼ばれて、今から出展するっていう今準備に入ってます。で今回この、シュウケンさんもそうだけど、宮城智美さんに、うん、ラジオで宣伝どうですかっていうことを誘われて、うん、じゃあ、うん、お願いしますということで、うん、今回このラジオの出演、うん、ありがたくこの受けさせてもらったっていうのが流れです。
1: なるほどですね、はい、そのこの5月30日のイベントあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
1: こうやって内容はやっぱり講義が中心みたいな感じになるんですか。
0: ね、うん、一部二部で分かれていて、
1: はいはいはい、
0: 一部が実はこの平亜子さんっていう沖縄の、はい、宮古島出身の方が、
1: うんうん、
0: 自分でこの、子宮頸がんワクチンっていうのを接種、うん、中学時代に接種した時からのちょっと体験談を語る、うん、一部の、講話と、はい、で2部あって午後、うん、1時から6 16時までは、うん、辻光一郎っていう、うん、東京都にある辻安全食品って言って、
1: はいはいはい、
0: JAL とか ANA の子供用のアレルギー食を担当通してる会社の社長が来るわけ、そうすごい有名な方 で、
1: はいはいはい、
0: でこの方の活動ってすごいユニークなのが、全国のさアレルギーや発達障害を持ってる子たちの支援してるわけ、
1: はいはいはい、
0: そういったこのアレルギーを持ってる子どもたち、発達障害を持ってる子たちの、うん、この、どういったサポートができるかっていうのを職員を通しての話とか、うん、でワクチンに対する考え方の根本的なところをいろいろ講演このしてくれて、すごい前回参加した時にもう衝撃を受けた内容だったわけ。
1: へ
0: ー、だからもしこの今チューブで、まあ、開催で、前回参加したのもチューブだったかな、で今回、浦添なので、うん、ぜひ北部にも近いうち呼べたらなってことで、
1: ですね、
0: ちょっと、
3: うん、
1: じゃあ一旦 CM 行きましょう。
0: 計画ね、練ってます今のところ、はい、
1: これもう5秒ぐらいかな、うん、
4: 人件費も初期費用もかけずに売り上げを作る方法あるの知ってる？その秘密は保険を味方につけること。

0: 保険を味方につけたことでおよそ1000万の売り上げが作れた建設会社があるみたいよ。見直しもすることで思わぬメリットがあるみたい。保険を味方にする経営始めてみない？まずはお気軽に相談しよう。創業30年の信頼と実績、企業の頼れる相談役、株式会社タクソー。お電話 098-862-3139。
1: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
2: でもまだ遊び足りなくね？
3: 二次会行っちゃう？
1: じゃあリアン行かない？
2: リアン？
4: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
5: 二次会はリアンで決まり。
2: 行くで
6: ー。ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
7: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
6: フラワーショップランラン。
8: ノーユンタクノーライフ。奥さんびしょびしょじゃん。おいで、拭いてあげるよ。
9: はい、ということでノーユンタクノーライフの時間が始まっております。今日はですね、ゲストに石垣夫妻、新レギュラーの春菜さんをお迎えしてこの番組をお送りしております。
1: はい、
9: はい、ということで、これさ、俺が流さないと誰も流してくんないのよ。
10: 次流しましょうね。
9: 新しいジングルもね、ちょっと入れていきながらね。
10: 面白い。そうそ
1: う、面白いですね。
11: これ深夜の番組でやったんだよ、これ。そうそう。
9: 夕方ではやめた方がいいかもね。
11: 減らんかんですな。
9: なんか危ないよ。だからなんかタイトルもギリギリって感じです。ジングルタイトルもギリギリって感じです。ギリギリなんだ。
1: 山さんみたい。
9: はい、ということで、今ですね、5月31日、
1: はい、
9: 30日、
1: 31日、
12: 日曜日、
9: 日曜日ですね、うん、第3回真実の健康セミナーということで、今、うん、イベントのお話をさせてもらってますということで、山の子さんからあのメッセージ来てます。イベントの名前あのコメントで挙げてもらってます。
1: あ、ありがとうございます。
9: 木村先生があって来てるんですけど、
1: 木村先生、
9: 木村先生、
1: 秋典先生。
12: あ、そうだね、さっきの自然栽培の。
9: あ、うんうん、なるほど、
12: 先駆者。
10: すごい、
9: う
10: ん、
9: だと膠原病は原因不明だからこそ誰でも患う可能性ありますよね、うん、ね、
10: それは怖いですね。
9: だからね、まあ一応こうコメントでもいろいろもらってるんですけど、うん、なんかめちゃくちゃ興味ありますね。30、うん、行こうかな。
12: ぜひぜひ
1: ぜひぜひ
9: ぜひぜひぜひ、ね、
12: めちゃくちゃ話面白いよ。
1: あっという間、
12: ためになるしね。
9: なんかやっぱこの農家をやり始めて、うん、この食べるものから体って作られるんだっていうのが、
1: うん、
9: 改めてというか、
12: う
9: ん、そうそう、僕なんかこれを食べて良くなったとかじゃなくて、僕前までこのレッドブルとモンスター飲みまくってたんですよ。
10: あ、エナジードリンク。
9: そう、エナジードリンクをバカスカ飲んでやってたんですよ。まあ案の定太ってるから、まああれなんですけど、ただなんかこの
12: 否定しないで、
9: やめてっていうか、ちょっとこれはなんだろう、なんていうんですか、ワンピースでいうルフィのホルモン剤じゃないけど、
10: は
9: い、
10: ギアセカンド的な。
9: そうそうそうそう、
12: 伝わった、すごい。なぜ伝わったの？
10: よかった。
12: すげえ。
1: すごい。
9: もうなんか。体に負荷をかけてる感があるというか、なんか次の健康をこの、なんていうんですか、まあこれなんかあの2つの批判になっちゃうけど、だからこの後先の健康を、生贄にして今の元気を取り戻すみたいな。多分これずっと飲み続けてたらまずいだろうなっていうのは思ってて、確かに裏にも適量飲んでねって書いてるから、そうそう、本当適量飲むべきなんですけど、ただやめてみてなんか結構今なんだろう、疲れた、どっと疲れたっていうのがないんですよ。やっぱりそこはちょっとそういうのが生贄になってたんだなっていうのはめちゃくちゃ思ってて、なんかそれから結構食べるものも気使って、で、まあ、このラジオでは、まあ、今この場を借りて言うんですけど、まあ、実はこの石垣さん今ゲスト来てくれてるじゃないですか。僕の師匠だし大先生なんですよ。で、実はその石垣さんがこの僕にそういうのを教えていただいて、僕は最初あんまり聞く気はなかったんですけど、ただ実際やってみてやっぱ石垣さんの言う通りやんっていうのがやっぱ結構

0: あるって、そこからこうなんだろう、やっぱ食べるものって気をつけなきゃなっていうのはめちゃくちゃ思ったっていうのもあって、まあまあだから本当に石垣さんがまあおすすめするじゃないけど、まあ出店もするので、イベントとしてはもうめちゃくちゃ興味あるなと思って、やっぱそういうのね、やっぱりお子さんがいるね、この家庭とかってやっぱ食べるものだったりとかって気使うじゃないですか、だからやっぱそこに関してもねちょっと興味があればね聞いてもいいかもしれないし、で帰りにリスタートのね野菜
1: 本当買って買って
0: もらえれば、リスタートでだってあれですもんね、あの一回新聞載りましたよね。
1: あ、そうそうそう、去年の11月ぐらいにそう取り上げてもらった
0: ですよね、あれは AC 農法でしたっけ。
1: もう載せたんだけど、基本的にこの無農薬の有機栽培っていうことで、
0: はいはいはい、
1: あの向こうの方から取材来て、琉球新報の方の11月6日だったかな、の新聞の朝刊で多分取り上げてもらって、
0: これ内容俺が喋っていいんですか。
1: あ、なの、
0: あのこの新聞の無農薬のやつの。
1: あ、いいよ全然。
0: これ石垣さんのやっぱ僕は先生なので結構畑行くんですよ、マジですごいですよ、あの周りにめちゃくちゃ畑あるのに、無農薬を貫くっていうのは、マジですごいし、多分育て方も違うんですよ、まあ、僕はあんまりこう言えないですけど、ほんまにこの中で無農薬、みたいなのがすごいので、だからもう食べてほしいなっていう、ね、ぜひぜひ、
1: まあ、ぜひ物にもよるけど、その時の自分の管理不足もあるし、
0: あ、いやいやいや、でもそれはだって、あれ石垣さんだから作れてるみたいなのをめちゃくちゃ思うので、僕横で見てて、で、今年結構虫やばくて、
1: やばいね、
0: 野菜僕はトマト作ってるんですけど、もうマジ消毒結構、まあ、結構ではないですけど、僕も特裁取ってるから決められてるんですけど回数、
2: はい、
0: だからその中でももう四苦八苦して作ってるんですよ、去年の場合はもう今現状使ってるので、だけど15回以内に抑えなきゃいけないから、もうできれば僕は10回以内に抑えたくて、一生懸命工夫はしてるんですけど、もう超貫くというか、そもそも石垣さんの畑ってもうそれがいてもやっぱ減っていくんですよね、だんだんだんだん、なんかもう本当相当工夫して作られてるんだなっていうのはめちゃくちゃ思うので、
2: リスタート、そうですね、すごい、
1: あとはもう本当売り先とか自分たちでいろいろ工夫していかないといけないところいっぱいあって、今一応泣き陣の与那峰の方にレストランとかこのオープン、そうする予定で、今宿泊施設も今作ってて同時並行で、もしみんなにこのオープンできた際にはぜひまたラジオに呼んでもらって、
0: ね、もうぜひ、インスタもトトの森で調べたら出ますよね、
1: 出る出る、
2: トトの森、
1: 検索してください、
2: トトロみたい、トトロみたいな、
3: トトの森、
2: ありがとうございます、かわいい、
0: あれですよね、村長が、
3: 村長がちえさんです、
0: ちえさん、ちえさん多分あの他のラジオの
3: パーソナリティ
1: やってるね、
0: だからメンバーの聞いてもらえればつながっていくと思うのでね、ちょっと言いたいことがあって、僕はずっと石垣さんに出てくださいって言ってたんですけど、
3: そうなんですね、
0: もう出ないって言ってて、
1: そうだね、
0: 友達に誘われたらなんか出てんすよ
3: ちょっとわじわじして
0: まあまあまあ、まあ、俺散々言ったのに、ね、俺はいいよって
2: 女性パワ
0: ー俺はいいよってずっと言われてたのに、
1: 確かにね、
0: そうそう、でしかも急に小森さんから、あ、すいません19日なんか石垣さんゲストできますみたいな、え、どの石垣さんみたいなあの石垣さんみたいな、しかも夫婦で来んのみたいな、
2: すごい、
1: そうそうそう、
0: まあまあそれだけ言いたかったっす、
2: ともちゃんパワーが
1: まあ、ね、
2: すごい、
0: ね、いやでもまあね、イベントの告知ができれば、まあ5月31日、もうぜひぜひということで、
1: はい、
0: あ、もうお願いします、
1: ぜひ、
0: ね、
1: ありがとう、
3: ありがとうございます、
0: なんかもうご夫婦でそうやって農業管理に勤めてるじゃないですか、やっぱシークワーサーパークも、実際この案内しながらやっぱシークワーサーの勉強するんですか、リーナさん、
3: ありがとうございます、はい、そうなんですよ、勤めてみて、
0: すごい自然でしょ、
3: 自然さすが、そうなんですよ、でも本当に勤めてみてやっぱりこの成分ノビレチンの良さみたいなのが学んで、ノビレチン、ノビレチンっていう言葉もそんなに分かんなかったし、沖縄のね人でも多分聞いたことがないっていうこの効能とか効果とかも、
0: 青切りにしかないですよね、
3: 青切りに変わりありますよ的なこととか ね、はいはい、あの工場案内で、ね、させていただいたりとかして、ね、すごくまたあの県外の方もいっぱいいらっしゃったりとかして面白いですし、またなんかあの海外の方も結構いらっしゃって、
0: これ英語で説明するの？
3: 英語で説明を私担当させていただいてて。

0: しいんですよ、うん、本当に。
1: シーコワサーは英語でもシーコワサー、
0: シーコワサ
2: ー、ちょっと違うんだ、
0: ちょっと違う、通じます、通じます、そうなんです、そうなんです、はい、すごい楽しくて、はい、やってます。で、あとまたあの自社農園があって東村の方に、はいはい、そこで育てたやつと、あとまた近くの農家さんが育てたシーコワサーたちがいっぱい入ってくるんですけど、うん、収穫のシーズンがもう9月から12月なので、うん、はい、またね始まってくる形で、うん、そしてそうですね、果汁中心に果汁とかサプリメントとか、あとはまた調味料とかもたくさんあって、うん、また併設のカフェもあって、
2: うん、美味しいよね、
0: はい、うん、
3: そうそうそう、俺あれ好きなんですよ、あのレモンケーキ、なかった
2: みんな言うね、
3: あれめちゃくちゃ美味しくて、あれめっちゃ
0: ダメダメあれ以外のこと
2: 知らないからね。
3: ああ、そっか。
2: うんうん、昔からおじおばがよく、ね、
3: そう、なんかもう、
2: お酒で食べるやつで、
3: ね。シーミーとかお盆で取り合いになる、
2: ね、絶対出てくるよね。
3: そして、春菜さんが全然分かってない。春菜さんが全然
0: 分かってない。沖縄といえばレモンケーキ
4: って。あ、シーミーは分かります。丘の前でみんなでご飯食べたり飲んだり、ご先祖さんと一緒にっていうの
3: を。で、その時に、この、必ずこう、うさげるというか、こうかなん、うん、
4: お重みたいな感じの、
3: そうそう、があるんですよ、はい、その中にお菓子が並んでて、うんうんうん、でなんかマドレーヌとか、
2: う
3: ん、
2: あるね、
3: あとなんてっけ、あのなんかあのまあ美味しくないのって言ったらあれだけど
2: 美味しくないわけだ、
4: 苦しくない
3: わけだ、いろいろある中でレモンケーキが一応人気なんですよ、
2: わかる
3: ね、これ兄弟で取り合うんですよ、
2: 取るね、
4: そうなんですか、
3: シーミーはしかもいとことかもみんな来るから、
4: うん、もう大人数で、
3: そう、じゃんけん大会が始まるんですよ、そうそうそう、でそのレモンケーキってやっぱレモンなんですよ、レモンのケーキだから、うん、そうそう、なんかこうなんていうんですかね、ノイチもあんのかな、あれ、
4: ありますよ、レモンっぽい形の、
3: そうそうそうそう、
4: 上にちょっとあの
0: そうコーティングがかかって、
4: 白っぽい、
3: あれね、はいはいはい、シークワサ
4: ー、あ、絶対美味しいやつ、
2: 入ってるよね、少しね、
0: シークワサー入っております、
4: うん、
3: めちゃくちゃ爽やかな味、あれはレモンケーキの中にちょっとシークワサーが入ってる、
0: シークワサーが入ってるっていう感じ、
3: そういうなんだ、はい、あ、もう 100% シークワサーとかではなくてってこと、
2: うんうんうん、
0: はい、
3: あ、そうなん
4: だ、水分の部分を、うん、果汁でやってるってい
2: うことで、でも一番人気だはずよ、本当あれ美味しいっていう人多いよね、
0: ね、多いです、ありがとうございます、
3: ちょっと楽しかったですよ、めっちゃ、
0: あ、楽しかった、行って、あ、来てくれたんですね、中継さん、
3: 行きました、
0: い
3: なかったけど、
2: いなかった、いなかった
4: 、英語で案内中だ
2: ったそうかも、そうかも、
3: なんか親父が上機嫌に、このシークワサーの水道これ家に引いたらいくらかって
2: 言いそう、
3: なんかもうみんな去って引くっていうなんかもう家族と思われたくないから、なんか
2: バーって
4: 程よい距離感
3: で、そうそうそう、ニヤニヤしながら女の子のバイトに聞くんですよ、女の子のバイトもなんか首かしげながらないですねみたいな、さっきまで超饒舌に喋ってたのに
2: そうそうそう、
4: シュンってしちゃうい
3: やでもめちゃくちゃ楽しかったです、あ、こんなやってやってるんだっていうのを改めて、やっぱ沖縄人でもそんなシークワーサーあってね、そんなそう絞ってるとか取ってるとかでもあんまりイメージわからないので、工場って
4: 確かに、
3: だからめちゃくちゃ見えてよかったですね、いいすごい、
4: 行ってみたい、
0: あ、ぜひぜひ、
4: 車でみんな来る、
0: うんうん、車で来ます、
2: はい、名護
0: から、うん、駐車場も広くて、名護からも、うん、
3: あの橋の、
0: 何橋でしたっけ、
2: 辺南橋、
4: はい、南橋、は
0: い、
3: お、国頭に向かったら一番最初の橋じゃないやち、
0: そうです、そう
3: ですよ、ですよね、うん、で右にその橋渡るんで右にひゃって行ったら、
0: そうなんです、左のね、あの風景というか海が綺麗なのでこう右にこう曲がっていくところなので、
4: あの東村の方に抜けていく
0: 道、抜けていく道わかりますか、
2: あ、そことは違う、
0: そことは違って、うん、もうちょっと国頭寄りに行ってから
4: 右です、はい、山の方に、うん、って
0: ことですね、
3: すぐ分かりますよ、でも、
4: う
3: ん、ほんまになんか結構パンって、うん、あのなんていうんですか、建物大きいので、
2: うん、
3: そうそうそう、だから
0: 入るところがね分かりにくいっていうことでしょっちゅ
2: う
0: 言われるん
2: で、そうだね、一応上りが立ってるよね、海に
3: 一回
2: 過
3: ぎません、一回過ぎません、
0: 一回過ぎます、
3: さっきあったよみたいな
4: 上り立ってたけど
3: 上り戻れみたいな、
2: そうそうそう、ちょっと分かりにくいね、
0: そうなんです、
2: 入るところ、
4: 行ってみたい、
0: ぜひぜひ、はい、
3: すごいですね、シークワーサー、すごい、なんかやっぱご夫この持って帰ったりするんですか、このシークワーサーとか、
0: シークワーサーをね、うん、シークワーサーっていうよりはあの、うん、ケーキかな、ロールケーキとかね、う
4: ん
0: う
4: ん
0: う
4: ん、
0: は
4: い、いいですね、
2: 美味しいよ、うんうん、ほん
3: と、なんか石垣家は羨ましい感じがします、僕たまにもらうんですよ、ちょっとこのお野菜
4: とか、お裾分け、
3: うんうん、その時になんか、あ、やっぱりいっぱいそういうのがあるんだ、ありふれてんだろうなと思って、子供たちいいだろうなと思って、
4: うん、
3: 僕トマト農家だからトマト以外作っ

0: ってないから。
1: そう
2: か、わかります、マンゴー以外作ってないから
0: ですよね。もうそれ持って帰ってもまあねっていうところありますよね。そうね、なんかトマトを無水カレーにしてみたりとか、
2: いろいろ美味しそう、美味しそう。
0: だけどまあね、トマトはトマトなので、で嫁、うん、トマト嫌いだし。
1: あ、そう、そうか。
0: なんでいろいろある中でトマトなのってよく言われますけどね。
2: あ、本当ですか。
0: うん、だから、嫁さんが食べれるトマトをって思って
1: 頑張
0: って。
1: あ、いいね。
2: わ、素敵。
0: でもトマトハラスメントになるのでね。
1: 持って行き過ぎたら。
0: やっぱりなんか言うんですって、やっぱりこのトマト嫌いな人は、いや、俺のトマトはトマト嫌いでも食べれるよって必ず農家が言うらしいんですよ。
1: あー、分かる気がする。
0: 友達それが嫌って言ってました。マジで、分かると、
2: そうなんだ、言いたい気持ちは分かる。
0: そうそうそう、愛情込めてたっていうのは分かるけどもみたいな、そこはちょっとねっていう。いや、分かるよっつって、で食べ、いざ食べてみたらなんか意外と美味しかったとか普通だったとかいろいろあるんですけど、やっぱりね、なんか、いや、もうトマト嫌いって言ってねんから進めてこないでって言ってましたけど。まあまあね、そこはね、
2: 確かに、トマトダメでもケチャップ OK っていう人いますよね。
0: あ、いますね。
2: あれがちょっと分からなくて、同じじゃないのか。
0: なんかね、なんか特有ありますよね。
2: ありますね、完全 NG のトマト。
0: 嫁もトマトの食感はいいけど匂いが嫌って言ってます。
1: そうなんだ、そういうのあるんだ。
0: なんかだから腹立つって言ってましたね。
2: 腹立つ。
0: 妊娠中僕近づいたらマジ蹴られてましたからね。
2: あ、もうそれで作業の、
1: だから敏感になるからじゃ
0: ね、うってなる。
2: すごい、
0: つわりでね、
2: 難しい
0: ってなっちゃうから、ちょっとっとと風呂入ってきてって言われて、へへ
1: へへへへ
3: へへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへへ
1: へへへへへへへへへへ
3: へへへ、
1: 衝撃だったよ。
3: 衝撃的でした、うん、そのトマトともう全然イメージつかないですよね。ふわふわのかき氷にトマトのソースがかかって、うん、トマトが乗って、はい、で練乳が乗って、うん、あとなんだろう、スパイスも入ってたのかな。
1: なんかイタリアンな感じだわけ、食べたら、うん、なんかかき氷っていうよりはご飯感覚で食べれるような感じの、食べたこと
0: ない、
2: ピンとこないですよね。
0: ご飯感覚って
1: 食べないとわからないかも。
3: そう、子供がキーンってこないかき氷って言ってました。
0: あ、でもそれすごいですね。
3: わかります、
0: キーン、それがすごい
3: ですね。わかります、この表現。
2: ふわふわ、なんかよくわからないけど、
1: ぜひ行ってほしい、そこも。
0: うちらのフェアリーカフェ。
1: フェアリーカフェ。
3: カフェ。泣き人相。
1: 泣き人相。うちらの唯一、トトモリのトマトを作ってる、本当に、あの、使ってくれてる飲食店でね。
3: 元部長だ。元、
1: どっちだろう、あ、元部かもしれんね。
3: フェアリーカフェで検索していただければ。
1: 元部かもしれない。
3: フェアリー、
0: フェアリーって妖精とか。
1: 妖精って意味。
0: あの妖精ね。
1: そうそうそう。
3: フェアリー、フェアリーじゃん。ふわりーだよ。ふわりーだ。ふわふわのフェアリーだから。
2: ふわりー。
3: ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェ
0: で。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカ
2: フェで。ふわり
0: ーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。
1: ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。ふわりーカフ
2: ェ
0: で。ふわりーカフェで。ふわりーカフェで。農業応援番組、農ユンタクノーライフ。この番組は我流酒場マッカズ、ダーツバーリアン、沖縄熱帯植物管理株式会社、株式会社タクソー名護市の公園でお送りしました。ということで、はい、エンディングでございます。
2: イエーイ、
1: すご
0: い、よいしょ。
1: 一瞬だね。
0: 一瞬ですよね、
1: 意外とね。
0: まだまだ話足らないでしょ。
1: だってからよ、また出ようかな。
2: いろいろ聞きたい。来週、来週。
0: そう、もう、もう、すぐ、もう、31日の、なんか、あの、いろいろ話をまた、やってもらえる。全然、全然。
1: また来たよ、みたいな。
0: もう、構わない。
2: レギュラーで。
0: 構わないです。全然空いてるので。じゃあ、あと30秒ぐらいなんですけど、何か最後におっしゃること何かありますか。
3: はい。はい、いよいよ。
1: じゃ最後にこの30秒ぐらいね、うん、
0: はい、
1: 一緒に出店してくれてる、このテナントさん、うん、ちょっと紹介していい？
0: はい、どうぞ。
1: 宮古島の、自然食品と宮古城福物のアユ、はい、で、米粉菓子店、はい、カランコエ、
0: はい、
1: で辻安全食品、
0: あと10秒です。
1: で吉本コーヒーと、はい、うちらリスタート沖縄となっています。
0: はい、了解しました、
1: はい、
0: じゃあ31日
3: ぜひぜひぜひお越しください。
1: よろしくお願いします。
0: じゃあまた来週。
1: はい、
0: さよなら。ありがとうございました。
4: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
5: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから、
6: そうだ、ランを送りましょう。結婚

祝い、開店祝い、あなたの思いに蘭を添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高い蘭を格安で販売しております。お電話 48-3678 蘭のことならフラワーショップ蘭蘭へ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、ま、の、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない。かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
3: ー。お酒は二十歳になってから。
4: 我流酒場マッカーズ。肉、魚、鍋、三つのコンセプトで展開する大衆酒場。こだわりのもつ鍋をはじめ、店主自慢の我流料理をご堪能あれ。各種宴会に対応した掘りごたつ席やカウンター席をご用意。団体や少人数、お一人様でも満足なひとときをお約束。名護市宮里58号線沿いの開放銀行を向かい、我流酒場マッカーズ。お電話 43-7070。
5: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
6: はい。あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいら、肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
7: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約、お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

せーの、名誉ロッカーズルーム。この番組は朝日工業企画の提供でお送りいたします。

0: 優勢をリーじゃなくてあっていい。
1: これはなんじゃ、
0: 戸惑う大きの荷塚に乗らないキャラを誇ればいい。縮こまって寝てた布団の中、羽を広げて歌う夢を見た。ミラーボールが鳴らすジャン、yeah, yeah. 今夜優雅に注目。

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: 皆さんこんばんは、5月の22日金曜日夜7時メオロッカーズルームのお時間がやってまいりました。はい、この特有の静けさというのもありますが、はい、今回も DJ マツケンのみでワンオペでお届けしていきたいと思いますので、何卒よろしくお願いいたします。お先にねちょっと宣伝の方をさせていただきたいと思います。告知ですね。はい、失礼します。ランのことならランランへでおなじみの本部町にありますフラワーショップランランより緊急告知です。ほう、そのことですが、今週末5月23日土曜日、24日日曜日午前10時から午後15時まで青空軽トラ市を開催いたします。場所は海洋博公園南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場です。当日は自然開花株花付きをなんと500円かっこ税込みワンコインで販売いたします。23日24日50株ずつ販売いたします。売り切れ次第終了となりますので、安全運転で早めにお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでしたとのことです。5月の23日明日と24日あさって青空軽トラ市が、行われるとのことで、いいですね。自分そういう、なんだろう、キッチンカーとかそういう屋外でやる、屋外と車の何販売系のイベント結構好きで、

そのよくやってるじゃないですかよくやってるじゃないですかっていうのもなんですけど、またホコ天とかも結構練り歩いてそのいろいろ見に行くっていうのが結構好きなんで、皆さんぜひとも行ってみてください。青空軽トラ市とあるんですけれども、私個人的には青空かなっていう心配はありますね。今さっきちょっと予報見たんですけど、最近になってようやくなんかまた梅雨が帰ってきたというか、昨日まではねすっごい晴れてましたね。はい、もうなんかカンカンに晴れてて暑くて、風もちょっと少なかったから、もう普通に梅雨終わったかなって思うぐらいの暑さというか心地よさというかでしたが、皆さん今週1週間いかがお過ごしでしたし、失礼しました、いかがお過ごしでしたでしょうか。雨が降ったり止んだりで体調崩してる方とかいらっしゃいませんか。私はその体調崩してる側の人間ですけれども、今もねちょっとね体調があまり良くない状態ですけれども、はい、お見苦しいとこお見せしますが、温かい耳で聞いていただけるとありがたいです。最近ってか5月に入ってからこれでワンオペが2回目になるんですけれども、最近みんな忙しいみたいですね。そのゲストっていうかね、そのいつものレギュラーメンバーとかサブメンバーを自分はよく声かけるんですけれども、まあ、基本的にバイトの用事が入っているそうで、大学生この時期バイトで稼ぎ時のようで、みんなバイトのシフトを金曜日に入れちゃって、ラジオがおろそかになっちゃって、おいおいお前らラジオレギュラーメンバーだろって、ここであの電子の波に、はい、乗っけておきますね。でも逆にそうですね、大学生の皆さんは今ここが稼ぎ時、書き入れ時なんでね、いやラジオ大なりバイト大なりラジオ、そうですね、みんなそうですね。自分はもうこうやって続けてるのはもう単純に好きとか、もう本当にそんなレベルの、話すのが好きだしラジオするのが好きなんで、こっちの方を優先してるというか、そんな感じでございます。で話がそれましたね、皆さんいかがでお過ごしでしょうか。最近ねどうだったかな、先週の日曜日とかからなんかすごい晴れてたかな、晴れてちょっと曇ることはあったけど、基本的にザーザー雨が降ることはなかった1週間だった気がしますが、今日金曜日雨降ってますね。なんか梅雨が帰ってきたみたいな感じで、予報も見ましたけど、ここ 1,2 週間先はずっと雨っぽくて、ようやくなんか本格的な梅雨っぽくなってきたなと感じたところでございますが、また去年の梅雨の話になるんですけど、本当に記憶の中では5日間ぐらいしか雨降ってなかった記憶があって、どうなんだろう、自分の記憶違いな気もすごくするんですけど、去年の梅雨とかなんかあんまり雨降ってたイメージがなかったっていうか、もうなんか入ってすぐ明けたような感じがしましたけど、今年はなんかちゃんと梅雨しちゃってね、今年何なんですかねというか去年が何なんですかねって感じでございますね。はい、またこのラジオに来る前に部屋に除湿機をついにつけて部屋を出てきたところですけれども、もう今年もこの季節かって、そしてこの週と次の週が終わったら、なんと、もうあれですね、2026年半分の終わりに差し掛かってるっていう状況になります。皆さんどうですか、半年、2026年半年が過ぎようとしています。刻一刻とやりたいことできましたか、まだ早いかな、やりたいことどうですか、いい感じですか。自分はアルバムの制作と後で多分また告知する、あの5月30日のイベントに向けての練習と、この体調不良とでもう押しつぶされるんじゃないかってぐらいの感じですけれども、まあそういうもんだろうなと

自分を鼓舞して頑張っております。皆さん頑張りましょう。5月病あるからね、みんな多分しんどいはず。みんな頑張りましょう。カズニャンさんから、大学の時は勉強についていけずバイトどころではありませんでした。僕もです。僕も大学の授業ちょっと最近ついていけていないと自負して、自負っていうかちょっと難しいなって思うことが多くなりました。というのも自分が取ってる授業の中でトップ3で難しいものがあって、それがアジアの宗教と生命と倫理、あれもう一つなんだ、あ、経営学、この3つが結構自分の中で難しいなって思うことが多いんですよ。でも経営学はもう本当にもう経営のことだから、そのなんて言うんだろうな、コマーシャル一つ撮ってもそのコマーシャルでこういうのがあって、例えば今日の授業でやったんですけど、 au の CM で使われてた楽曲が何でしたっけ、 au ポロネーゼって曲で、au ポロネーゼの英雄は、ギリシャ神話とかそういうヒーロー的な英雄で、そこに、企業の英雄の名前をダブルミーニングとしてかけて英雄ポロネーゼって曲を採用してたとか、そういった遊び心がコマーシャルにはあるそうで、あとはなんか昔にやってたいわゆる WIN っていうサービスがあったそうなんですけれども、WIN っていう英語を90度回転させると3分の2っていう形になって、で携帯料金が約 33% 割引になるみたいな、そういった遊び心がある企業らしくて、そういう話を今日は聞いてましたね。そのなんだっけな、広告コマーシャルが、与える世間への何だろう影響とか、逆にそのコマーシャルは時代を反映するものだから、コマーシャルからどういう時代背景だったかっていうのを読み取ることができるみたいな。そうですよね、やっぱコマーシャル一つでもこんだけ話ができるっていうか、先週の授業もコマーシャルの話してたんで、2授業分コマーシャルで話せるっていう、経営の視点から見るとそういう感じになりますね。で、あとはアジアの宗教と生命と倫理なんですけど、カジナさんもねびっくりされてると思うんですけど、アジアの宗教の授業がありまして、本当に今は東南アジアかなの小座部仏教と大乗仏教の違いだったり、小座部仏教が、国の政治とか社会にどれだけ、溶け込んでるというか、上座部仏教だったかな確か。あ、コメントありがとうございます。こんばんは。大学で好きな授業とかありますか？好きな授業はちょっと頭の中回転させますね。好きな授業は、あ、でも難しいけど、さっき言った生命と倫理は結構好きで、取り扱ってる内容がなんか人間の徳の話とか、輪廻転生とか、その魂の話とか、もうなんか結構なんだろう、抽象的な内容が多いんですけど、自分のマインドとか自分の音楽作る時の世界観とか、そういったものの参考にできるんですごく好きなんですよ。で、その魂の話とか輪廻の話とかはアジアの宗教の仏教とかそういったところでも取り上げられてるんで、この2つは内容がすごく似てて、それでいてすごく内容が難しいとか、そんな感じですね。ヒンドゥー教と仏教はもともと同じところから生まれてて、で分裂して、その仏教の中でまた分裂してとか、そうですね、上座部仏教だはずです。小座部だったかもしれないです。大小で確か分かれたはずなんで、小座部かもしれないですね。ちょっと勉強不足がここでも出て

ですけども、大学の授業はいや本当に面白いんですよ。自分今取ってる授業面白いけど、一回なんて言うんだろう、

ついていけないような状態ですね。他のその名誉以外の大学でどういう授業を取り扱ってるかは分からないんですけど、結構自分が今年受けてて印象としては、ああなんか本当に国際文化学科なんだなっていう、文化にすごいフォーカスしてる部分と言語、国際的な言語にフォーカスしてる部分がちゃんとあって、それをやっぱ融合させて国際文化学科なんだなと改めて、今年3年目ですけども改めてそう思いましたね。テーラー、あ待って、テラワ、あれテラワだ、テラワだ、なんか聞いたことある、聞いたことあるだけ絶対に取り上げてたはずですけど、ちょっと自分はもうあの欲しい要点しかもう覚えてないので、欲しい要点以外を全部あの、はい、排除っていうか取捨選択して覚えてるので、多分別称とかちょっとした豆知識とかはあんまり覚えてないんじゃないかな。それこそラジオメンバーのみのりはこういうのに、なんだろう、こういうのを覚えるのがすごくうまくて、その特に豆知識系とか何かしらに関連してるっていう、その関連付けがすごく得意なんで、みのりのそういうところはすごく羨ましいなって思ったりしてます。みのり結構授業とかサボるんですけど、好きなものには本当にまっすぐで、授業もそうですし音楽もそうですけども、自分はちょっとねそこまで器用じゃないかなって感じです。大学の授業皆さんどんなでしたか？ちょっともしかしたらもうね、こんなに時代の流れもあるんで、そのカズニャさんとか、その匿名でコメントくださった方とかは大学生を経験していたらね、ギャップがやっぱりあるのかもしれないですね。自分はもう3年の代で、1年生が新しく入ってきてくれて、右京くんとかここでラジオしてくれてるんですけれども、そのたった2年の差でジェネレーションギャップを感じるぐらいのものなんで、多分前のラジオでも話したかもしれないんですけど、そう、たった2年だけどジェネレーションギャップを感じるってことがあって、例えばで言ったら何かはちょっとわからないけど、自分が2005年生まれなんで、2005年に流行ってたものとか、2005年に生まれたものが2007年生まれとかの子たちはもうそれが当たり前とか、もうそれを知らない世代っていうのが、えーってなって、そっか2年でそんなに変わるんだみたいな、よく言ってるじゃないですか、その最近の若い子はって、最近の若い子はって、でなんかジェネレーションのギャップをなんか語り出すじゃないですか。たった2年で起こるなら、そのよく言ってる人たちの気持ちもちょっとわかるなと思いましたね。難しいね本当に。みんな、あそうだそうだ、ちょっとこれは聞いてほしいです。あのみんな英語めっちゃ喋れるんですよ、1年生と今の2年生の代の子。自分たちの代とその1個奥1個後ろの代で、確か英語とかのカリキュラムのなんか仕組みが変わって、すごく英語喋れてる子たちがいるんですよね。やっぱりもう本当に第二言語っていうか、何、第二公用語として使ってるんじゃないかレベルの英語のトークスキルを持った子たちがいっぱいいて、自分その英語ってまずクラスが A から F で分けられてて、 A ができる、 B が苦手みたいな、あその A ができるで F が苦手みたいな感じで ABCDEF6 クラスで分かれてたんですよ。で1個後ろの台の子たちも A クラスにその自分が授業を受けに行った時があったんですけど、今の3年の代の A クラスと今の2年の代の A クラスの英語のレベルが全然違って、みんな普通に喋れるみたいな状況で、本当にびっくりして、俺全然話せないんだけどみたいな。自分はもう本当に書きとか読みが得意で、話すのが全然その苦手なんですけれども、今の子たちは多分カリキュラム的にも話すことが結構フォーカスされてて、

話すのが流暢で、すごいなぁと、すごいなぁって思いながら授業ついていけないなぁって思うことがあります。そうですね、ジェネレーションギャップ本当にたった2年でも感じるので、そのよくいるじゃないですか、イメージだけど、イメージだけど、その10年年の離れた上司とか、そういう人たちが最近の若い子はって言って腕組んで、なんかすごいなんかうーんみたいな顔して、今全然違うんだなって思いましたね。匿名のコメントをくださった方が、ここ最近やっと大学が楽しいと実感していますとコメントしています。いい兆しですね。最近大学が楽しいってことは1年生かな、わかんないけど、2年生でも3年生でもいいですけど、楽しいって思えるならもうそれでもう優勝です。はい、楽しいって思ったやつの勝ちです。これ自分の経験則なんですけれども、あの音楽をやっててライブとかで、まあ、競うこともあるんですよ。対バンっていうぐらいなんで、まあ、勝手に競ってたりもするんですけど、やっぱりその時に思うのが、どんだけ頑張ってるやつがいても最高に楽しんでるやつの方が強いし、楽しんでるやつに勝てるわけないんですよ。楽しんでるやつは そこでもしギター弾くのを失敗したとしても、それをもうなんかそこでもうニコニコして、うわーミスっちゃったみたいな感じで、その何いなすんですよね。でもう何事もなかったかのようにそのフレーズを弾き直すとか、自分がすごい必死に音楽をやって周りの人たちのレベルについていこうとしてた時は、もうミスったらあーもうダメだみたいな、もう一回のミスでもう転んでもう立てませんみたいな感じなんですけど、楽しんでるやつはもうそのミスすらも楽しんでるんで、純粋に音楽楽しんでるっていうので、いやー強いなーと思ってました。なんで私もね、最近はもう音楽を楽しんでます。楽しみすぎて生活に支障が出る手前ぐらいまで、まあ多分先週先々週のラジオでもお話ししてますが、好きあらば音楽を聴いて、好きあらば音楽に触れてる状況なので、はい、でもこれが一番強いと私は思ってますので、音楽してるやつが一番強いです。で、最近自分がその音楽で聴いてるジャンルがあるんですけれども、ボタニカっていうジャンル、皆さんご存知でしょうか。ボタニカ、なんかボタニカルって言葉があるじゃないですか。なんか家庭菜園とかのイメージ自分はしてるんですけど、なんかすごい植物っぽい感じの言葉になるんですけど、そういうジャンルなんですよ。どういうジャンルって多分思ったと思うんですけど、周りの環境音とか、その水の音とか風の音とかを作って、実際に撮られたものというよりかは作ってやるんですよね。で作ってそれを音楽に当てはめるみたいな、すごい、なんて言うんだろうな、説明が難しいけど、他の音楽のジャンルにはもうない、明らかにないボタニックな感じがあって、すごく素敵だなと最近思っていますので、このボタニカの曲で最近自分が聴いてる曲をね、中間曲の方で流させていただきたいと思います。はい、ということで、読み方わかんないけど、中間曲はツタラピークのトライデント&タッチです。皆さんどうぞお聴きください。

0: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
1: はい、ということで帰ってきました。先ほどの曲はね、ボタニカというジャンルの曲でしたね。これジャンルとして確立されたのが本当に1年前とか、自分が聞いた中では1年前とかかな。ちゃんと確立したのはちょっといつかよく覚えてないんですけど、結構新しめのジャンルで、曲数も少ないし再生回数だって結構3桁ぐらいの曲が多かったりして、自然と関連があるからジャンル名もボタニカルに近いのでしょうか。そうですね、そのこれ面白いジャンルで、まずシンセサイザーっていう楽器があるんですよ。そのシンセサイザーって楽器はそのまあキーボードの感じなんですけど、もう本当にいろんな音が出せる、音を加工するのでどんな音にでもなれるような楽器なんですけれども、その楽器で水の流れる音を作ったりするんですよ。実際にその水の流れる音を録音して加工するっていうやり方じゃなくて、一からキーボードのドーって音を水の流れる音に変えるっていう、なんかなちょっと分かりづらいなって思うので、バックグラウンドでちょっとボタニカを流しておこうかなと思います。そしてボタニカについてもちょっと調べたい、自分が。ボタニカというジャンル、皆さん聞いたことあるかな。その似たような音のテイストのジャンルには、カラーベース、カラーベースってのがあって、結構水の流れるような音だったり、シンセサイザーのすごいシズル、すごい鋭い電子音が入ってるような曲で、そのボタニカにも電子音がすごく組み込まれてて、自然の音と電子音が同時に存在してるっていう、すごく不思議なジャンル曲ですね。はい。あ、で、さっき中間曲流してる時に思い出したことがあって、今日の経営学の授業で経営学の先生がおっしゃってたことなんですけど、経営の視点からやっぱり先生は

いろんな物事を見るわけなんですよね。だからそのコマーシャルの話だってそうだったし、音楽についてもそう思ってることなんだろうと私は捉えてるんですけれども、なんかその時代に合ったもの、その人にニーズがあるものを出さなきゃ売れないっていう、それは何事でもそうですよ。それこそコロナの時にめちゃくちゃマスク売れたりとか、ね、あのフェイスシールドがすごく売れたりとか、人のニーズに応えた商品が売れる。だから音楽も人のニーズに応えた音楽が売れるって言ってたんですよ。でも自分でもう一つ言ってたのが、その自分が作りたいだけの音楽は売れない、まあ偶然売れることはあるかもしれないけど売れないって言われて、そういう考え方もあるのかってちょっと悲しくなっちゃいましたね。もう自分はもう本当にその売れないやり方でやってるので、もう作りたいものを作って歌いたいことを歌ってるっていう状態なんですけど、もしかしたら考え方がこれから変わるかもしれないんですけど、でも今のところ変わることはないだろうし、どうなんだろうなって感じですね。みんなどういう音楽を聴くんだろう。自分はさっきのボタニカみたいな曲を聴いて、電子音とかヒップホップとか、もう本当に多岐にわたるジャンルを聴いてるんですけど、やっぱりポップスとかそういうものなんですかね。よく一般的に見るような曲、よく一般的に聴くような音楽ってのかな、なんだろうな。じゃあちょっとね、ボタニカを後ろでちょっと流しておきましょうね。ボタニカ、いや一人だと大変ですよ。こうやってセッティング中もね、自分で一人で喋らないといけないのでね、ぜひみんなにはね、あの来てほしいところなんだけどね、なかなかそうもいかないそうで大変だねって感じでございます。はい、こちらボタニカの曲になりますが、この水が流れるような音、あ止まっちゃった、あこの音、この音はシンセサイザーの電子音、要は電気の波を変えて生み出される音なんですね。ポコポコポコポコみたいな、グルグルグルグルグルグルみたいな、こういった音をね、作って、曲にするってのがこのジャンルですね。結構面白いなと思って自分もちょっと最近触ってみたりとかしてるんですけれども、なかなかシンセサイザーは扱いが難しくて、というのもさっき自分が説明した時みたいに、その本当に何でも作れるんですよ。やろうと思えばギターの音だって再現できますし、ドラムのキックの音だって作れたりとかするんですけども、自由度が高すぎるがゆえに自分の理想の音があるとするじゃないですか。そこに似たいろんな音になっちゃうんですよ。なかなかそこにたどり着かない。こうもうちょっとなんかなって言ってちょっとつまみを変えると全然違う音になったりする。みたいな、そう変わるっていう、特にディレイとかなんかそういった大きなアクションを起こすエフェクターのつまみをちょっと変えただけで大きく音が変わったり、大きく音色が変わって、ああさっきのはってなっちゃうことがありまして、まあ、なかなか面白いなっていう、この新しい音を探してる感じがすごく病みつきにはなるんですけども、うーん難しいって感じですね。あそうだそうだ、一応5月の30日先週も告知をいたしましたが、5月の30日にですね、名護バードランド、こちら名護バードランドは、場所でいうとあがりえのところにあるライブハウス、こちらにて私マツケンが別名義のフラップとして初めてステージの方を立たさせていただきます。こちらのイベントは明桜ミュージックサークルの新歓ライブ、新入生歓迎ライブとしてのライブなんですけれども、はい、5月の30日のオープンが5時、そしてスタートが5時半となっていますので、皆さんぜひ来てください。こちらのイベントに向けてね、今練習してて、自分はもう一つ
フラップとして出るのと、ブラックシープというバンドで、リードギターの方をさせていただきます。そのリードギターがですね、なかなか難しくてですね、というのも自分はもともとギターを専門にしている人ではないので、まずギターに疎いで、ギターに疎い中でリードギターってのは、要は曲のソロパートがある部分なんですよね。例えば新宝島で言うと、あのドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥルルドゥルドゥルルみたいな、そういうところを弾くのがリードギターの役割になるんですけれども、そういうところをやるんですよ私は。なのでちょっとね、大変だなって、新しい挑戦として私はやってるんですけれども、本当にもうね、指がね、あの配信で見てる方、指がね、もう本当にもうめちゃくちゃ可動域がね広くなるんですよ。こんな感じ、ちょっと分かんないけどね、あのラジオで聞いてる皆様には、まあ松健くんは今の手を全力で広げて、可動域 の広さをこうやって誇示してます。匿名のコメントさんに今ありました、フラップというアーティスト名の由来が気になりますとのことなんですけれども、前も話したかな、まず自分がこの見た目をしてて、すごい焼けてて顔もうんって感じなんですけど、静岡出身なんですよ。で、沖縄から静岡にかけて飛行機で飛んで帰るんですけれども、その飛行機の翼の方によく自分席取るんですね。そのやっぱ飛行機好きだし、そう動いてるのが目に見える席なんで、自分そういうところに席取って、飛んでる最中に黄昏れてこうやってやってるんですけれども、あの翼の動く部分があるじゃないですか、翼の後ろ側の上に動いたり下に動いたりするところ、そこは、部品の名前で言うとフラップって言うんですよ。で、自分がそれを眺めてこうやってポケってしてた時に、そのフラップの役割っていうのが、その風を捕まえた風にを生かして飛行機を上に上げたり下げたりとかコントロールするっていうのに、そう、あっってなって、あ、そういうものじゃんっていう、急に風の流れを掴んでそれを利用するとか、風の流れをコントロールするっていう、そういう、なんだろう、そういうのに捉えた時に、自分の音楽がそのみんなの、なんだろう、いろんな感情とかそういったものの流れをコントロールっていうか、そのできるものであってほしいし、自分もそういう、なんだろう、今のこういう結構きつい大変だなとかしんどいなって思う環境をに飲み込まれるんじゃなくて、うまくその流れに乗って人生楽しんでいけたらいいなっていう思いがあって、その飛行機の部品パーツに当てがえてっていうか、習ってフラップって名前で活動を始めました。で、カズニャンさんが言ってる通り、フラッペちゃんってあるんですけれども、普通にあのスタバの抹茶クリームフラペチーノが結構好きなので、あのフラペチーノの綴りからも取ってます。 R だったかな、確かフラップっていうのは、本当のフラップは L のフラップなんですけど、巻き舌にしてフラップで、 PP にしてフラップでやってます。はい、今ね、アルバム、あ、そうですよ、カズニャンさん本当にフラペチーノ好きなんですよ。その毎回あの名護のイオンの方にあるじゃないですか、スターバックスが。で、そのスターバックスに行って毎回抹茶クリームフラペチーノを頼むんですけれども、あそこに顔なじみが働いてて、自分が注文するときにその遠くからちょっとじーって見てるんですよ。で、自分が注文するときに抹茶クリームフラペチーノでって言うと、ほらやっぱりって他の人と話してるんですよね。もうそれぐらい抹茶クリームフラペチーノをそこで頼んでるっていうのがあって、一回抹茶クリームフラペチーノじゃなくて普通のアイスコーヒーを頼んだときは、なんでって言われました。
いやいやいやいや、なんでって

なんでって話なんですけども、まあ、それだけ抹茶クリームフラペチーノとかフラペチーノが結構好きで飲んでるんですね。それもまた理由の一つになってます。スタバ期間、あ、失礼しました、スタバ期間限定のフラペチーノ飲みますかという質問なんですけれども、飲みたいなって思って気づいたらなんかその期間が終わってて飲めないから、じゃあ抹茶クリームフラペチーノでっていう注文をよくしてます。ああ、なんか出てるんだって気づいて、ああ時間あったら行こうかなって思って、でいざ行こうってなったらその期間が基本的に終わってます。はい、もう どういうことって話なんですけれども、それだけ流行りに疎いのもあるし、どんだけ期間空けるねんっていう話だしって感じです。まあ、そんなことはいいんですよな、そんなことはいいんですよ別に。はい、フラップとしてのねアルバム制作を今して、しかもライブが1週間後ということでね、その1週間後のライブに向けて演出だったりそのいろいろ自分の中で調整をしてるんですけれども、そう、その調整とか演出で悩んでた時に出会ったジャンルがこのボタニカだったんですよ。今はこうやって流れてると思うんですけど、すごくなんか不思議な世界観の音じゃないですか、こういう感じの。なんか裏でファーって流れてて、その手前の方でなんかすごいチリチリチリみたいな、その電子の粒の立った音が鳴ってて、こういう感じのね、デルルルみたいな、こういうのを聞いた時に、これをイントロっていうか一番最初のイントロダクションにすれば自分の世界観にみんなを持ってけるんじゃないかと思ったので、自分は多分このボタニカにちょっと着想を得てね、今演出の方を考えているというところでございます。はい、結構冥王ロッカーズルームのメンバーもそうだし、冥王のミュージックサークルのメンバーもそうなんですけれども、多いんですよロックというか、俺以外あんまりロックじゃないことをやってる人がいないというか、基本的にみんなバンド組んでギターを歪ませて4ピースもとい3ピース5ピースでバンド組んでロックしてるって感じで、この番組名もロッカーズルームなんで、ロッカーズなんですけれども、私は本業というか自分が大好きで一生をかけて極め続けてるのがこういった電子音だったり R&B だったりソウルだったりヒップホップだったりがメインなので、こういう音楽やっていいんだよっていうのを、そのこの新刊ライブとかこれからの活動を通して、1年生これから入る1年生だったり、本当はめちゃくちゃ R&B っていうか、そのゆったりした曲やりたいけどあんまり周りの人がやってないからやるのちょっと怖いなと思ってる人たちに届けたいなって思ってたりしてます。勝手に使命を感じてます。だからこそすごく今回のライブ不安だなって思うことも多いし、そもそも自分の曲がその刺さってくれるかなとか、めちゃくちゃ頑張ってます今めちゃくちゃ頑張ってます。努力の方向性を誤ってなければ報われるとは思うんですけど、どうだろうね、頑張ります。まあ自分はやれることをやるので、5月の30日来週の土曜日ですね。はい、ぜひこうやってラジオを聞いてくださってる皆様来てください。もう一回詳細言っときますね、みんなに来てほしいから。はい、じゃあ軽く告知になります。新刊ライブ5月の30日来週の土曜日にございます。ウェルカムライブバードランドにて、ちょっと音大きいなはい、ウェルカムライブは名古屋バードランドにて行われます。ちょっとね駐車場が狭くてね、たくさん人が来ると駐車場に困ると思うんですけど、どこ止めればいいんだろうな、ちょっと調べてみてほしいです。ちょっと自分も自分は自転車民だったり友達に車乗っけてもらってる人なんで、あんまり駐車場とご縁はないんですけれども、駐車場すぐ埋まる可能性が高いので、そこは注意しておいてほしいですね。
歩きで来れる人は歩きで来てくれるとありがたいです。

で、詳細いきます。入園料、入場料か、入場料は1人1000円です。でこちらサークルメンバーに正式に加入している方はなんと入場料無料ということで、はい、入ったもん勝ちですね。入ったもん勝ちだし来たもん勝ちです。でワンドリンク、ドリンクの注文が500円からとなっております。そしてオープンが17時の5時ですね。17時、そしてスタートが5時半となっております。出演バンド数、出演アーティスト数は、5名で、1番目からブラウンシュガー、そして2番目に私フラップで、その次がオーシャンブルーフィーズ、そして私リードギター務めますブラックシープ、そしてミノリとかが所属している惑星ポトフの5バンドになっております。皆さん お楽しみにしていただけるとありがたいです。はい、もう残り8分となってエンディングトークに移る感じになりました。5月22日、もう5月も終わって6月が始まります。5月病のね、マツケンに残ってる5月病の余韻も5月が終わった瞬間になくならないかなとかちょっと思ってますけど、今もまだ結構喉の方とかあんまり良くなくて、頭も痛かったり、なんかね咳もすぐかったり、本当にお前来週歌うのかよみたいな、お前歌えんのかよみたいな感じだと思うんですけど、いやもうそこはもうやりますよ、歌ってやりますよということで、はい、歌います。来てください。他のみんなも輝かしいんで来てください。自分のスタイルを貫いててかっこいいっていうお褒めの言葉をいただきました。純粋に嬉しいですね。はい、そうなんですよね。ちょっと最初音楽始めて最初の頃は結構ポップスに寄せようとかロック系もやってみようとか、まあ普通に自分が例えばパスタを料理しましたで料理作れるようになったからこれもやろうかあれもやろうっていうので、まあ、ちょっとパスタに例えるのも謎ですけどやってたんですけれども、やっぱり自分はこのジャンル、このソラ、R&B、ヒップホップでちょっと電子音、そこら辺がやっぱ得意にしたいし、これでなんだろう、音楽続けていくならこのジャンルがいいって思えるようになったんで、もうこれを大学入ってからはねもうずっと貫いてアルバムも出そうってなって今作ってる最中です。一回揺らぎましたけどね、ギター本業にしてとか、そのもうバンド自分も組んでたんで、そっちのバンドをもうメインに活動して、自分の個人の活動はもう一旦身を引こうとかも思ってたんですけど、やっぱり自分の表現するには自分の曲が一番合ってるなとかいろいろ思って、自分のスタイルを今貫いてるって感じでございます。いいですよ、楽しんで音楽すんの。音楽がそもそも音を楽しむって書くんでね、本当に楽しんだやつが一番強いんじゃないかなと思っております。多分見たことないんじゃないかな、その 本気で楽しんでるやつにやっぱみんな勝てないんですよ。本気で楽しんでるやつずっと音楽してニコニコしてる、もうなんか何なんだろうねあれ。自分も音楽やってる時もうなんだろう、他のことが全部気にならなくなるっていうか、今まで持ってた不安とか今も持ってるこういうなんならしんどいなとかも全部なくなるんですよ。もう純粋に今目の前にある音に触れてるのがすごく楽しいんで、その感覚が30日にねみんな味わえるかな、みんなが味わえるように頑張りますので、構成とかいろいろよろしくお願いします。はい、こんなわーみたいなね、あのなんだっけ、ボタニカがずっと流れててね、なんか不思議な感じがしてるんだと思うんで、ちょっと一旦ヒップホップに戻すんですけども、でも言うてもはい、もうエンディングですよ。今雨降ってますか皆さん。ちょっとラジオ局からではちょっと確認ができないんですけれども、あの私事ではありますが、私今自転車で来てまして、あの雨が降っているとあの傘のさせない状態でずぶ濡れになって帰ってしまうので、うん、降ってないといいなと思いつつ、まあ、多分降ってるんだろうなっていう感じでございます。沖縄の天気は基本的に当たりませんので、はい、晴れてるよって書いて

であっても基本的に片振りで雨降るんで、雨は降ります。はい、じゃあそろそろエンディングかな。みんな部活終わっちゃうよ。そしてみんなとお別れの時間になっちゃうよ。ちょっとマツケン今ガス欠ですね。だし疲れました。私も今日もね、一限からでしたよ皆さん。大学一限は8時45分からです。早いですね。高校の頃とか授業何時からあったかな、もう覚えてないけど8時45分からとかじゃなかったはずなんだよな。マツケン手前にして電池切れを起こしました。はい、非常にまずい。もうあとはもうエンディングに、なんだろう、ダイブしていくような感じでいきますんで、はい、どうだろうね、楽しんでいきましょう。もうとりあえずありがとうございます。お疲れ様です。ちょっとまだ終わってないのにお疲れ様ですとか言っちゃって、はい、まあ5月病のね名残でね、まだみんな大変な時期だと思うんですけれども、あの止まない雨はないそうなんで、このしんどいなって思う時期もいつか晴れるそうですよ。晴れてくれたらいいね本当に。はい、この締めくくりでいいのかな、わかんないけど、エンディング流させていただきたいと思います。フラ雨、なんだっけ止まない雨はないということでね、雨が止んだ後のことに思いを馳せながら、私はね、このエンディング流させていただきます。スリーハウスでアフターレインです。どうぞ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。
3: 新垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。

0: 相続した田舎の土地どうしよう。
1: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
0: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
2: 土地の借用書なくしちゃったな。
3: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
4: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
7: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
6: 本当に？うちも連れて行こうかな。
7: 送迎バスもあるし助かってるよ。
8: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
9: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
10: 工場見学無料でやっています。
11: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
8: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM ヤンバルです。
1: 87.7 Loud and Clear Hello, this is FM ヤンバルステーション。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

はチャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせなきゃ苦になん、日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元笑い

や気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える、そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる、野越え山越え谷越えどこへって、君の居場所で声が聞こえる、上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: トーユキヒト、ユーチェーサヤ、ジュウヤナファマチヤマナダサヤ。どう心配しないでおじについておいで。
1: おじ恥ずかしいであるわけよね。
0: しゃべっちゃべ、あびゃびゃしや、おじに任しなさい。はい、レッツゴー。

せーの。

高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランいさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わした揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話、

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いていこうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐ崖から、後追うようにまた吹く風。

明日の話をたくさんしようよ。そうやっぱりあなたの笑顔が大好きね、笑って。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

されてすぐに緑貝に捨てられたわけよ。やしがて優しいママに拾われて毎日いろんな過ごしてるにゃ。なんか世間はゴルニャウイルスでデージしてるみたいだね。ママも見せしめてやぐまいよ。人間の皆さんあんま和洋人さんけよ。今楽し

0: まる JSL 世界に羽ばたく JSL
1: 株式会社 JSL インターナショナルが午前7時30分をお知らせします。

串の比嘉さんのお話。ふっさぎバカ由来。なぜ平君氏、中宇関氏、新馬氏という三名の神様がそこに祀られておるか、なぜその人たちの子孫はおらないかという話をしましょう。この平君氏と新馬氏、中宇関氏の三名は、上納時代の上納を首里に治める取締役だったそうだ。その下にも何名か個人から徴収する人たちがおったんだが、その上の偉い人がこの三名だった。ある時、首里からその土地から出ただけの分、本当に上納を納めているのかという調査に来たそうだ。この部落には一番奥の方にトゥンチプクジーという田んぼがあってよ。そのトゥンチプクジーという田んぼは当時のノロの私へそくりとして隠して、ここからは上納米を出さんようにしていた。それで土地調査に来た人たちにもここだけは見せなかったわけだ。この平君氏と中宇関氏、新馬氏の三名がよ、もしもこのトゥンチプクジーがバレた場合に、僕ら三名は大変なことになるな、ということで、わざわざよ、この三名が後を追いかけていってね。首里から来た人たちは片原近くまで行っておるんだが、実はトゥンチプクジーという田んぼがあって、今まで隠してあったが、いよいよばらさなければいけない時期が来たので、ばらします、ということで首里から来た人たちにトゥンチプクジーを見せたそうだ。それからだ、ここのノロは私へそくりがなくなってね、当たり前にノロが取る分だけをもらうようになったわけだ。私が亡くなったノロは、サクイジティ怒って、平君氏、中宇関氏、新馬氏の三名には、もう後継ぎができないように、死に谷切りるよ。子孫よ耐えなさい、と言ってうがんうさぎた祈ったから、その平君氏、中宇関氏、新馬氏には子孫がなくなったそうだ。そしてその三名も年を取って死んだから、みんなと同じところに葬るのはまずい、この人たちは悪い人であるから、ということで、現在浄水場のある川の下にふっさぎというところがあるが、そのふっさぎの川のそばの石岩柄、石がゴロゴロしているところに葬ったわけです。それから月日が流れて、ムトゥヒジャという家がこの三名のアガミグトゥ、祭りごとをしないといけない役割になったそうだ。そして何かその家に面倒なことが出たもんだから、物知りのところに行ったら、この平君氏、中宇関氏、新馬氏の遺骨をね、川のそばの水ジタジタしたところに置かない

でいいところに置きなさい、ということを言われたそうだ。それでその時に墓を作って三名一緒に納骨したわけだ。私が子供の頃には三名の遺骨は南蛮亀に入っておったんだが、その南蛮亀は確か亡くなって遺骨だけが川のそばの石の下にあった。そしてそこから骨を出した時に石のキセルが三つ出たんだ。それで確かに三名葬られているなということで、現在は串の共同墓地のそばに三名の墓を作って、石キセルも三個入れてあるよ。

0: 三原のトーマさんのお話。三原の始まり。トーマのムンチューは小八師王のクワーマーグア子孫で大きいムンチューだよ。小八師王の墓は佐敷にあって、私のお父さんが頑丈健康な時はいつも拝みに行きよったさ。昔は三原からはティーマの土地、またその上の方はアブの土地、そして火曜または火曜の土地であった。だから三原に何か用事がある時にはティーマの佐治、役場の小使いが触れていたわけさ。だけど私が嫁に来てからティーマと三原が大へ喧嘩したわけ。三原には島袋屋のおじい、小橋川のお父さん、そしてもう一人と三人の武士がいたわけさ。ティーマブラックの人たちにあんまりひたひたさっていやバカにされてね。首里那覇からの遺文気流人といって、村の百姓たちがあんまりバカにするもんだから、
1: 藩士しえならん、このままではいかん
0: と言って喧嘩しに行ったわけさ。死ね垣橋に立ってよ、向こうが攻めてくればすぐ取って投げてやるという勢いで待っていたって。そしてティーマは応援に負けて、それから三原は分あざしたそうだ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

チェンジリビングコンファタブリー、暮らしを快適に変える株式会社マツデンが午前8時をお知らせします。

愛妻愚数用空うがまびら搭載生あら島口ラジオ体操パジミヤビラ生きういいじゃち岩盤インソーリオ

ぎれうりうり、めいしちゃんがてぃまぎびら、やぱらくはんちしきてぃみけんうくちくしだまい、おじいおばむりしそらんきよくしぬがすんど、ピニヌ運動ティチタチミチ。

搭載ウリチ島口ラジオ体操上やびたんチャエータガホクーンピッチュイ元気しキバインソーリオまたやーほー。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

豊原区徳本さんのお話。猿になった金持ち。あるところにね、とっても大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだよ。またその隣にとっても貧乏者で、毎日のご飯も一食食べたり二食食べたりするほど貧乏なおじいちゃんとおばあちゃんがいたそうだ。大晦日の晩に坊さんみたいな旅人が通りかかって、大金持ちのおじいちゃんとおばあちゃんのところに行って、通りがかりの旅のものですが、今晩一晩泊めてもらえないでしょうかと言ったら、この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは、自分たちは人は泊めたことがないからできないと言って断ったそうだ。そこでは大晦日だからごちそうもたくさんあって並べて食べていたけれど、断られたそうだ。それで仕方なくこの坊さんは、貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんの家に行ってみたら、じいる、いろりに火を焚いて、火を眺めて二人とも座っていたそうだ。それでこのお坊さんが、私は旅のものですが、泊まるところがなくて、大変恐縮ですが、一晩泊めてもらえないでしょうか、とお願いしたら、そのおじいちゃんおばあちゃんは、正月だけど、うちは何一つ差し上げるものがなくて、それでもよかったら、どうぞお泊まりください、と言ったそうだよ。しばらくすると、そのお坊さんが、おばあさん、鍋に水を入れていらっしゃい、って言ったそうだ。そして、そのお坊さんが言うように、鍋に水を入れて、ガーク、鍋を吊り下げる者に鍋を下げておくと、お坊さんが何か一つ二つこう鍋に入れて炊いた。それがたちまち豚の肉やら大根やらのたくさんのごちそうになってね。それでおじいちゃんおばあちゃんは大変喜んで、火を焚いて火正月しようと思っていたけれど、ごちそうを作ってもらっていい年を越したそうだ。それで翌日またお坊さんが、おばあちゃん、この鍋にお湯を沸かしてきなさいと言ったので、この坊さんが言う通りお湯を沸かして、どうしますかこのお湯はと言ったら、どうさあこのお湯でね、おじいちゃんおばあちゃん浴びてごらんなさいと。坊さんの言う通り浴びたら、二十歳に若返ってね、もう大喜びだったって。すると、その後から、大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんが、この人たちを見て、どこから来たんですか、あなた方は。と言ったら、いや、私たちはそこのおじいちゃんおばあちゃんですよ。と。大金持ちの夫婦は、まさかと思ったけれども、どうしてこんなにあなた方は若返ったかと聞いたら、いや、昨夜お坊さんが来てね、一晩こっちに泊めてもらったお礼としてね、ごちそうも炊いてくれたし、こんなに若返らせてもらってね、こんなに喜んでいるんだよと言った。この大金持ちのおじいちゃんおばあちゃんは欲張りだから、どこへこのお坊さん行きよったかと聞いて、ああ、向こうの方に行きよったって言ったら、そのお坊さん追いかけていってね、ぜひ私たちも若返らせてくださいと言ってお願いしたもんだから、もうお坊さんはこやつらはと思ったんだろうね。ところが何とも言わないで、じゃあ鍋にお湯を沸かしなさい、そしてそのお湯であんた方も夫婦も浴びてくださいというものだから、言われるように浴びたら、おじいちゃんとおばあちゃんは猿になってしまったそうだ。それで猿になってしまったもんだから、もうこの金持ちの家には誰も住まないでしょう。
その貧乏者のおじいちゃんとおばあちゃんたちにね、この家はあんた方にあげるから夫婦仲良く暮らしなさいよ、と言ってお坊さんは帰ったそうだ。それから若い夫婦は喜んでそこで仲良く暮らしたそうだ。ところが猿になったおじいちゃんおばあちゃんはね、毎晩庭の前にある石に座って恨めしそうにこの家を眺めていたそうだよ。毎晩来てうるさいほどキャーキャー泣くもんだから、今度また訪ねてきた旅のお坊さんに若い夫婦が会ってね、こうこうこういうわけで庭先に毎日猿が来てキャーキャー泣いてしょうがないんですけども、どうして追い払ったらいいですか、と聞いたら、じゃあね、この猿が来る前にその石を焼いておきなさい、と教えたそうだ。そしたら猿はその石が焼かれていることもわからないで、いつもの通りその石に座ったわけね。それから猿はお尻を焼かれて火傷して真っ赤になってしまったそうだ。猿のお尻が赤いのはね、その後からのことらしいよ。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、あずま写真館が8時40分をお知らせします。

瀬高地区西平万喜さんの話です。うない神と船旅。昔はね、神事をする女の人はものすごく位が上だった。男が旅に行く場合、親でも娘の髪の毛を、兄弟でも妹の髪の毛をお守り代わりに懐に入れていきよった。うない神の髪の毛をお守り代わりにしてね。うない神が場合によっては神通力のような神秘的な力があるということを信じていたんだな。ある家庭でお父さんが当世に乗って唐に行くことになったんだ。補佐役となって兄も行くことになった。二人とも妹から髪の毛をうない神のお守りとして持って行ったわけだな。それでその家ではお母さんと女の子と平和な家庭を守っていたわけ。女の子は毎日布を織っているわけだが、ある時お母さんが外から帰ってみたら、女の子が旗で居眠りしているんだ。どうも両家の子女が旗で居眠りしているのはみっともないでしょう。だから恥ずかしく思ったんでしょうね。おいと呼んでも聞こえないのか起きないわけさ。あとはそばに行って、えいひゃーと顔を叩いたもんだから、女の子ははっと目が覚めて、だ、やっちや。兄さんは助けたけれど、たりやよ、泣くてんやたるむん。お父さんはもう少しだったのに。手を触ったが手を離してしまったと言うんだな。このお母さんはこの振りむバカ者と怒ったわけだな。娘は涙ぐんでるんだよ。やっちやたしきたしがたりやうらんだたん。お兄さんは助けたけれどお父さんはいなくなってしまったと。四五日後の情報では当選がナンパして、それでやっちーは板切れに捕まって浮いているところを助かったんだな。しかしお父さんは行方不明になった。そうしたらあの娘がよ、もう少し手が届けばタリーを捕まえていたが、と言った。もう少しで手が届くところだったんだが、お母さんに叩かれてしまったもんだから、目が覚めてしまってよ、タリーを捕まえきれなかったんだな。もしこの娘が座敷で眠ってて夢を最後まで見ておったならば、あるいはタリーまで助けられたかもしれない。だから布端の上で居眠りしてはいかんという話。

宮里地区比嘉幸秀さんの話。名護のカエルと元部のカエル。名護のカエルと元部のカエルがいてよ。ある時、名護のカエルが元部の町を見に行ったら、元部のカエルもまた名護の町を見に行ったそうだよ。名護と元部からぴょんぴょんぴょんして飛んできたら、ちょうど勝浦岳の下で2匹のカエルがあったわけよ。そしたら元部のカエルが名護のカエルに、お前どこ行くかと言ったら、俺元部の町を見に行くんだが、元部のカエル、お前はどこに行くのかと言った。名護の町を見に行くと、これから名護の町を見に行くには遅くなるね。チャーガ、どうだ、勝浦岳の頂上に登ってみよう。勝浦岳の頂上からは名護も見えれば元部も見えるはずよ、と名護のカエルが言ったら、あはあ、なるほど、名護のカエル、なかなかいい考えだ、じゃあ行こう、と言って2匹はぴょんぴょんぴょんして飛んでよ、勝浦岳の頂上に登った。頂上まで登ったんだが、だあ、カエルの目は後ろの方にあるだろう。だから名護のカエルが元部の方に背伸びしてみてよ。元部も名護みたいだな、と言ったと。今度は元部のカエルが名護の方に向かってよ、背伸びしてみて、名護も元部みたいだな、と言って2匹は山を降りて帰った。家に帰った名護のカエルはよ、お父さんお母さんに、元部を見てきたよ、見てきたんだがよ、元部も名護みたいであった、と言った。え、そんなことはないが、どんな風にして見たのか、と聞いたら、こんなにして見た、と。じゃあお前は元部の方に背伸びをして名護を見たんじゃないか、と。そういう話だな。

0: はようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の夜間薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。

0: ともに FM ラジオ。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
2: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、陶芸の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: ただいま午前9時をお知らせします。
4: この時間は再放送をお届けします。